0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Če te ustavijo organi, jim ne smeš težit. Čeprav te gnjavijo brez veze, moraš tiho bit. Bog ne deda, kakšno rekel, da bi kaj gobcal. Sem to naredil, pa sem dobil s pendrekam po glav. Živeti je težko, vedno sem trpen, ker sem neprilagojen.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

srevo zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu si me ti

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Dobro jutro, voščim Vanja Terkman. Suhi kraški travniki sodijo med biotsko najbogatejše življenjske prostore v Evropi, vendar zaradi opuščanja, tradicionalne rabe in zaraščanja hitro izginjajo. Z njimi pa tudi številne rastlinske in živalske vrste. V parku Škocjanske jame zato v okviru kohezijskega projekta za Kranj 2 izvajajo ukrepe za obnovo travnikov in pašnikov. Pri tem bo velikega pomena tudi nov krtačni stroj, vreden 20 000 evrov, namenjen zbiranju semen avtohtonih travniških rastlin. Prikaz krtačenja travniških površin so včeraj predstavili v Senožečah. Vodja projekta za Kranj 2 Alenka Gorjan.
3: Pomagal nam bo pri pridobivanju avtohtonih semenskih mešanic, ki jih bomo v prvi vrsti porabili za vzpostavljanje travnikov na površinah, ki so bile očiščene v prvem projektu za Kras. Zdaj, ko bo se pa začele tudi čiščenja površin v projektu za Kras 2, nam bo pa ta stroj še posebej prišel prav, saj se bo očistilo okrog 80 hektarov površin.
2: Pomembno podporo temu procesu predstavlja tudi semenska banka, ki so jo v parku Škocjanske jame vzpostavili v okviru drugega projekta programa Interreg Hrvaška Slovenija. Ta je opremljena s sušilnico, laboratorijem za pripravo semen, hladilno komoro, zamrzovalnikom za dolgoročno shranjevanje ter vzgojnim vrtom za ogrožene rastlinske vrste.
3: Kraški travniki so pomemben habitat za različne vrste, tako živalske kot rastlinske, ker so pač to eden od najbolj pestrih habitatov, na njem je ena od največjih gostot vrstne pestrosti. Po drugi strani pa so ti habitati v hitrem izginjanju in s tem tudi vse vrste, ki so odvisne od tega habitata. Na območju Nature 2000 Kras je manj kot 20% suhih kraških travnikov, medtem ko je gost v porastu in prekriva več kot 70% površin.
2: Kot podarja Gorjan, ima projekt za Kras 2 ambiciozne cilje.
3: Na obnovljenih bo skoraj 200 hektarov kraških travnikov, 12 skalov, 1000 metrov suhih zidov in iz 5 jam bojo odstranjeni odpadki. Izboljšajo pa se bo tudi pogoje za številne ogrožene rastlinske in živalske vrste.
2: Gre za skoraj 5,5 milijona evrov vreden projekt, ki se je začel septembra lani in bo trajal do konca avgusta 2029. Poleg vodilnega partnerja Parka Škocjanske jame v njem sodelujejo še Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, mestni občini Nova Gorica in Koper ter občina Hrpelje-Kozina. Goriške kamino oziroma Iter Goricienze, 82-kilometrska dolga pešpot, ki povezuje Oglejsko baziliko s samostanom na Sveti Gori, zdaj uradno stopa v mrežo priznanih pešpoti turistične agencije promoturizmo Furlanije Julijske krajine. Priznanje strateške deželne turistične agencije je velikega pomena, je poudaril direktor Oglejske bazilike Andreja Bellavite.
4: To je zelo pomembno, ni samo za prispevke, ampak tudi za promocija.
2: Na srečanju v Goriškem kulturnem domu so se ob prelomnici izbrali snovalci poti, predstavniki občin z obeh strani meje ter predstavniki turističnih organizacij. Strinjali so se, da ima pot velik pomen za celotno čezmejno območje, kot trajna dediščina in poklon sporočilu, ki ga je prostoru zapustil projekt Evropske prestolnice kulture. Že nastajajo tudi ideje za nadaljni razvoj poti, pravi eden od njenih snovalcev, Nace Novak.
5: Najprej ta, da se jo označi tudi v nasprotno smer, ne? Se pravi, marsikdo je rekel, zakaj jo dogleja do Svete Gore, se muči, če lahko štartaš na Sveti Gori in se spuščaš do morja. Druga ideja je vsekakor dostopnost, poskrbeti za dostopnost poti za invalide, slepe in tako naprej. Ena od idej je tudi, da bi jo prilagodili kolesarjem, ker kolesarjenje je tudi porastu kot ena od vej trajnostnega turizma.
2: Potem, ko je pot v Italiji pridobila status regionalne peš poti, je zdaj na vrsti še Slovenija, je bilo slišati na srečanju. Direktorica Zavoda za turizem Miren Kras, Arjana Durnik.
6: Poti je na terenu ogromno, zato da dobijo pozornost ciljnih skupin, ki jih želimo, je pa potrebna premišljena, uravnotežena in dobro načrtovana promocija. Mene zelo veseli, da je Goriški kamino že dobil priložnost pri turizmu Friuli Venezia Giulia in je umeščen v mapo predvsem teh spiritualnih poti, na naši strani pa še ne.
2: Tudi v Evropskem združenju za teritorijalno sodelovanje GO, ki je sofinanciralo projekt Peš poti, bodo več pozornosti namenili promociji pohodnih poti na celotnem območju, zlasti v okviru platforme GO 2025. kultura25.eu. Namestnik direktorja Tomaš Konrad.
7: Živi tudi po sami predstavnici kulture. Ne nazadnje, platforma je imela obiska lani več kot 3 milijone, letos v prvi polovici leta tudi 700 tisoč, kar je lepa številka. In na tej platformi jo bomo zdaj nekoliko prestrukturirali, zaradi tega, da postane tudi platforma namenjena tudi turistični promociji samega teritorija. In tam bo posebna rubrika tudi o pohodnih poteh.
2: Novinik predstavlja tudi mobilna aplikacija, ki bo dopolnila že postavljeno signalizacijo, spletno stran, zemljevide in uradni vodnik.

0: Center za raziskave atmosfere Univerze v Novi Gorici je v okviru širše mednarodne raziskovalne skupine objavil izsledke študije, ki kažejo, da je nad Južno Evropo vse več saharskega peska. Povečanje ni posledica pogostejših dogodkov, ko vetrovi prinašajo puščavski pesek proti severu, temveč višjih koncentracij peska med tovrstnimi pojavi. To pa lahko škodljivo vpliva na zdravje prebivalcev, pojasnjuje vodja Centra za raziskave atmosfere Griša Močnik.
1: Če imamo enega bolnega otroka z astmo, tudi to vpliva na poslabšanje zdravja tega otroka, ker če dihaš tudi saharski pesek, ki je načeloma naravni pojav, dobiš lahko astmatičen napad. In tis, kar smo v tem članku pokazali, je pa to, da podnebne spremembe, ki smo jih povzročili ljudje, vplivajo tudi na naravne pojave. In da so zaradi podnebnih sprememb se spreminja atmosferska cirkulacija, to je narekovaj, bi rekel, da je to pač se spreminja vreme. In zaradi tega so te dogodki, niso bolj pogosti, so pa veliko močnejši.
0: To po njegovih besedah pomeni, da podnebne spremembe, ki jih povzročamo ljudje, vplivajo tudi na naravne pojave. Mineralni puščavski pesek je pomembna sestavina delcev v zraku, zlasti delcev manjših od 10 mikrometrov in lahko škoduje zdravju, saj je povezan s povečanim tveganjem za astmatične napade ter višjo smrtnostjo. Največja povečanja koncentracij so zaznali v Južnji Evropi in na območju Sredozemlja.
1: Ker smo izračunali to razliko v 10 letih, smo videli, da je pač Italija in Jadran sta tist del Južnje Evrope, kjer so ta povečanja največja. Zahodni del Slovenije, ne, pa en del na vzhodu, sta tam, kjer je pri nas najbolj to povečanje, pa pa še Italija, pa predvsem Sicilija.
0: Mednarodna raziskovalna skupina je zbrala približno 18.500 dnevnih meritev kovin povezanih s puščavskim peskom na 103 podeželskih in mestnih lokacijah po Evropi. Na podlagi teh podatkov so razvili model strojnega učenja za napovedovanje dnevnih koncentracij puščavskega peska v delcih PM10 med letoma 2012 in 2021. V študiji zaključujejo, da bi lahko onesnaženje s puščavskim prahom postalo vse večji izziv za javno zdravje in doseganje ciljev na področju kakovosti zraka. Nadaljujemo s prispevkom Kenija Jana.
2: Pričela so se sanacijska dela na objektu osnovne šole Simona Gregorčiča v Kobaridu. Na delu objekta izvajajo menjavo strešne kritine, dela bodo predvidoma potekala v času šolskih poletnih počitnic. Investicija je vredna slabih 170.000 evrov. Župan občine Kobarid Marko Matajurc.
3: Seveda je bila pač že dotrajena streha in seveda glede na to, da je že tudi zamaklo, marsikje je bilo, da je potrebno potegniti neko črto in seveda da to tudi skozi sanacijo preprečiti. No. Kodor upamo, da nekako v roku enega meseca bomo tudi sanacijo izvedli, moram pa povedati, ko bomo pač to prekrili, še to del strehe, načeloma je že skoraj cela šola v dobrem stanju pokrita.
2: Ko bo ta del strehe urejen, bo za celovito sanacijo šole ostalo še zelo malo. V prihodnosti nameravajo pod drobnogled vzeti predvsem telovadnico.
3: V osnovnoj šoli Kobrid kar še imamo, še neko malenko same strehe za narediti še nekaj, ne. To je ena zgodba, druga zgodba seveda je ta športna dvorana, ki bo treba tudi pregledati in urediti, kar je pač potrebno. Seveda imamo tudi malo telovadnico, ki bomo začeli s pripravljanjem letos projekt, da bomo mogoče v naslednjem letu ali v letu 28 tudi nekako spravili v življenje.
2: Matajurc je priznal, da na Kobariškem primanjkuje zaprtih športnih površin, zato bo sanacija telovadnice nov pomemben projekt. Velika investicija, ki ima v enem delu že pridobljeno gradbeno dovoljenje, bo tudi ureditev celotne okolice osnovne šole. Na občini prosijo, da se občani v času izvajanja del na strehi osnovne šole ne zadržujejo v neposredni bližini objekta, ter dosledno upoštevajo varnostna navodila izvajalca in postavljeno prometno oziroma varnostno signalizacijo.

0: V nadaljevanju vas na valovih Radia Robin povabimo na planino Razor. Letos planinsko društvo Tolmin praznuje častitljivih 130 let delovanja. Z nami je predsednica društva Milena Brešan. Seveda najprej iskrene čestitke ob jubileju in kaj vam osebno pomeni ta visoka obletnica?
1: Ja, najlepša hvala za čestitke. Seveda smo zelo zadovoljni. Mi se trudimo, da bi bili verni nasledniki naših predhodnikov, ki so že pred več kot stoletjem, smo rekli pred 130 leti, začeli našo pot in že takrat se borili za ohranitev slovenskega lica slovenskim goram. Tako da mi pač delamo v tem smislu. In letos je velika obletnica, zato imamo tudi veliko prireditev in ena izmed njih je tudi to srečanje na planini Razor, ki je sicer tradicionalno, ampak je letos malo bolj v obliki, torej bolj posvečeno tej obletnici.
0: Pa se malce dotaknimo programa, kaj vse ste pripravili in ali je odprto za vse, ki bi se ga radi udeležili.
1: Ja, seveda, zelo, zelo dobrodošli vsi. Najprej bo v jutranjih urah pohod na Žabijski kuk. Zbor teh udeležencev je ob 7. uri na planini pod Kuk. Predlagam pa, da kontaktirajo vodnika Jožeta Sedevčiča po telefonu. Telefoni so objavljeni in potem se skupno gre na ta Žabijski kuk, pa na Volgo in pride do prireditve, ki bo ob 12. uri na planino Razor.
0: Kdo bo vse še nastopil na prireditvi? Pripravili ste kar, bomo rekli, tudi pester kulturni program, drži?
1: Ja, mi smo za, kot ponovadi, ob 12. uri imamo tole srečanje s kulturnim programom prireditev pri koči na planini Razor. Najprej bomo seveda pozdravili, potem bo veseli smo, da bo letos z nami tudi moški pevski zbor iz Poljubinja, ki bo v programu nastopil. Glavni govornik bo Žarko Rovšček, publicist in član društva, ki se že desetletja ukvarja z zgodovino društva in bo predstavil to našo bogato zgodovino. In potem bojo tako, kakor že več let, v nadaljevanju nastopili člani pevske, plesne in dramske skupine folklorne skupine Razor. Da bi pa prireditev malo še bila dodatno popestrena, bomo tudi prikazali pripravo naše tolminske frike. To bomo pred kočo opekli, bo lahko vsak si ogledal postopek in seveda tudi pokusil to friko. V koči pa nudimo že veliko let te naše skutne štrukle, za katere smo tudi dobili certifikat kakovosti Dolina Soče.
0: Tako da lačni ne boste, ne bodo obiskovalci. Planinsko društvo, če se še vrneva nekoliko k obletnici, je v vseh teh letih povezalo številne generacije planincev. Kaj je po vaši oceni največja vrednota društva, ki se je ohranila vse do danes?
1: Najvišja vrednota je sigurno to, da se družimo, da hodimo v hribe. Izletništvo, ki je bilo tudi od začetne dejavnosti glavna rdeča nit društva, seveda se je v dolgih letih dejavnost zelo razširila, tako da imamo zdaj 11 različnih zadev. In prav ta koča na planini Razor je pa tista točka, kjer se vedno radi srečujemo.
0: Še ob koncu, kakšno sporočilo bi želeli poslati vsem planincem, prijateljem gora, pa tudi mladim, ki šele odkrivajo planinski svet?
1: Ja, mi predlagamo, da se vsak sam poda v ta svet, posebej na našem

0: koncu Julijskih Alp je flora čudovita, cvetja je v obilju in na koncu se pa lahko še ostavijo v naši koči in mogoče pokusijo naše dobrote. Tako da vsi prijazno vabljeni.
1: Milena Brešan, hvala lepa in lepo praznovanje vam želim.
0: Najlepša hvala. Do svidenja.

0: Poletni petek je že tu, smo tik pred vikendom, ki nam prinaša kar nekaj dogajanja v severnoprimorskih krajih. Kam vse se lahko odpravimo, Radio Robin ponuja nekaj priložnosti. V sklopu festivala Otrok sončnico na Volčjengradu danes od 15. ure naprej pišemo, rišemo, slikamo pravljice, zvečer pa lutkovna predstava. Organizatori pravijo, da jih lahko obiščete kadarkoli. V Epic centru v Novi Gorici in tudi na drugih lokacijah čezmejni festival z naslovom Ne svoni dej logi oziroma Med zvoki krajo. Nocoj ob 20. Iktus Ensemble in Index Ensemble Liquid Room Blood on the Floor. Gremo most na Soči v vodni hiši v sklopu festivala Tminsko poletje. Nastopa skupina Eclipse, to je tribute skupina Pink Floydo. Ob 20.30 ob 21. v amfiteatru SNG-ja Nova Gorica predvajanje filma Hamlet. Primer slabega vremena na velikem odru SNG Nova Gorica v sodelovanju z Zavodom Kino Atelje. Tudi jutri kar nekaj dogajanja, celodnevna delavnica na Sveti Gori, namenjena predvsem mlajšim, odklopi ekran. Doživljajska delavnica za otroke in mladino poteka v okviru projekta Živimo vsi vse, življenje v celoti. V okviru te delavnice boste imeli voden pohod, ustvarjalne delavnice z naravnimi materiali, družabne igre in izdelavo spominkov. Poleg tega bo potekala tudi delavnica tradicionalne lokalne kuhinje.
1: Delavnico organiziramo v sodelovanju z dvemi drugimi partnerji, to lokalnimi, in imamo vsak, kako bi rekel, eno tematiko pripravljeno. Torej, Dom Zgracije, Kulturno izobraževalni zavod, organizira pohod in lov na zaklad, družabne igre, šahovsko delavnico. Kraljica D.O. organizira kuharsko delavnico, kjer so dobrodošli tudi starši, če bi se želeli pridružiti. Ustanova Zdenka Gostinčič pa organizira ustvarjalne delavnice z naravnimi materiali, kot je sivka in podobno. Se lahko ljudje pridružijo tudi samo v soboto ali pa samo nedeljo.
0: Še ostajamo na Sveti Gori, jutri ob 17. v restauraciji Rajski okusi. Otvoritev razstave ciklusa Rajski vrt se Sebastian Peršolja bo razstavljal svoje slike. Ob 19.30 v kampu Senca v mostu na Soči zvočna kopel. V sklopu festivala Tminsko poletje jutri pri Lukatelu v Volčah Mladičev Mladič. Kako sem kuhal kavo, bar kafe jugoslovanskemu generalu Mladiču. Predstavitev knjige z dolgim naslovom, ja, ki se spominja avtor, kako je bil purš zloglasnemu generalu. V zgodbi je po njegovih besedah 99% resnice, preostali odstotek je izmišljen. Jutri pri Lukatelu v Volčah ob 19.30. Ob 20.30 na Cerju, pomniku braniteljem slovenske zemlje, astronomski večer, kjer se bo predstavil Andrej Vrbec, ki velja za najbolj uspešnega Slovenca v izdelavi amaterskih raket. Jutri ob 21. v Rustjevi hiši Kruga v Ajdovščini glasbeni večer nastopa Slavc Band. Ob 21.15 poglejmo še uronke na trgu Concordia Cabaret Recital. Poglejmo še v nedeljo. Na Banjšicah začenja 39. praznik košnje. Tradicionalna prireditev, ki ohranja podeželske običaje, kmečka opravila in družabni utrip banjške planote. Letošnji dogodek bo še posebej slovesen, se bodo beležili tudi 45 let od znamenitega 88-urnega delovnega maratona, s katerim so domačini postavili temelje današnjega prireditvenega prostora. Obiskovalce čaka pester program z ročno košnjo, kmečkimi igrami, tekmovanjem s konji, domačim pecivom, stojnicami, srečolovom in večerno nagrado skupino Gas Kras ter gostom večera Damjanom Murkom. Gremo še enkrat v Volčji grad pri Mrškovih v sklopu festivala Otrok sončnico v nedeljo ustvarjalne delavnice od 16. ure dalje bodo pokazali in prebrali vse, kar so ustvarili v preteklem tednu. Ob 20.30 pa sledi še koncert Klape Skala iz Gropade. Na planini Razor pri Koči tradicionalno srečanje planincev v nedeljo od 12. ure dalje. Ob 16. v kavarni Epic pa Epic Sunday, sproščeno čezmejno druženje z DJ programom, degustacijami in drugimi presenečenji. Nedeljo zaključujemo v amfiteatru SNG-ja Nova Gorica, kjer bo predvajanje filma Hamlet ob 21. uri. Še več dogodkov pa najdete na našem spletnem informativnem portalu za goriško robin.si, kamorkoli že se odpravite, imejte se lepo, naj bo vikend sproščen in zabaven, ter seveda uživajte.
2: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vlada je pripravila predlog zakona o skoku, ki naj bi spremenil pregon korupcije in organiziranega kriminala. Predvideva tesnejše sodelovanje policije, tožilstva in sodišč ter ustanovitev posebnega sodišča za najzahtevnejše primere. Kot so sporočili predlagatelji, je cilj hitrejši in učinkovitejši pregon kriminala belih ovratnikov. Minister za pravosodje Mihael Zupančič.
3: Povečuje se vloga, pristojnosti in odgovornost vseh deležnikov v tem ekosistemu. Vseh. Od NPU-ja do tožilcev, do sodišča, do ministra. To je več odgovornosti, to ni manj odgovornosti.
2: Tožilstvo pa sicer opozarja na možne pomisleke glede svoje samostojnosti, skrbi jih predvsem, da bi predlagane spremembe lahko zmanjšale avtonomijo tožilcev pri odločanju in vplivale na njihovo neodvisno delo. Na kmetijskem ministrstvu pa so po besedah ministra Janeza Ciglerja Kralja odkrili težave s proračunom. Za nekatere ukrepe naj bi manjkalo več kot milijon evrov, med drugim 9 milijonov za sofinanciranje zavarovalnih premij. Minister napoveduje tudi forenzični pregled poslovanja prejšnjega vodstva in morebitno ugotavljanje odgovornosti. Še na Bled, ki bo v soboto zvečer znova zasijal v soju 10.000 jajčnih svečk. Lučke na jezeru so že desetletja eden najbolj prepoznavnih dogodkov blejskega poletja. Gre za staro domačo tradicijo, ki se je začela pred skoraj 55 leti, iz ostankov sveč in jajčnih lupin, danes pa privabi številne obiskovalce.
4: Martin! Martin! Kaj počneš?
5: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
6: Še nas čaka en lep, sončen, vroč dan danes s temperaturami popoldne od 30 do 35 stopinj. Čeprav, če se boste kje nahajali v severu države, ja, tam zna vas presenetiti kakšna nevihta oziroma ploha, bomo videli. No. Ampak za jutri vremenoslovci napovedujejo vremenski obrat, večinoma oblačno bo. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Na Primorskem bo popoldne zapihala burja, temperature zjutraj od 14 do 20, čez dan od 24 pa se tja do 33 stopinj. No, mislim, nekaj dosti obrata ne bo, kar se tiče vremena. No. Poglejmo trenutne temperature v Novi Gorici in Ajdovščini 21, v Vedrijanu pa že 24 stopinj.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, tam je zaprt prehitevalni pas. Morda ne bo odveč informacija, da je na Vipavski hitri cesti promet med Nanosom in Vipavo proti Novi Gorici speljan po enem prometnem pasu iz smeri Nove Gorice proti Nanosu, je med Vipavo in Razdrtim prosmerjen usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet pa je prosmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. No, na Primorski avtocesti pa bo od 20. do 22. julija zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani zaradi del. Ste opazili še kaj na vaši poti? Dajte nam to sporočiti na nič 80 22 55. Hvala in srečno pot!
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
1: Poletje na Radio Robin.
6: Radio Robin je tole, dobro jutro, dragi moji. Laže se diha, ne samo zaradi tega, ker je še zgodnja ura, temveč tudi zaradi tega, ker je petek. In tako kot vsak petek, tudi tokrat lahko izbirate svoj hit za pozitivni skok v vikend.
1: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.
6: Ja, kateri je tisti komad, ki ti da še več energije, katera pesem mora biti podmus na tvoji poletni playlisti? Pošli mi ga na 41 760 300. Poleg izbrane glasbe danes prejmeš tudi vrečko presenečenja, ki jo podarjajo vodovod in kanalizacija Nova Gorica. Tako da izberi svoj hit in naj se vikend začne z njim.

Dit je jeszcze lepsze. Lepsze. Lepsze. Na Radiu Robin.

Alja, in če zaš lepše prebujanje v tole jutro, Robin, poslušaš petkovo jutro, je tole dobro jutro in dober tek, če je ravno čas za zajtrk, morda ob tem zapaše tudi poleg kafeta svež izvod primorskih novic, evo, jaz jih li kar listam. In ja, te ponujejo kar nekaj zanimivega branja, bogato branje, kar na 32 straneh od tega, da opažijo, da tudi v Sloveniji dopust narekuje vreme, pravijo, da vse več je last minute rezervacij, pa tudi do tega, tam pri kulturnih straneh, da bo letos festival Go Rise, ki se začenja v nedeljo, mednarodni glasbeni festival, letos pod umetniškim vodstvom Aleksandra Gadžijeva, izjemnega pianista tukaj iz naših krajev. No, pa tudi bogata priloga Sedmi val danes, ki prinaša kar nekaj branja, recimo intervju z legendo slovenske glasbene scene. Frišno upokojenko, bomo rekli, penzionistko Eldo Viler, ja, ki ne samo, da tudi krasno poje, ampak tudi krasno šiva, kot boste zvedeli, pa tudi, da se legendarni kiosk K67 vrača v Koper, no, pa tudi intervju s Tildo Swinton, tole mednarodno uspešno igralko, ki ima ene take prav posebne delavnice, no, eno tako poročilo z take delavnice, boste danes tako prebrali v primorskih novicah, tako da, nema, če jih še niste, dejte. In ja, morda se vam pa tudi tam pri kroniki ali pa pri politiki malce pospeši prebava.

Odlična glasba za prebujanje v tale petek. Dobro jutro, uro sem z vami. Mimo grede, svoj poletni hit si lahko izberete tudi sami na 041-760-300 za še lepši skok v vikend. Tokrat bo nekdo izmed vas dobil vrečko presenečenja, ki jo podarja vodovod in kanalizacija Nova Gorica. Se splača, same fajn stvari so noter. Ne vrečko, temveč prav košarico pa so na današnji dan pred 31 leti dobili legendarni Take That.

En najbolj priljubljenih članov skupine je sporočil, da ima vsega dovolj in da zapušča skupino. Seveda govorimo o legendarnem Robiju Williamsu, ki je kasneje postal en izmed najbolj priljubljenih, najbolj predvajanih in še kar nekaj teh najev bi se našlo v zgodovini glasbe. In ja, ko je Robbie Williams leta 95 zapustil teh det, so mnogi mislili, da je naredil največjo napako karijere, v resnici pa je bil to začetek ene najuspešnejših solo poti v zgodovini britanskega popa, ki še kar traja in traja in traja in naj traja še naprej. Robbie Williams, dokler boš delal tako dobro muziko, bomo vsi kontenti. Tukaj njegova Advertising Space.

0: Robbie Williams, kot smo slišali, ja, že 31 let je, kar je na samostojni karieri na današnji dan, leta 95, sporočil, da zapušča Take That sredi njihove največjih turnej vseh časov. Ampak ja, se je že odločil prav. Evo, 26 je čez 6, dobro jutro, tole je petkovo jutro na Radio Robin, ko gremo v nadaljevanju tudi v Miren. Tamkajšnji fuzbaleri bodo lahko po novem igrali pred več gledalci, ki bodo seveda tudi malce bolj udobneje gledali uspehe svojih nogometašov. Kaj se bo vse dogajalo v prihodnjih dneh in koga iščejo za pomoč, pa izveste, če ostanete na Radio Robin še naprej. Dobro jutro!
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Lepo je v naši domovini mladino brat.
5: Zadnji plen. Koalicija želi državno premoženje združiti in s tem poenostaviti pot do razprodaje. Županske volitve v Ljubljani. Luka Mesec izziva Zorana Jankovića. Javne finance, zaigrana proračunska panika. Afera Black Cube, ustavno sodišče presoja. Vlado Miheljak, Stevanović kot paravan.
6: Lepo je v naši domovini, mladino brat. 3, 2, 1.
7: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene jedilnic. Sedaj kar do 64% ceneje. Ter velika izbira sedežnih garnitur s funkcijami. Znižanih tudi do 59%. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
8: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
12: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
13: Prijeten petek želim, Kenijan. Po novi, močnejši in varčnejši razsvetljavi se Miren veseli še ene investicije v zastarelo nogometno infrastrukturo. Na igrišču enega najstarejših primorskih nogometnih društev bodo kmalu začeli postavljati montažno tribuno, ki je že prispela v ta mali obmejni kraj. Predsednik društva Tomaž Batistič.
14: Planiramo, se pravi, da tribuna bo še letos postavljena. Provali bomo narediti, da bo tu tudi nek temelj postavljen z nekoč, ko bo mogoče tribuna malo večja. Sedaj so nam jo sicer tu montažno prepeljali in jaz računam na dobre ljudi, naše navijače predvsem, da bi prišli pomagati in da bomo tu v parih rundah delovnih akcij tudi speljali in jo montirali.
13: Sami bodo postavili temelje, podporni zid in montažno tribuno. To bo kot nagrada za osvojitev prvaka enotne primorske nogometne lige v lanski sezoni in vrnitev članske ekipe v tretjo slovensko nogometno ligo Zahod. Slednja ponovno prinaša zahtevnejše organizacijske in finančne izzive, tudi na terenu ne bo lahko. Tega se zaveda tudi trener Vlado Badžim.
15: Fanti so pokazali, da je kvalitete, da se da narediti dobro stvar, nekaj bo tudi mogli spremeniti. Mislim, da bo šlo to vse na višji nivo, kot je na igrišču, tako tudi v pisarnah. Trenutno je to delovalo zelo dobro, familiarno. Upamo, da bo ta atmosfera tudi naprej taka in na koncu, kot strokovni štab, kot trenerji, vedno gledamo na pozitivne rezultate in upam, da bomo tudi to naredili. Da bomo šli s tekmo, da bomo napredovali in da bomo na koncu zastavili ta cilj, katerega si bomo postavili pred začetkom prvenstva z upravo.
13: Želja je, da jedro ekipe ostane isto in se mu doda še nekaj kvalitetnih igralcev. Prvenstvo se začenja v vikendu med 13. in 15. avgustom. Adria v prvem krogu gostuje v Žireh, Do takrat pa jo čaka naporno pripravljalno obdobje s 5 ali 6 prijateljskimi tekmami.
0: Tudi danes bomo imeli sončno in vroče vreme, popoldne temperature od 30 do 35 stopinj. No, jutri bo pa že več oblakov na nebu, čeprav za Primorsko zaenkrat kaže, da ne bo neke hudobije, kar se deževja tiče, bolj bo to v notranjosti. No, temperature zjutraj od 14 do 20 oziroma 22 na Primorskem, čez dan od 24 pa do okoli 33 stopinj.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Tam je zaprt prehitevalni pas, previdno, da ne pride do naleta. Še ena ovira ovira promet na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne v smeri Ljubljane. Oziroma ne ovira, pravzaprav mopedist na avtocesti. Kako je ta zaluto tja? Pitaj Boga. Kakorkoli že, pazite, da ga ne zbijete oziroma dejte paziti na njega. No, morda ne bo odveč niti informacija, da je Vipavska hitra cesta malce, tam je spremenjen prometni režim in sicer proti Novi Gorici je promet speljan po enem prometnem pasu. Iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in Razdrt in preusmerjen na usporedno regionalno cesto čez Rebrnice. Tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz Italije na prehod Frnetiči. Srečno, varno in previdno še naprej, če pa karkoli opazite na vaši poti, je tukaj številka nič 80 22 55, da o tem obvestimo še ostale udeležence v prometu.
1: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
11: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
1: Poletje na Radio Robin. Z Urošem Simčičem.
0: 6:32 minut, družba, dobro jutro. Ja, čeprav Slovenije ni na svetovnem prvenstvu oziroma letos ni sodelovala, ja pa bomo imeli prisotne člane tudi v finalu pojutrišnjem. Dragi moji, danes po noči oziroma zgodaj zjutraj smo izvedeli, da je Mednarodna nogometna zveza sporočila, da je Slavko Vinčić, slovenski sodnik, odrejen za glavnega sodnika finalne tekme svetovnega prvenstva. Ja, bravo, Slavc, nekaj reči in tudi njegovi pomočniki seveda so Slovenci, asistenta Tomaž Klančnik iz Slovengradca in Andraž Kovačič iz Ljubljane. No, četrti sodnik pa bo Adam Mahmamed iz Jordanije.

Ustvarjen za poletje. Radio Robin.

0: Natalija Vrbotenina, more mi jo na Radio Robin, ko jih 20 manjka do sedmih. Petkovo jutro na Robinu tole uro sem stavil danes v studiju, predčerajšnjim pa na terenu med enkratnimi ljudmi in v čudovitem kraju.
1: Kam te je neslo na Radio Robin?
0: Ja, celo poletje bomo Robinovci pohajali, ja, to se lepo sliši in res je lepo, ko gremo na teren, kajti odkrivali bomo naše prelepe kotičke severne Primorske, spoznavani lepe kraje in čudovite ljudi, ki tam živijo. Ter morda dali kakšno idejo tudi za vas, da obiščete kakšen kraj. Obiskali smo že kanal, no pročerajšnjim pa sem šel tudi sam na teren in obiskal Tomaj, kraj na Krasu, ki ponuja marsikaj zanimivega, kraj, kjer vsak najde nekaj zase in za svojo dušo. Zdaj tisti, ki ste bolj za kulturo, lahko obiščete Kosovelovo hišo, kjer je pesnik Srečko Kosovel nekaj časa bival in pa tudi njegovo obeležje. Mimo grede lahko si ogledate tudi njegove osebne predmete, ki so tam spravljeni v eni omari. Ne vem, če ste vedeli, ta bila prva moja Srečko Kosovel je fajfo. Ja, dejansko je kadil cigarete, njegovi cigareti so tam razstavljeni, ne dotakni taki, kot so 100 let stari. Evo. No, tisti, ki imate radi doživetje, se ko zaklenete v sovo pobega ali pa raziskujete tomajske skrivnosti med oskimi gasami in pa po tomajski gmajni skupaj s karo, lahko pa si tudi konkretno privežete dušo v pršutu teranu in pa tudi očitno viskijo, če gre verjeti mojci štoka moji, ki se jo tudi srečal v Tomaju.
2: Kar se tiče Tomaja, kako bi ga s tremi besedami opisala?
3: Krasen, skrivnosten in Kosovelov.
2: Zdaj smo ugotovili, da na Krasu se ne pije samo terana, ampak da se pije tudi viski. Kaj je zdaj na tem, Mojca?
3: Ja, ne moramo samo na vinu biti, ne, in na vodi zmeraj. Treba tudi malo nekaj bolj močnega, ne, da gre trema proč, ne, pravim.
2: Se pravi, ti si mi prej rekla, da prisegaš na viški?
3: Ja, pred koncertom, ja.

0: Nikola, tudi peli smo na obisku Tomaja, celotno dogajanje smo seveda dokumentirali in tudi objavljeni na naša družabna omrežja in na robin.si. Kam bomo šli prihodnjo sredo? A bo treba dobro poslušati Radio Robin, bomo vse v cajtu povedali.
1: Kam te je neslo? Na Radio Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
2: Pokrovitelji: Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

0: Slavko Ivanči, svojo jutranjo cigareto, daj mi en dim na Radio Robingu, jih 9 manjka do 7, družba, dobro jutro. 17. julija smo danes in med drugim obeležujemo danes tudi dan loterije. Ja, prva uradna loterija naj bi potekala že leta 1446 v Belgiji, ko so z dobitki zbirali denar za pomoči potrebne. No in od takrat je menilo veliko številk in še več srečnih zgodb. In če kdaj je danes dan, da si prvoščite listek in majhen odmerek sanjarjenja, sej vemo, ne. Če ne provaš, če ne igraš, tudi ne moreš dobiti. Mimo grede, danes praznujemo tudi svetovni dan emotikonov, emojijo, ja, od prvega dvopičja in oklepaja pred 40 leti do milijonov smeškov danes.
1: Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive-in. Zapelji proti sreči.
2: Pozor! Še večja znižanja v Sinsej. Otroška oblačila, dodatki in dekor za dom že od 0,99 evra. Obiščite Sinsej v supernovi Ajdoščina.
3: Mednarodni teniški turnir Alphacem Open se vrača v Novo Gorico. Teniški klub Gorica vas vabi na ogled profesionalnih teniških dvobojev. Od 13. do 19. julija v športnem parku Nova Gorica. Pridite navijat in doživite tenis v živo. Vstop je prost.
4: Alphacem, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
5: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
6: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
7: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garcaroli 201.
8: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
9: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Anika Horvat je ena njenih najbolj zgodnih uspešnic, Plima na Radio Robin za zaključek. 6. ure tega petkovega jutra, 7. pa odpiramo z njo. Pevko, ki je zaslužna, da ko vtipkaš besedo Pink v Google, ti najprej da njo in ne rosa barvo. Pink, please don't leave me, točno 7 je. Dobro jutro.
1: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
2: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obutev, sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
3: Wow!
4: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
5: Radio Robin. To so zadnje novice.
6: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Danes nas čaka še en vroč dan, v Beli krajini se lahko segreje do 35 stopinj. V soboto bo hladna fronta prinesla več dežja in občutno osvežitev, velika požarna ogroženost pa še velja v večjem delu države. Vlada je za pol leta znova aktivirala subvencionirani skrajšani delovni čas. Ukrep bo od ponedeljka veljal v 10 predelovalnih dejavnostih, med drugim v tekstilni, lesni, papirni, kovinski in pohištveni industriji. Po oceni pristojnega ministrstva ne bi s tem pomagali ohraniti približno 1900 delovnih mest. V Italiji je nekdani prvi mož upravljavca avtocest Giovanni Gastelucci zaradi zrušenja mostu Morandi v Genovi v prvostopanski sodbi dobil 12 let zapora. V nesreči je leta 2018 umrlo 43 ljudi.
7: Soseda, se kar žariš?
8: Nova pričeska?
7: Ne,
8: nova kuhinja.
7: Aha.
8: Kuhinja Pomiri. Vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Nobene vročine, oziroma nobenega mraza, tudi danes vročina pa boja, zdaj sicer je še ni. Temperature dokaj spodobne, se da dihati, ampak ne bo dolgo tako. Kajti popoldne se bo segrelo od 30 do okoli 35 stopinj. No, jutri malce bolj razbigano vreme, malo več oblakov bomo imeli na nebu, čeprav na Primorskem naj ne bi padal dež. Ta bo bolj tam v notranjosti Slovenije, kjer so napovedane krajevne padavine z nevihtami. Bo pa za nameček zapihala burja, da še malo bolj osuši. Temperature zjutraj od 14 do 20, čez dan od 29 pa do okoli 33 stopinj, ker se naših konca tiče, ker jih imamo trenutno 20 v Renčah, 21 v Komnu, 22 pa v Vipavi.
9: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
10: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Evo, počasi so se začeli zastoji na primorski avtocesti pred postojno smeri Kopra. Nekaj malega ga je tam, nekaj pa tudi od Vrhnike proti Ljubljani. Ste opazili še kaj? Nič 80, 22, 55.
11: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
12: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
13: Poletje na Radiu Robin. Z Urošem Simčičem.
0: 4 je že čez 7, dobro jutro, lepo, da se prebujamo skupaj v temle Robinu, oziroma temle petkovem jutru na Radiu Robin. Ja, in v nadaljevanju pa nas čakajo tudi najbolj verodostojne, najboljše poročile, ki jih lahko dobite na Radiu Robin. Simon Kovač bo v naši družbi. Simon, dobro jutro, kaj nam pripravljaš za danes?
14: Dobro jutro, danes v poročilah od rdeče niti teh dni. Poletju. Ne, brez šale. Poletje prinaša tudi nekatere nevšečnosti, na katere opozorimo v današnjih poročilah.
0: Evo, Simon, tudi kot svetovalec. Ostanite v naši družbi že čez nekaj minut.

0: 12 je čez sedmo, tole je petkovo jutro na Radiu Robin družba. Dobro jutro, čas pa je za našega Simona Kovača in njegove najnovejše.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Zdravljeni. Dobro, danes da je patk. Ne samo dan za desko, ampak praktično prvi korak v konec tedna, ki tokrat ne prinaša samo diha od običajnega delovnega ritma. Dobro, brez pretiravanja od službe, ampak po obljubah vremenoslovcev prinaša tudi osvežitev. Zjutrišnji dnem naj bi se ohladilo, predvsem po zaslugi padavin sicer, ma tudi voda pride prav, vsaj tista, kaj ni treba pit. Zmanjšana varnost požarov na muči polje, tako da bomo imeli vsaj plevela za dosti. Poletje odmeva tudi skozi naslove časnikov oziroma spletnih strani. Od kako se mazati za nebet presmojen, do koliko vode moraš spit, da ostaneš še živ. Kje se je zahtat meduz, an kje medvedav, kaj jih ni tako malo. Uni dan sem čitil zahodbico od Nunca se spostojne, kaj na snežniki našu jahode navalu na njih kublentov, do čerha ni prehnal medo. Moš spit, čuku strela, nekaj vse in bolj, da ga ne bi ujel, kaj šele tisti medved, kaj je tako in tako pršil na jahode, ne na poestovenski Karpač. Bam, ker se je muž ustavil, ni več vedel, če ki je v Buzeti ali v Žalci. Tri dni je plendrinu po snežniških boškah, preden prišel do planinske kuče, živ in zdrav. En piko se stradan, je pa jo vstopotil vse, kar so nosili na mizu. Edino jahode ni niti taknu, ne, njih najbrž tudi nabo več. Narava je naravno pribežališče, vendar, kot nas uči zgodba Postojnčana, ne samo za nas. Pravzaprav je za živali tudi za zverjat dom in je treba to vzeti v zakup. V Sloveniji praktično kjerkoli, eden od kosmatincev zadnji mesec pridno lušči čebelnjake na Banjško-Trnovski planoti. Tako da je mela zapahtat, ker se hrste frišat v naravu, čeprav realno je dosti več šans, da končasta na infekcijskem oddelku UKC-ja zaradi limske borleoze, ko na urgenci zaradi mededa, ki mu je prdešil Karpačo iz Postojna Alpej Banjšč. Samo v juniju več kot 1300 primerov borleoze skoraj na duplih kulani. Ni cepiva, mahar je tisto tudi za medvedeni, ma še zmeram, lažo tečeš borleozi ko medvedi, ni treba laufet. Ne hoditi nahi, polnahi po travnikah, amboškah, dobro je jemati kaj še repelent na sebe, predvsem pa na cilji, če je doma, v kuči, kamarkoli pač, sedejte dobro pregledati, jak je kakšen klop. In v pravi družbi lahko tako pregledovanje pomeni tudi humping party. Oh yeah. Prav vseeno scukajte prvo klope dol.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: Alex Warren, Fever Dream, na Robinu, 21:07, tole je petkovo jutro, dobro jutro in tako kot vsak petek, lahko tudi tokrat izbirate svoj hit.
1: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041-760-300.
0: Kateri je tisti komad, ki ti da še več energije? Katera pesem mora biti pod mus na tvoji poletni playlisti? Daj, pošli mi ga na 41-760-300. Poleg izbrane glasbe danes prejmeš tudi vrečko presenečenja, ki jo podarijo vodovodi in kanalizacija Nova Gorica in notri same kul zadeve. Brisača, poletna majčka, kapa in tak lušten, zložljiv lonček za vodo. Res, kaj vzemljo, ga lahko daš v žep in poga raztegneš, mislim, nisem še vedel, kaj tazga. Lušna zadeva. Pa še en svinčnik, ki deluje s pomočjo vode. A, ni slaba. Evo, izberi svoj hit in naj se vikend začne z nami. 41-760-300.

0: Evo, ta je res in tak poletni hit Severina in Italijana na Radio Robin. Uro sem v tvoji družbi, 7:26 minut, dobro jutro, v naši družbi pa tudi novinarka Vanja Trkman, živjo.
1: Dobro jutro, Uroš, pet ki je.
0: Ja, hvala Bogu, kam me spelješ?
1: Novica o krtačenju.
0: Kašnemu krtačenju, kaj boš krtačna?
1: Kraške travnike, suhi kraške travniki so med najbolj ogroženimi okay. življenjskimi prostori v Sloveniji, v Evropi. No, v parku Škocjanske jame so zdaj dobili krtačni stroj. Zdaj, kako si bodo z njim pomahali pri obnovi teh suhih kranških travnikov, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
0: No, pa se pokrtačimo v nadaljevanju.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Meblo Jogi vikend akcija. Izkoristite 20% popust in gratis dostavo na Meblo Jogi prodajni hite. Le ta vikend. Meblojogi.si.
6: Polno zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polno zrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polno zrnata pšenična moka 1 kilogram le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
8: Olje olivno ekstra deviško, 750 ml, roki, samo 6,99 €. In sladoled Cardior vanilja, 1 liter sedaj kar 29% ceneje.
7: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
5: Prijazno vabljeni na 39. praznik košnje na Banšice. Košnja, kmečke igre, prikaz kmetijske in gozdne mehanizacije, tekmovanje v spretnostnem jahanju. Ob 18. uri folklorna skupina Kal nad kanalom. Ob 19. pa Gas Kras z gostom Damjanom Murkom. 19. julija se vidimo na Banšicah.
9: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
10: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija Butik, Edo Center, Nova Gorica.
11: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 € na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Suhi kraški travniki sodijo med biotsko najbogatejše življenjske prostore v Evropi, vendar zaradi opuščanja tradicionalne rabe in zaraščanja hitro izginjajo, z njimi pa tudi številne rastlinske in živalske vrste. V parku Škocjanske jame zato v okviru kohezijskega projekta za Kranjc 2 izvajajo ukrepe za obnovo travnikov in pašnikov. Pri tem bo velikega pomena tudi nov krtačni stroj, vreden 20 000 €, namenjen zbiranju semena avtohtonih travniških rastlin. Prikaz krtačenja travniških površin so včeraj predstavili v Senožečah. Vodja projekta za Kranjc 2 Alenka Gorjan.
12: Pomagal nam bo pri pridobivanju avtohtonih semenskih mešanic, ki jih bomo v prvi vrsti porabili za vzpostavljanje travnikov na površinah, ki so bile očiščene v prvem projektu za Kranjc. Zdaj, ko bo se pa začele tudi čiščenja površin v projektu za Kranjc 2, nam bo pa ta stroj še posebej prišel prav, saj se bo očistilo okrog 80 hektarov površin.
1: Pomembno podporo temu procesu predstavlja tudi Semenska banka, ki so jo v parku Škocjanske jame vzpostavili v okviru drugega projekta programa Interreg Hrvaška Slovenija. Ta je opremljena s sušilnico, laboratorijem za pripravo semen, hladilno komoro, zamrzovalnikom za dolgoročno shranjevanje ter vzgojnim vrtom za ogrožene rastlinske vrste.
12: Kraški travniki so pomemben habitat za različne vrste, tako živalske kot rastlinske, ker so pač to eden od najbolj pestrih habitatov, na njem je ena od največjih gostot vrstne pestrosti, po drugi strani pa so ti habitati v hitrem izginjanju in s tem tudi vse vrste, ki so odvisne od tega habitata. Na območju Nature 2000 Kras je manj kot 20% suhih kraških travnikov, medtem ko je gost v porastu in prekriva več kot 70% površin.
1: Kot podarja Gorjan, ima projekt za Kras dve ambiciozne cilje.
12: Na obnovljenih bo skoraj 200 hektarov kraških travnikov, 12 skalov, 1000 metrov suhih zidov in iz petih jam bojo odstranjeni odpadki. Izboljšajo pa se bo tudi pogoje za številne ogrožene rastlinske in živalske vrste.
1: Gre za skoraj 5,5 milijona evrov vreden projekt, ki se je začel septembra lani in bo trajal do konca avgusta 2029. Poleg vodilnega partnerja Parka Škocjanske jame v njem sodelujejo še Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, mestni občini Nova Gorica in Koper ter občina Hrpelje Kozina.
0: Tudi danes sončna očala, obvezna oprema, sončno in vroče vreme nas čaka s temperaturami popoldne od 30 pa vse tja do 35 stopinj. No, jutri malce več oblaku na našem nebu, morda tudi kakšna stopinja manj, čeprav nekaj hudobije ne bo. Dežja tudi ne, kot zaenkrat kaže, oziroma če bo kakšna kapeljca, več krajevnih padavin z nevihtami bo v notranjosti Slovenije. Bo pa zapihala burja na Primorskem, evo, naša, naš dež, bomo rekli. Temperature zjutraj od 14 do 22, jutri čez dan od 29 do okoli 33 stopinj. Za nedeljo zaenkrat kaže, da bo deloma sončno, spremenljivo, oblačno, se popoldne bodo lahko nastajale krajevne plohe in nevihte. Trenutno pa jih imamo v Novi Gorici in Ajdovščini 22 stopinj, v Tolminu 20.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Nekaj malega zastoja nastaja na primorski avtocesti od Studenca, počivališča Studenec proti Ravbar komandi v smeri Ljubljane, sicer pa trenutno brez večjih posebnosti, naj tako ostane čim dlje. Srečno pot!
2: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
13: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Poletje na Radio Robin. Z Urošem Simčičem.
0: Dobrih 25 manjka do 8, če morate biti do takrat v službi, če ste na dopustu, pa je ta podatek za vas popolnoma nepomemben. Kakorkoli že uro sem v tvoji družbi, v nadaljevanju pa izvemo, kdo bo naslednji v nizu izvajalcev nočne izmene, ki se bo konec avgusta odvila v Anhovem. 28. avgusta bo tam velika žurka, no in z drugimi izmed izvajalcev se pogovorimo, kot rečeno, v nadaljevanju. Субтитры сделал DimaTorzok

Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Rubin.

Kingstoni so bili tole moderne sirene, 18 do 8 ur sem v vaši družbi v petkovem jutru. Dobro jutro, smo tik pred vikendom, ki nam zopet prinaša ogromno vikend dogajanja, kot se seveda za poletni vikend spodobi. Zažurali pa ga bomo tudi konec avgusta, kajti znano je, kdo bo drugi izvajalec, ki bo nastopil na letošnji Alpacimovi nočni izmeni, ki se bo 28. avgusta odvijala v Anhovem. Kajti vsak četrtkov večer organizatori razkrijajo glasbenike, ki bodo del letošnjega dogajanja in včeraj so razkrijali.

0: Ensemble Stil v moji družbi, pa stilovec Gašper. Gašper, dobro jutro. Kaj pripravljate stilovci za Alpacemovo nočno izmeno?
1: Veliko nekih plesnih korakov, na novo naučenih, dobrih komadov, seveda samih hitov, noro žurko, v glavnem, dobro vzdušje. Tako je bilo že predlani, ko smo tudi špilali, to je bila ena najboljših veselic oziroma žurk, kar se jih jaz spomnim.
0: Zdaj, kaj pričakujete od naše severnoprimorske publike? Kakšne imate izkušnje s publiko nočne izmene?
1: Publika je res, res fantastična, se zato je tudi meni to en najboljših špilov. Tako da, ne da upam, jaz vem, da bo letos še boljš, še več ljudi, še boljše vzdušje, mi bomo dali vse od sebe. Folk je pa tek že najboljši.
0: Bravo, bravo. Kot smo rekli, nočna izmena 28. augusta v Anhovem, ampak do takrat moramo dati še kar nekaj poletja čez. Vi, stilovci, kako ga preživljate?
1: Ja, mi ga preživljamo bolj kot ne na odrih. Zdaj, v kratkem zaštartamo tudi mi malo počitka, gremo malo na morje, si malo baterije napilati.
0: Hvala Bogu.
1: Za 14 dni pa pridemo nazaj pa spet.
0: Evo, Gašper, hvala za jutranji klepet in se vidimo 28. augusta na že tradicionalni nočni izmeni.
1: Tako, lepo vabljeni, imeli se bomo noro, obljubim.

0: Eye of the Tiger in Survivor na Radio Robi in desetih manjka do osmih, družba Dobro jutro. Ja, in očke od tigra bo mogel imeti tudi en Slovenc v nedeljo. In sicer danes smo izvedeli po noči oziroma zgodaj zjutraj, da je mednarodna sodniška organizacija za sodnika nedeljske finalne tekme svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino določila našega Slavka Vinčiča. Ja, iskrene čestitke Slavko, prvi Slovenc, ki mu je kaj tazga uspelo, in ja, novico mu je sporočil sam, bi rekel, sodnik nad sodniki, legendarni Pierluigi Collina. Then the referee will be Slavko in Slavko Vinčič je tako postal prvi v zgodovini iz Slovenije, ki bo sodil tekmo. Vsaka čast, pa da ni Slovenija na mundialu, a?
1: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
3: Friza, čelada, štarta številka, samokolnica. Mislim, da imam vse.
4: Frejli, rejli, na Banščicah. V soboto in nedeljo, 25. in 26. julija. Dirka s frezami, Kariola GP, začer pa zabava s skupinama Pika Polonica in Gas Kras. Brez freze je brez veze.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 180 gramov, le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Pazi mi, kaj piha burja koštja, mi je skozi zjebljo, vsej znaste, kakšno varjače jemamo na krasi. Že če hriješ po hajki, to ima se odnest. Alo, raz sem poklicala v kazlje. Alo, bomo. Se mi zasteklili hajki, a zdaj kuz hun.
7: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna pevice okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
8: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com

0: Domača izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Ja, Nino Ošlak se je objemal, za njih pa bodo tukaj Rembrandts in I'll be there for you. 7:00 se je zaključila, 8:00 je še v celoti, pred nami ostanite v naši družbi na Robino še naprej.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Socialni partnerji se bodo sestali na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Vladni predstavniki naj bi predstavili načrte ministrstev in okvirno časovnico zakonov, sindikati in delodajalci pa svoje pričakovanja. V Teksasu sta v hudih poplavah umrla najmanj 2 človeka, opravljenih je bilo več kot 230 reševanj. Reka Guadalupe je ponekod v eni uri narasla za več kot 7 metrov. Oblasti pa opozarjajo, da nevarnosti zaradi novega dežja še ni konec. Kopališče v Portorožu so po izlitju 60 litrov goriva iz plovila znova odprta. Analize vode so pokazale, da so vrednosti mineralnih olj na vseh odzemnih mestih pod mejo zaznavanja. V Demokratični republiki Kongo so znanstveniki potrdili novo vrsto opice z oranžnimi ustnicami in globokim oglašanjem. Vrsto, ki jo domačini poznajo kot likveli, zaradi majhnega območja razširjenosti, izgube življenjskega prostora in lova so znanstveniki predlagali, da se jo uvrsti med ogrožene.
3: Martin, Martin, kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Tudi danes nas čaka jasno sončno vroče vreme s temperaturami popoldne, tam od 30 do 35 stopinj, kar se naših krajev tiče. Čeprav, ja, ni izključena na zahodu niti kakšna ploha že dopoldne. No, jutri bo večinoma oblačno vreme, v notranjosti se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami, na Primorskem bo zapihala popoldne burja, temperature zjutraj od 14 do 22, čez dan od 29 do okoli 33 stopinj.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Pozor, vodniki, pokvarjeno tovorno vozilo stoji na voznem pasu na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Postojno in Ravbar Komando, tam je nastal zastoj. Srečno, varno in previdno še naprej.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
10: Poletje na Radio Robin. Z Urošem Simčičem.
0: 3 je čez 8, skoraj da 4 minute bo do družba. Tole je poletni petek. Marsikdo, verjamem, da začenja z dopustom, marsikdo po drugi strani z dopustom tudi končuje. Mi tretji smo že pozabili, kako je na dopustu sploh bilo, kakorkoli že. Vam tale petek poteka, imejte se lepo, imejte se fajn in tudi če bo kakšna dežna kaplja, naj to ne pokvari petkovega razpoloženja.

0: Bujoci in njihova zmaj na Radio Robin 11 je čez 8, tole je poletno petkovo jutro. Uro sem v vaši družbi, dobro jutro in zakaj ne tega le petka začeti z odlično glasbo?
1: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.
0: Ja, tudi danes kreiramo playlisto z vašo pomočjo, poslušalke in poslušalci, katero pesem bi si želeli slišati, kateri poletni hit ne sme manjkati na vaši poletni playlisti. Dajte mi ga poslati na 41 760 300 in poleg tega, da ga zavrtimo danes, nekomu podelim tudi Robinovo vrečko presenečenja, ki jo podarijo vodovod in kanalizacija Nova Gorica. In noter v vrečki same take fajn stvari, ki se jih rabi poleti, ko se gre na plažo ali pa ko se gre osvežiti kakšni vodi ali pa kakorkoli že. Ena taka lušna brisača, pa poletna majčka, kapa, da se zavarujemo pred najbolj žgočim soncem. En tak zanimiv svinčnik, ki deluje na vodo, pa tudi, evo, jaz pojma nisem imel, da to sploh obstaja, sem včeraj tam spraševal moje sodelovke, kaj je to na taka plastična zadeva, jo opreš in se ti opre v en tak zložljiv lonček, noter lahko natočeš vodo in se odžejaš. Torej, vse to te čaka v taj lejle vreč presenečenja, tako da hitro pošli svoj poletni hit na 41 760 300, da ga zavrtimo, tako kot je to poslala Mateja. Danca Kuduro, ja, na to pa smo žurali kar nekaj časa nazaj že. Don Omar featuring Lučenco.

Bambole di Pezza in Resta con me, ta je bila iz letošnjega Sanrema, 19 je čez 8, družba Dobro jutro v temle petkovem jutro. Ja, marsikdo zaključuje svojim dopustom, marsikdo ga tudi šele začenja, kakorkoli že, upam, da uživate in da se maste fajn in da, ja, tudi Radio Robin, vaša družba danes, ne glede kam se odpravljate oziroma kaj boste počeli. Tako da mi nadaljujemo z odlično glasbo, kasneje v drugi polovici ure se mi pridruži še Kenijan, da malce podebatiramo aktualno dogajanje na svetovnem prvenstvu, ki sicer zdaj, ja, se imamo samo še dve tekmi za tretje mesto ter finale v nedeljo med Španijo in Argentino, ampak novica dneva danes pa seveda je, da je naš Slavko Vinčić tisti, ki bo sodil pravico oziroma delil pravico na tekmi v nedeljo. Slavko, še enkrat iskrene čestitke, no tudi na to temo, kot že rečeno, v nadaljevanju na Radio Robin.

0: 26 je čez 8, tole je petkovo jutro na Robinu, ura sem v tvoji družbi, dobro jutro v moji družbi, pa tudi Vanja, živjo, kam nas popelješ v nadaljevanju.
1: Dobro jutro, Uroš. V nadaljevanju pa tudi o goriškem kaminu Iter Goricienze, kot ima uradno ime. No, včeraj so osnovalci projekta obeležili eno pomembno prelomnico, ki prinaša, bomo rekli, kar precejšno podporo strani sosednje Furlanije, Julijske krajine. Rojevajo pa se tudi zdaj že nove ideje, kako bi to pot še nadgradili. Kako tudi o tem v nadaljevanju.
0: Odlično, Vanja, hvala, no pa se sprehodimo.
2: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
3: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
2: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
4: Pokrovitelji: Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
5: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
6: Na ROKS 2026. 21. avgust, večer roka, dobre energije in poletnega vzdušja. Na ploščatu Šturje prihajajo Šankrok in Murphy. Stopnice dobiš na entrio.si.
7: Napolni kozarec, ne le urnika. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Gostilna Metulj, prava primorska gostilna s hišnimi specialitetami ter ponudbo dnevnih malic in kosil. Obvešča vse goste, da bo od 20. julija do 2. avgusta zaprta zaradi kolektivnega dopusta. Veselimo se vašega obiska po 3. avgustu, ko se spočiti in nasmejani vrnemo za vaš užitek. Hvala za razumevanje. Gostilna Metulj.
2: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
10: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.

0: družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
2: Prijeten petek, z vami sem Vanja Trkman. Goriški kamino oziroma Iter Goricienze, 82-kilometrska dolga pešpot, ki povezuje Oglejsko baziliko s samostanom na Sveti Gori, zdaj uradno stopa v mrežo priznanih pešpoti turistične agencije Promoturizmo Furlanije Julijske krajine. Priznanje strateške deželne turistične agencije je velikega pomena, je poudaril direktor Oglejske bazilike Andreja Bellavite.
3: To je zelo pomembno, ni samo za prispevke, ampak tudi za promocija.
2: Na srečanju v Goriškem kulturnem domu so se ob prelomnici izbrali snovalci poti, predstavniki občin z obeh strani meje ter predstavniki turističnih organizacij. Strinjali so se, da ima pot velik pomen za celotno čezmejno območje, kot trajna dediščina in poklon sporočilu, ki ga je prostoru zapustil projekt Evropske prestolnice kulture. Že nastajajo tudi ideje za nadaljni razvoj poti, pravi eden od njenih snovalcev, Nace Novak.
4: Najprej ta, da se jo označi tudi v nasprotno smer, ne? Se pravi, marsikdo je rekel, zakaj od Ogleja do Svete Gore se muči, če lahko štartaš na Sveti Gori in se spuščaš do morja. Druga ideja je vsekakor dostopnost, poskrbeti za dostopnost poti za invalide, slepe in tako naprej. Ena od idej je tudi, da bi jo prilagodili kolesarjem, ker kolesarjenje je tudi porastu kot ena od vej trajnostnega turizma.
2: Potem, ko je pot v Italiji pridobila status regionalne peš poti, je zdaj na vrsti še Slovenija, je bilo slišati na srečanju. Direktorica Zavoda za turizem Miren Krasar, Jana Durnik.
5: Poti je na terenu ogrom, zato, da dobijo pozornost ciljnih skupin, ki jih želimo, je pa potrebna premišljena, uravnotežena in dobro načrtovana promocija. Mene zelo veseli, da je Goriški kamino že dobil priložnost pri turizmu Friuli Venezia Giulia in je umeščen v mapo predvsem teh spiritualnih poti, na naši strani pa še ne.
2: Tudi v Evropskem združenju za teritorijalno sodelovanje GO, ki je sofinanciralo projekt Peš poti, bodo več pozornosti namenili promociji pohodnih poti na celotnem območju, zlasti v okviru platforme go2025.eu, namestnik direktorja Tomaš Konrad.
6: Živi tudi po sami predstavnici kulture. Ne nazadnje, platforma je imela obiska lani več kot 3 milijone, letos v prvi polovici leta tudi 700 tisoč, kar je lepa številka. In na tej platformi jo bomo zdaj nekoliko prestrukturirali, zaradi tega, da postane tudi platforma namenjena tudi turistični promociji samega teritorija. In tam bo posebna rubrika tudi o pohodnih poteh.
2: Nomenik predstavlja tudi mobilna aplikacija, ki bo dopolnila že postavljeno signalizacijo, spletno stran, zemljevide in uradni vodnik.
7: Večinoma sončno vreme bomo imeli danes, čeprav pozor, že do povdne je na zahodu možna kakšna ploha in zdaj, ko gledam tle skozi okno našega studija v Kromberku, se kar konkretno pooblačilo. Upam, da je pri vas boljše. No, popovdne in zvečer pa naj bi bilo lepo vreme. Temperature danes popovdne v naših koncih od 30 do okoli 35 stopinj. Kaj nam vreme pripravlja za jutri? Ja, več oblakov kot danes, ponekod tudi krajevne padavine z nevihtami. Na Primorskem bo zapihala burja, temperature zjutraj od 14 do 22, čez dan od 29 do okoli 33 stopinj. Za nedeljo zaenkrat kaže, da bo deloma sončno spremenljivo oblačnostjo, pa vode bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Trenutno jih imamo v Bovcu 22 stopinj, v Šempetru 24, Komnu 25.
1: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
7: Nekaj malega zastoja nastaja na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Ravbor Komanda v smeri Ljubljane. Povejmo še, da na primorski avtocesti bo predvidoma od 20. do 22. julija zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. Imamo pa že spremenjen prometni režim na Vipavski hitri cesti med Nanosom in Vipavo. Promet poteka proti Novi Gorici po enem prometnem pasu. Iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in razdrtim preusmerjen na usporedno regionalno cesto čez Rebrnice, tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Frnetiči. Srečno!
1: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Rubin. Pokrovitelj?
8: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit, keramika in ogrevanje, na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
1: Poletje na Radiu Rubin. Z Urošem Simčičem.
7: 17. julija smo danes, med drugim obeležujemo tudi mednarodni dan loterije. Že v 15. stoletju so prvič priredili to vrstno obliko zabave in seveda tudi zapravljanja sodov. Med drugim pa danes praznujemo tudi svetovni dan emojijev. Ja, tistih smejkotem, ki jih najdemo v telefonu in jih vsakodnevno na stotine pošiljamo na okrog. Pa evo, zdaj je prilika, koliko je ura? 25:09, pa nekomu zaželite dobro jutro z SMS-om in enim lepim smejkotem zdraven.

0: Cross in Ghetto Superstar, Robin, poslušaš, tole je petkovo jutro, dobro jutro, ja, krepko drugi polovici julija smo, je pa res, da je še kar nekaj poletja pred nami, ne da ne, in zdi se, ja, da se tudi že malo vleče zaradi vseh teh res visokih temperatur, je pa res, da prihaja še avgust, zatem september, ki ne prinaša zgolj začetka novega šolskega leta, temveč tudi novo Robinovo zabavo. Prvo septembrsko soboto na Travnik pred Novogoriško mestno hišo prihaja odlična zabava, ki vedno znova iz leta v leto poskrbi za izjemno vzdušje.
1: V redu, super.
2: Ja. Bomba, odlično. Ivančič se je najbolj izkazal.
3: Ma super, super, super. Na splošno vsi so bili dobri, no. Dobra organizacija, vse, ni pripomp res.
0: Tako ste se zabavali prejšnja leta, letos pa se v soboto 5. septembra 2026 dobimo zopet na Travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici, tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja. Pozno v noč z nami bo recimo Luka Bassi.
4: Vse sem zate, črno in bilo, angel in hudič, lahko me ljubiš, lahko me spremeniš v nič.
0: Tudi energijska bombica Tanja Žagar. Pa tabujevci, pa Happy Home Quizzle, Pelhan, Neme Juga, Tin zgrešeni primeri. Zapiši si datum, pokliči družbo in pridi na največji Robinov žur leta, torej 5. septembra. In ja, tam bo tudi Omar Naber.

0: Megan Trainor, Lips Are Moving, 10 do 9, družba Dobro jutro. V moji družbi pa že Kenny Jan, živjo.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, evo, sklepni del svetovnega prvenstva, še zadnji vikend pred nami, samo še dve tekmi sta nam ostali.
1: Tako, jutri ta vikend odpira ta v bitki za tretje mesto Francija in Anglija, ne? Ja,
0: petelinčki in levčki, začarani, vsi cufani. Ja.
1: In še en zgodovinski spopad, bomo rekli, ne? Podobno, ko je bila Argentina, Anglija, zdaj bomo videli, kako se bodo Angleži spopadli s Francozi, no?
0: Ja, bomo videli.
1: In potem pa še veliki finale, ne? Vse oči bodo pač uprte v ta obračun med Španijo in Argentino.
0: Ja, sem že poslušal in gledal neke članke o kolonizaciji in podobnih zadevah, se je že lotilo, veš?
1: Ja, se že, ja.
0: Ampak bo tale obračun, predvsem v nedeljo, ne? Ob devetih po našem času, zgodovinski tudi za nas, Slovence.
1: Ja, za Slovenijo, za nogometno zvezo in za zvezo nogometnih sodnikov, ne? Ker Slavko Vinčić in njegova pomočnika Tomaž Klančnik ter Andraž Kovačič so prejeli najvišje mogoče priznanje, ne, strani FIFA, ker omenjena sodniška trojka bo delila pravico v finalu svetovnega prvenstva.
0: Čestitke, res. Tako da, to je pa čast, no, mora reči.
1: Ja, si predstavljaš, kaj gre kaj narobe, ti pride Lionel Messi tebe tumbati v glavo, ne, kaj v sebi mohu piskati. Ne.
0: Kakor sem jaz poznal Slavka Vinčića, ki sem gledal po tekmah, ne bo kaj dosti prizadelo to.
1: Ja, bomo videli, no, tako da je bil pa že dlje časa, no, Vinčić v ožjem kandidatu za pač sojenje finala in ko se Slovenec ni pojavil med sodniki polfinalnih obračunov, so pač njegove delnice še skokovito narasle, no. Danes zgodaj zjutraj, ne, je prišla uradna potrditev, finale svetovnega prvenstva si bomo torej zapomnili tudi potem, da je imela na njem pomembne predstavnike tudi Slovenija, čeprav po moje ne lih v takšni obliki, ko bi si želeli, ne?
0: Verjetno, ja, ampak dobro. Ne gledamo, podarjenemu konju se ne gledal zober,
1: tako
0: je že.
1: Tako, je. Po finalu Lige Evropa leta 2022 in Lige prvakov leta 2024 bo torej v nedeljo ta omenjena sodniška zasedba sodila največjo tekmo v svoji karieri, zadnjo 104. tekmo 23. svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. Za Vinčića in ekipo bo to že četrta tekma na tem turnirju. Po prvem krogu skupinskega dela med Brazilijo in Marokom je pravico ta trojka delila še na tekmi Jordanije in Alžirije v skupinskem delu. V izločilnih bojih pa je Vinčić sodil na obračunu 16. finala med Mehičani in Ekvadorci. Sicer bo to zanj šesti nastop na svetovnih prvenstvih. Prvi dve tekmi je sodil na svetovnih prvenstvu 2022 v Katarju, kjer je debitiral ravno na prvi tekmi Argentine in Uroš, če se spomneš, kasnejši prvaki in letošnji finalisti so svoj pohod do naslova začeli s porazom proti Saudski Arabiji. Se ne spomneš?
0: Se ne spomnim, ne. No, še dolgo nazaj.
1: Je bila pa to tudi edina tekma, no, do zdaj, na kateri se je Vinčić srečal z Lionelom Messijem in njegovo reprezentanco. Precej več izkušenj ima s Španci, aktualnim evropskim prvakom je sodil petkrat nazadnje pred dvema letoma, ko so v polfinalu evropskega prvenstva, tam smo tudi nastopili Slovenci,
0: ja.
1: Tako kot pred nekaj dnevi ugnali Francijo.
0: Je nač, kaj močemo reči, poleg fizične priprave, ne, zdaj ta dan izkoristi tudi za eno hiter tečaj španskega jezika, ne,
1: ja,
0: ne bi ki govorili za njegovim hrtom, ki je preveč in
1: točno tako,
0: srečno
1: ne.
0: Slavc, ne.
2: Nogometna vročica na Radiu Robin. Spet jutri. Pokrovitelj.
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec. Kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica. Prvomajska 21.
2: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
3: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
4: Gre za to, da znamo v bistvu sami določene vrste stresorjev, tako kot sem zdaj omenila, recimo savna, mraz, telovadba, tudi izpostavljene UV sončne svetlobe, ne? Na enak način, da se znamo temu pravilno izpostavljati, po drugi strani ne pretiravamo. Ljudje znajo radi pretiravati pol in telovadbo, ali pa tudi, ne vem, če gledava prehransko, pa tem stradanjem pa postenjem.
2: Robinov podcast z Martino. Pokrovitelj.
3: AB Estetika Sovkan, strokovna nega kože in obraza, sprostitveni head spa lasišča ter masaže, dotik, ki ostane. Priboščite si čas zase. AB Estetika Sovkan, velika pot 25.

0: Zadnji plen. Koalicija želi državno premoženje združiti in s tem poenostaviti pot do razprodaje. Županske volitve v Ljubljani. Luka Mesec izziva Zorana Jankovića. Javne finance, zaigrana proračunska panika. Afera Black Cube, ustavno sodišče presoja. Vlado Miheljak, Stevanović kot paravan.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
3: Nam je mar za naše stranke.
4: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
4: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
2: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram nektarin samo 1,49 €. Smutko bar pa vas vabi na osvežilno domačo limonado z okusi. Polavček.
6: V Sushi, japonska restauracija All You Can Eat.
7: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
8: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
9: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
8: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
9: Alu Plus Branik. Velik plus.
4: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Giussi Ferreri, volevo te. To je zaključek 8. ure tega petkovega jutra na Robinu. 9. pa odpiramo z njimi. Zvok 80-ih na Robinu skupaj z Whitesnake in Is This Love.
1: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Ameriški predsednik Donald Trump je v nočnem nagovoru znova obtožil kitajsko vmešavanje v volitve leta 2020. Bela hiša je ob tem objavila prej tajne dokumente in zatrdila, da je Peking pridobil 220 milijonov datotek z ameriškimi volilnimi podatki. Objavljeni dokumenti sicer ne dokazujejo, da je Kitajska spremiljala glasove ali vplivala na izid volitev. Ameriške obveščevalne službe so leta 2021 ocenile, da ni dokazov o kitajskem posegu v volilno infrastrukturo. Trump je opozoril na domnevno ranljivost sistema pred novembrskimi vmesnimi volitvami in kongres pozval k sprejetju strožjih volilnih pravil. V Veliki Britaniji danes vodenje laboristov prevzema Andy Burnham, ki naj bi prihodnji teden postal tudi premier. Nasledil bo Kira Starmerja, imena članov nove vlade pa še niso znana. Vlada pripravlja rebalans letošnjega proračuna, predlagani odhodki znašajo 18,4 milijarde evrov, kar je 700 milijonov več od novembra potrjenega proračuna. Več denarja je predvidenega predvsem za obrambo in dokončanje projektov iz načrta za okrevanje. Rebalans naj bi vlada določila konec avgusta. Vodenje Darsa bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdani generalni direktor RTV Slovenija in nekdani član nadzornega sveta avtocestne družbe. Nasledil bo Andreja Ribiča, ki je predlagal sporazumno prenehanje funkcije.
4: Au, spet sem zadel to komodo.
5: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
4: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
0: Po večini sončno in vroče, čeprav kakšen oblak in dežna kaplja tukaj na zahodu države ni izključena niti že do povdne. Temperature popovdne pa bodo šle tam od 30 do okoli 35 stopinj. Tudi jutri bo večinoma oblačno vreme, zapihala bo na primorskem popovdne tudi burja. Temperature zjutraj od 14 do 22, čez dan od 29 do okoli 33 stopinj. Trenutno jih imamo 23 v Tolminu, 24 v Kojskem, 25 pa v Ajdovščini.
6: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Zaenkrat brez večjih posebnosti na naših cestah, z izjemo primorske avtoceste, kjer nekaj malega zastoja nastaja med Studencem in Rauber Komando. Velja pa omeniti, da bodo kratkotrajne popolne zapore zaradi snemanja TV oglasa danes, in sicer v Bovcu na obvoznici proti Žagi in na cesti predel Bovec pri Logu pod Mangartom. Če obazite še kar na vaši poti, je tukaj številka nič 80 22 55, da te obvestimo še ostale.
2: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Poletje na Radio Robin.
0: Štirih je čez deveto, tole je petkovo jutro, ki že počasi šiba proti dopoldnevu. Z odlično glasbo šibamo tudi mi, glasbo, ki jo danes izbirate tudi vi.
2: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.
0: Ja, in poleg izbrane glasbe danes prejmeš tudi vrečko presenečenja, ki jo podarijo vodovod in kanalizacija Nova Gorica, tako da hitro izberi svoj hit in mi ga pošli na nič 41 760 300, da se vikend začne z nami in z njim. No, v nadaljevanju pa že nekoga pokličem.

Poletje je še lepše. Lepše. Lepše.

0: Aziza Minet Sheeran, tudi tak poletni hit na Radio Robin 11 je čez 9. Ja, in ravno te iščemo danes.
1: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.
0: In poleg odlične glasbe dobiš tudi vrečko presenečenja, ki je podaril vodovod in kanalizacija Nova Gorica. Tako da izberi svoj hit in naj se vikend začne z nami. 41 760 300. Pisala nam je tudi Marjeta. Marjeta, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: In kako smo kaj danes?
2: Pa na poti v službo.
0: Je na poti v službo. Ja, kaj čmo, tudi tako je treba biti, kaj ne da.
2: Ma ja, z Viktorjev razbi potrkal
0: tekilo. A to bi ti rada poslušala. Ok, ni nobenega problema, boš dobila. Sicer pa, kaj, dopusti že mimo?
2: Dopust je šel mimo, skoro zdaj čakamo naslednjega.
0: Je, kaj pa no, dobro, v pričakovanju naslednjega morda danes kakšno tekilo. A?
2: To bomo še vidni.
0: Evo, dobiš Viktorje, so že tukaj, samo za te, Marjeta.
2: Hvala, čau.

0: Glockenbach in Tom Walker Home na Robinu, 20 je čez 9. Tole je petkovo jutro na Radio Robin, 17. julija smo, dobro jutro, in včeraj je išla nova epizoda podcasta z Martinom. Ja, kjer se modruje, kjer se spregovori o marsikateri življenjski temi. Tokrat je bila tema pogovora, kako spraviti več življenja v življenje. V novi epizodi je gostila naša Martina Alio Malis, ustanoviteljica vadbene klinike, ki pove, kako lahko z drobnimi spremembami občutno izboljšamo kakovost življenja, povečamo energijo, krepimo zdravje in poskrbimo za dolgoživost. Tako da zanimivo, zanimivo poslušanje.
1: Eden največjih problemov je, stalno hitimo in stalno smo v tem načinu preživetja. Naloga našega živčnega sistema oziroma pač možganov je v prvi vrsti ravno to, da ugotavlja iz sekunde v sekundo, a je nekaj varno ali je nevarno. In se na podlagi tega potem odloča, a ne, vsem, o naši drži, o našem imunskem sistemu, o našem počutju, o naših bolečinah, o tem, tudi kako limfa teče, mislim, kako dihamo, o vsem potem odloča. In večkrat je ta percepcija, recimo dve isti osebi, lahko na drugačen način pač njun živčni sistem doživlja, prej ni bo doživljal, da je situacija enaka situacija, pač popolnoma varna, pri drugih bo pa doživljal, da ni varna.
0: Torej, če bi radi svoje življenje obogatili in izboljšali svoje hormone in zmanjšali stres, potem bo ta epizoda kot za vas naročena. Torej, skok na Robinov YouTube kanal ali pa na naš spletni informativni portal zagoriškorobin.si za vihek podcasti. Prijavite se tudi na YouTube in bodite vsem obveščeni prvi.
2: To je poletni Radio Robin.

0: Big Girls Don't Cry in Fergie na Robinu 26 čez 9. Družba, dobro jutro. Ja, danes minevajo 4 leta od začetka največjega požara v zgodovini samostojne Slovenije, ki je na Krasu divjal več kot 2 tedna. Seveda vsi upamo, da takšnega požara ne bo nikoli več, se pa interventne službe danes veliko bolj pripravljene za spopad z ognjenimi zublji kot v tistem času. No, podrobnosti pa v nadaljevanju.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: 3, 2, 1.
6: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super znižanih cenah. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob Bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive In. Zaperi proti sreči.
8: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
9: Ledeni čaj, liter in pol breskev, San Benedetto, sedaj kar 27% ceneje. In jogurt LCA tekoči navadni 500 gramov, samo 1,11 €.
8: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
10: Prijazno vabljeni na 39. praznik košnje na Banšice. Košnja, kmečke igre, prikaz kmetijske in gozdne mehanizacije, tekmovanje v spretnostnem jahanju. Ob 18. uri folklorna skupina Kal nad kanalom. Ob 19. pa Gas Kras z gostom Damjanom Murkom. 19. julija se vidimo na Banšicah.
11: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
12: Ali imate občutljiva in boleča stopala, vas obute v prihoji tišči, trgovini Medica s Šempetru pri Gorici pri bolnici vam ponujemo posebno linijo ortopedske obutve Teknika, prilagojeno za občutljiva, problematična ali otečena stopala. Obutev je lahka, mehka, pralna in izdelana v Italiji. Za več informacij nas obiščite v Šempetru ali kliknite na medicas.si.
13: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kromberg.
14: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
15: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Minevajo 4 leta od začetka velikega požara na Krasu. Na današnji dan leta 2022 je na Krasu izbruhnil največji požar v zgodovini samostojne Slovenije, ki je divjal več kot 2 tedna. Po 4 letih so gasilske in druge reševalne službe bolj pripravljene na podobne požare v naravi, saj jih je po besedah poveljnika Novogoriške poklicne gasilske enote Simona Vendramina lažje odkriti in pogasiti.
17: Na področju gašenja požarov se je v tem obdobju naredilo kar veliko pomembnih korakov, tako da smo, bom rekel, nekako okrepili organizacijo vodenja velikih intervencij. Izboljšalo se je tudi sodelovanje med različnimi službami, od vojske, policije, civilne zaščite, gasilcev in pa drugih tudi javnih služb. V tem času smo naredili velik podarek tudi na izobraževanju, tudi na preventivi, od ureditev nekih požarnih poti, interventnih poti in požarnih presek, pa tudi do dograditve nekih hidrantov in pa seveda tudi na sami pripravljenosti.
16: Velika pridobitev so tudi letala za gašenje, ki jih je kupila država, saj so se samo letos že večkrat izkazala. Ognjeni zublji so po leti 2022 največ škode povzročili na območju občine Miren-Kostanjevica. Prizadeli pa so tudi občini Renče-Vogrsko in Komen ter mestno občino Nova Gorica. Uničenih je bilo skupaj približno 2900 hektarjev gozda. V letih po požaru so del požarišč sanirali s pogozdovanji, je povedala vodja sežanske enote Zavoda za gozdove Slovenije Branka Gašparič.
18: Znotraj tega sanacijskega načrta smo tudi predvideli površine, ki jih bomo nekako pogozdili, se pravi sanirali. Izločili smo pa tudi površine, kjer smo obnovo prepustili naravnemu razvoju. Obnovo smo izvajali z sadnjo, sadik, ki smo jih pridobili iz drevesnic. Obnovljenih je do sedaj 432 hektarov gozda. Od tega je večinski del posejan s semenom. Določen del površine smo posadili tudi s semeni, s želodom. Približno 8 ton je bilo tega.
16: Za pogozditev so porabili tudi 2 toni semen in 120 tisoč sadik dreves. Obnova še ni končana, obenem pa na Krasu upajo, da ob vseh ukrepih in novi opremi za nadzor takšnega požara na Krasu v prihodnje ne bo več.
0: Ne vem, kako je v vaših koncih, ampak tle v Kromberku se je kar fajn uscalo, če povemo kar po domače, ena fajn nevihtica je. Čeprav vremenska napoved pravi, da bo danes po večini sončno in vroče, ampak ja, dopoldne je na zahodu možna kakšna plonka ali pa tudi nevihta. Temperature danes popoldne od 30 do 35 stopinj, jutri pa bo večinoma oblačno. Na Primorskem bo popoldne zapihala burja, najnižje jutranje temperature od 14 do 22, najvišje dnevne od 24 do okoli 33 stopinj.
15: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Nekaj zastoja nastaja na primorski avtocesti, predvsem od Studenca proti Ravbar-Komandi, zamude je približno 5 minut, sicer pa brez večjih posebnosti, srečno, varno in previdno še naprej.
15: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
19: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
15: Poletje na Radiu Robin. Z Urošem Simčičem.
0: Ja, jutro, ki že počasi gre proti dopoldnevu, 9:33 minut, Uroš, ostajam v vaši družbi. Tudi v nadaljevanju ostanite z nami tudi z dobro glasbo. Gregor Ravnik prihaja, za začetek pa Kelly Clarkson. What doesn't kill you makes you stronger.

Radio Robin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Robin.

Ta je bila zmagovalna iz leta 2023 na melodijah Morja in Sonca. Gregor Ravnik in njegov torek, 19. manjka do 10. ne torek, hvala Bogu, danes je petek in marsikdo bo tale dan po službi izkoristil tudi za skok do bližnje vode, čeprav zdaj se mi zdi, da je več vode skoraj da iz neba, kakor po tleh, ampak pravijo, da se bo popoldne zvremenilo in tudi ja, jutri in pojutrišnjem nove priložnosti za iskanje osvežitve v bližnji vodi. Zdaj, kam se lahko odpravite? V Sesljanu morje 27 stopinj, 27,5 jih ima morje v Piranskem zalivu, Soča, ja seveda nekoliko bolj mrzla, v Solkanu recimo dobrih 19 stopinj in pol, v Kobaridu je že malo manj, 13,5, no bolj primerno oziroma prijetno je v Vipavi, ki jih ima v Zaloščah dobrih 19, skoraj malo preveč, 24,5 pa v Mirno. Nadiža pa se trenutno ponaža z slabimi 19 stopinjami, tako da koli se boste odpravljali, če greste plavati, če greste se močiti, uživajte in seveda tudi tam po pameti.

0: Desetih je do desetih, Radio Robin poslušate, zdaj pa lahko komot rečemo adijo, dobro jutro, pozdravljen, dober dan, evo, dopoldan prihaja na Radio Robin, v vaši družbi bo Simon Kovač. Upam, da vreme pri vas kaj boljše, kakor pri nas ste se kar konkretno polulalo, ampak ja, če na drugo vsaj pomidore in kumarce v vrtu je zalilo, tudi to nekaj šteje.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj.
2: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
3: Pazimi, kaj piha, burja koštja. Mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšno barjače imamo na krasi. Že če hriješ po hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
4: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
5: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
5: www.krono.si.
6: Nam je mar za naše stranke.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
11: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tiare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tiare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tiareshopping.com.
12: Polavček.
13: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram nektarin samo 1,49 €. Smutko bar pa vas vabi na osvežilno domačo limonado z okusi.
12: Polavček.
14: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunja na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
15: Draga žena, pri nas je vsak v pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo mejo in še kaj, da bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
14: Pokliči tudi ti na nič 531-1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
1: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, z vami. Socialni partneri so danes sestajajo na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Vladni predstavniki naj bi predstavili načrte ministrstev in časovnico zakonov, sindikati in delodajalci pa svoje pričakovanja. Sindikati pričakujejo tudi jasno stališče vlade do socialnega dialoga. Politično dogajanje je živahno tudi na drugi strani Atlantika. Ameriški predsednik Donald Trump je znova obtožil kitajsko vmešavanje v volitve leta 2020. Bela hiša trdi, da je Peking pridobil 220 milijonov datotek z volilnimi podatki. Objavljeni dokumenti ne dokazujejo spreminjanja glasov ali volilnega izida. Ameriške obveščevalne službe pa leta 2021 niso našle dokazov o kitajskem posegu v volilno infrastrukturo. Od političnih sporov pa k ukrepu za delovna mesta, vlada je za pol leta znova aktivirala schemo subvencioniranega skrajšanega delovnega časa v 10 predelovalnih dejavnostih. S tem naj bi ohranili približno 1900 zaposlitev.
4: Martin, Martin, kaj počneš?
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
6: Ja, danes bo tako vreme, bi lahko rekli. Napovedane so bile padavine za dopoldan, plohe nevihteno, začelo je že pred uradnim dopoldnevom, vsaj tu v Novi Gorici. Tako ne bi bilo tudi popoldan, torej možne plohe ali nevihte. Nekatere lahko tudi močnejše, temperature pa ne bodo nič kaj nizke, do 35 so napovedali za danes, če se bo zdaj razjasnilo, recimo tu, kjer je padalo, bo če pa ječ taki, da ni moč verbet.
7: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
0: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
6: Brez večjih zapletov v prometu, zastoji povsod po malem po Sloveniji, tudi na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Na primorski avtocesti je oviran promet tudi med Senožečami in Nanosom v smeri Ljubljane zaradi okvarjenega vozila. Na regionalki, kratkotrajne popolne zapore so zaradi snemanja TV oglasa v Bovcu na obvoznici proti Žagi in na cesti predel Bovec pri Logu pod Mangartom. Tako da nauk iz zgodbe je, bodite previdni, preverite vedno, preden se odpravite, kam dlje seveda, predvsem pa pazite nase, upoštevajte cestno-prometne predpise, bodite preživljivi, pa srečno.
9: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
9: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj je akcija.
9: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
6: 10:04.
7: Radio Robin.
6: Simon Kovač v vaši družbi, tako bo vse do 14. Približno. In ja, danes je poseben dan, danes je petek, vsak patisko smo zjali včasih, on zjamo še zmerem, sicer džuskamo ne več toliko, ko napostijo kolena in kolki, prvo se trudimo biti dobre volje in dobro razpoloženi. Petek je poseben dan tudi zato, ker danes dobimo, ne enega, emparih dobimo tistih, ki pošiljate, kateri je vaš poletni hit na SMS, nič 41, 760, 300, nagrajenca, namreč nekoga, ki bo nesel domov vrečko presenečenja. Torej, v nič 41, 760, 300 napišite vaš poletni hit, vse drugo je na nas. Petek pa je poseben dan tudi za skupino Cure. Vsaj bil je, ne? 20, 30, tudi 50 let nazaj, ko so bili ob petkih še zaljubljeni.

Ego, Lenka Godec, Kuš Schwarzenegger, puhnem moči, no, kar nekaj moči potrebujejo seveda tudi tisti, ki se odpravljajo v hribe, hora in podobno. Ba, zdaj, danes je petek, marsikdo tudi zadnji hip načrtuje kakšno turico, je za bed preveden, tako kot danes recimo, začelo je že zjutro nad Italijo, severno Italijo, ten nad Furlanijo je Benečije Bovska logo zmešano in eko, je prišla pred 10 uro tudi sem na naš konc. V horah se ta reč še bolj hitro obrne za nameček, zanimaš kam zateč, če te ujame v hribah, tako da previdno preverjajte vremenske napovedi, preden se odpravite v gore in ni samo vreme, ki lahko zlomi škatle, če slučajno ste dobili briljantno idejo zajet na Triglav, ma ne to v horici, Triglav. Skredarce proti malemu Triglavu je vse do nedelje, se pravi, še jutri bo ovirano, je prehod zelo oviran, ker opravljajo vzdrževalna dela. Zdaj, v Planinski zvezi Slovenije opozarjajo, da dejte preveriti na spletni strani, imajo spletno stran, naslovljena stanje-poti.pzs.si, torej stanje-poti.pzs.si, na kateri dobite vse podatke o tem, katere poti so prehodne in katere ne, ne samo za Triglav oziroma Triglavske, tudi za ostale, lahko pa preverite tudi pri lokalnem planinskem društvu ali v bližnji planinski koči, tam so običajno do dobro seznanjeni, da ne bi lutali po nemogočih terenih in se znašli naslednji dan v vročih poročilah oziroma tistih nekoliko temnejše obarvanih. Tako da, ja, previdno, uživajte in tu je glasba.

Fan in Janelle Monáe, We Were Young, simpatična, na pesenčka. Nadaljujemo pa z eno tistih poletnih hit, ki je prišel v nas SMS predalnik, nič 41, 760, 300. Mi žal, samo poslušalka, poslušalec ni podpisal, na falista ne, če napišete, edino, če skrivaste pred klapu, kaj ki poslušaste. Ma poletni hiti so tako in tako kategorija muzike zase. Last Ketchup, Aser, hehehe.

0: Ray Charles in njegova uspešnica izpred 150 let, Hit the Road, Jack. To je poletni čas, sploh konci tedna, so znajo biti zabavni, ni pa vse gasilska veselica. Včeraj je tako recimo v Šempetru bilo slavnostno. Podelili so nagrade in priznanja zaslužnim občanom občine Šempeter-Vrtojba. Kdo vse je bil med nagrajenci, pa slišite v nadaljevanju.
1: Prihaja Šagra na Slap pri Vipavi. 24. julija ob 20. gledališka predstava Sekret. 25. julija ob 20. pa zabava Zgas Kras. Najmlajše čaka na vihljivo igralo. Vabljeni na poletni vikend v dobri družbi ob hrani pijači.
2: 3, 2, 1. 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Mednarodni teniški turnir Alpecin Open se vrača v Novo Gorico. Teniški klub Gorica vas vabi na ogled profesionalnih teniških dvobojev. Od 13. do 19. julija v športnem parku Nova Gorica pridite navijat in doživite tenis v živo. Vstop je prost.
3: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
4: Olje olivno ekstra deviško, 750 ml, roki, samo 6,99 €. In sladoled Cardior Vanilja, 1 liter sedaj kar 29% ceneje.
3: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
5: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
5: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
7: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija Butik, Edo Center, Nova Gorica.

0: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Občina Šempeter Vrtojba v sredo 22. julija praznuje svoj praznik. Na ta dan je leta 1998 Državni zbor Republike Slovenije sprejel odločitev, da kraja Šempeter pri Gorici in Vrtojba postaneta samostojna občina. V počastitev tega dogodka je včeraj na občinskem sedežu v Koroninijevem dvorcu v Šempetru potekala slavnostna seja. Župan Milan Turk si želi, da bi bile do prihodnjega praznika zaključene nekatere pomembne investicije.
3: Smo osredotočeni predvsem na to, da bomo vse tisto, kar smo si zadali, izvedli in tega ni malo. Do naslednjega praznika bo gotovo končan park v Vrtojbi, končana bo kolesarska steza do Križciana, tudi v Vrtojbi, tudi ureditev prostora za prireditve v Vrtojbi. Verjetno pa še kakšne manjše stvari, ne? V Šempetru nas pa čaka predvsem gradnja kulturne dvorane in ureditev prostora za zdravstveni dom.
2: Osrednji dogodek včerajšnje slavnostne seje je bila podelitev dveh občinskih nagrad, nagrade za mlade in dveh priznanj. Nagrado je za pomemben prispevek k razvoju namiznoteniškega kluba Vrtojba in s tem prepoznavnosti občine tudi na športnem področju prejel Miroslav Tokič. Druga občinska nagrada pa je za izjemen prispevek k ustanovitvi občine ter za dolgoletno predano in vsestransko delovanje na področju lokalne samouprave, prostovoljstva in športa romala v roke Bogdanu Kraglju iz Šempetra, ki je ob tej priložnosti povedal.
4: Moram priznati, da sem te nagrade zelo vesel in tudi hvaležen, da sem jo končno tudi dobil.
2: Nagrado za mlade je prejel Leon Pintar iz Vrtojbe za izjemne dosežke na izobraževalnem področju, vsestransko ustvarjalnost ter zgledno vključevanje v življenje lokalne skupnosti.
5: Ja, jaz sem jim v prvi vrsti hvaležen za izkazano zaupanje, se pravi do vseh teh projektov, ki se jih nekako samoinicijativno lotevam in ja, upam, da bo tako nekako šlo še naprej in sem jim res zelo hvaležen.
2: Priznanji pa sta prejela dolgoletna učiteljica ter vodja podružnične šole v Vrtojbi Suzana Koncut in dolgoletni član in predsednik Šempetrskega športnega društva Mark Silvo Kokot. Ta je z nagrado v roki ponosno dejal.
6: To je v bistvu poplačilo za 30 let vodenja društvu in vsi smo tam zastojni, brezplačno in se trudimo, da povežemo mladino in pa tudi starejše. Danes je lažje nekoga kritizirati, ko pa nekaj uspet narediti.
2: Včerajšnji kulturni program v Šempetru je obogatil mladinski zbor Šempeter Vrtojba pod vodstvom Mojce Maver Podbersič. Poslovil se je Gabriel Rijavec, zdravnik, specialist pedontologije, ki je svoje poklicno življenje posvetil skrbi za ustno zdravje številnih generacij na Goriškem, od otroštva do poznih let. Ob predanem strokovnem delu je bil dejaven tudi v javnem in družbeno-političnem življenju. Kot nekdanji mestni svetnik mestne občine Nova Gorica in aktiven pobudnik številnih družbenih pobud, si je ustrajno prizadeval za razvoj podeželja ter izboljšanje kakovosti življenja bivalcev podeželskih območij Novogoriške občine. S svojim strokovnim znanjem in bogatimi izkušnjami je opozarjal tudi na izzive slovenskega zdravstva. O njih je javno razmišljal ter predlagal rešitve zlasti na področju primarnega zdravstvenega varstva. Svojemu poklicu, skupnosti in ljudem je dal več, kot je pričakoval v zameno. Javnost ga v spominu hrani kot predanega zobozdravnika, dejavnega občana, optimističnega človeka in nekoga, ki je bil vedno pripravljen priskočiti na pomoč.
7: Uradna vremenska napoved pravi takole, danes bo po večini sončno in vroče. Kamor ni dež, no, mi smo ga že pokasirali, obljubljajo, da naj bi popoldan se razjasnilo tu na severno-primorskem oziroma Goriškem. Temperature, ja, smo bliže na pol poti do napovedanih 30 in čez, ampak ta dež, ki je bil, je kar za nekaj stopinj stolkov trenutna temperatura, tako da ta hip je več ali manj okoli 21 stopinj, se pravi 20, 21, 22, izstopata Uetelca s 16 stopinjami in Boveč 24. Kot rečeno, čez dan oziroma čez, naj bi se razjasnilo, popoldne bilo sončno in tudi vroče, se z dodano vrednostjo danes, če fejačem.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Z Zastoj na primorski avtocesti v obe smeri, Razdrto Postojna, tam je zamude do 30 minut, v smeri Unec Postojna so krajši zastoji. V vsakem primeru pa bodite pripravljeni na to, da boste, če ne na primorski avtocesti, pa kje drugje na slovenskih avtocestah, naleteli na zastoje, zato vnaprej previdno vozite dodatno previdno, ker so ponekod ceste ta hip mokre. Pazite na se in na druge, če opazite kaj posebnega, naša telefonska nič 80 22 55, vi obvestite nas, mi vse ostale pa srečno.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
8: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
7: Glasba za dobro voljo, kot vedno, še posebej v dopodanskem času. Nino D'Angelo nam zapoje še prej pa Reje.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

Antonio Banderas in Los Lobos, Canción del Mariachi, poletni hit, ki ga je v SMS predalnik zapisal Aljoša in pravi, da se v tem komadu kar najde. Čisto možno, da se bo našel tudi v naslednjem skladbi Kingstonov. Kocka je padla na te. Oh, yeah.

0: Kingstoni, kocka je padla na te, napade lahko na vas. Ne, se sliši strašno. Danes poletni hiti, ki jih pošljete v naš SMS predalnik 041 760 300, ne samo, da se zavrtijo v, na radio, ampak za nameček jih nekaj od tistih, ki pošljete svoje hite, prejme tudi vrečko, torbico presenečenja. Torej, napišite vaš poletni hit v 041 760 300, da se pripravimo na disco pod večer.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
3: Meblo Jogi Vikend akcija. Izkoristite 20% popust in gratis dostavo na Meblo Jogi prodajni hite. Le ta vikend. Meblo Jogi Picasso.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Prijazno vabljeni na 39. praznik košnje na Banšice. Košnja, kmečke igre, prikaz kmetijske in gozdne mehanizacije, tekmovanje v spretnostnem jahanju. Ob 18. uri folklorna skupina Kal nad kanalom. Ob 19. pa Gas Kras z gostom Damjanom Murkom. 19. julija se vidimo na Banšicah.
5: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
6: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
7: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si.
8: Spa Shock Yali Vision, veliki prihranek.

0: vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
1: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obute v sončna očala ter opremo za kajtanje, wing foil in druge vodne športe.
2: Wow!
3: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
4: Radio Robin. To so zadnje novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Sodišče je 25-letnemu osumljencu napada na policista v Kočevju odredilo pripor zaradi ponovitvene nevarnosti. Osumljen je, da je v ponedeljek z avtomobilom zapeljal proti policistu in ga poškodoval. Poškodovanega policista so s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center. Zagovornik se je na sklep o priporu pritožil. Koalicijski predstavniki se danes na Brdu pri Kranju sestajajo na prvem vrhu po nastopu vlade, pregledujejo prednostne naloge do konca leta. Med napovedanimi temami so črpanje evropskega denarja, dolgotrajna oskrba, osebna asistenca in hitrejše umeščanje projektov v prostor. Srečanje je zaprto za javnost. Na drugi strani Atlantika pa dim iz kanadskih požarov je poslabšal zrak v Torontu ter na severu in severovzhodu ZDA. Oblasti so zato več milijonom ljudi svetovale manj gibanja. Na prostem.
2: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
6: Ne, nova kuhinja.
2: Aha.
6: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
7: Oblačno vreme imamo, čeprav se bo sredi dneva od zahoda zjasnilo in temperature bodo šle tam od 30 do okoli 35 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno vreme, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Na Primorskem bo zapihala burja, temperature zjutraj 14 do 22, čez dan od 29 do okoli 33 stopinj.
8: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
9: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
7: Sestoj imamo na Primorski avtocesti od razdrtega proti počivališču Rauber Komanda ter tudi v nasprotni smeri od priključka Unec proti počivališču Studenec. Obeh smeri je tam približno 15 minut zamude. Sestoj nastajajo tudi na cesti Dragonja Šmarje, Koper in Lucija Izola. Ceste so ponekod mokre, morda tudi spolske, zato vozite previdno. Lepo pa prosimo, da v primeru neuri s točo ne ostavljajte pod nadvozi in v predorih. To početje je izjemno nevarno in seveda prepovedano. No pa še en... Ne, radar je v bistvu pa ni več. Srečno, varno in previdno!
9: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
9: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj je akcija.
9: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Poletje na radiju Robin. Z Urošem Simčičem.
7: Zadnja ura tega petkovega dopoldneva je še skoraj da v celoti pred nami, kar pomeni, da je čas za dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni. Čas je za petkov pečat. Pet dobrih bom predstavil v nadaljevanju, na koncu pa boste z glasovanjem vi odločili, katera bo tista, ki bo prejela naziv petkovega pečata. SMS glasovanje bo na koncu na 041 760 300. Lahko že pripravite telefone, začnemo takoj po Joker Autih.

0: Pokrovitelj Aluplus Branik. Rešitve za okna, vrata in fasade.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
2: Pozdravljeni in dobrodošli na Radiu Robin, kjer sem Uro Simčič, vaša družba med samo pozitivo. Ja, tole so dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni. Skupaj jih bomo v naslednjih trenutkih pregledali in širili pozitivo in dobro voljo. Kajti ja, najboljših in najlepših stvari na svetu ni mogoče videti ali se jih dotakniti, treba jih je čutiti v srcu. Tako je nekoč zapisala Helen Keller in verjamem, da v to verjamejo tudi akterji tokratnih dobrih, ki jih v naslednjih trenutkih predstavimo. Začeli bomo med mladimi, ki so vsaj v veliki večini opravili zrelostnim izpitom. Znani so rezultati spomladanskega izpitnega roka splošne mature. Uspešno je zaključilo skoraj 96% kandidatov, kar je primerljivo s preteklimi leti. V Goriški regiji se splošne mature udeležilo 394 kandidatov, v Obalno-kraški regiji pa 318. Drugi dobri zgodbi gremo na Ajdovsko. Regijska razvojna agencija Rot Ajdovščina to poletje izvaja poseben projekt imenovan Stairways, ki je financiran z evropskimi sredstvi in se je začel 25. junija, trajal pa bo do 13. septembra. Namenjen je tako domačinom kot turistom, ki bodo v omenjenem obdobju obiskali Vipavsko dolino, z določenimi aktivnostmi pa tudi osebam z gibalno oviranostjo. Tretja dobra nam prinaša veliko dobrodošlo novost na Tolminskem. Namenu so namreč slavnostno in uradno predali prostore obnovljene centralne stavbe tamkajšnjega zdravstvenega doma in hkrati podpisali pogodbo za izgradnjo satelitskega urgentnega centra. V četrti dobri se seznanimo še z enim izjemnim projektom, ki se bo zelo kmalo začel odvijati v Bukovici. Tam je v kratkem se bo začela gradnja novega medgeneracijskega centra. Župana občine Renče Vogrsko Tarik Žigon je z direktorjem podjetja Vale ASDO iz Ajdovščine te dni podpisal pogodbo za gradnjo centra. Zadnja, peta dobra pa prihaja iz Sežane, kjer se veselijo v srednji kulturni ustanovi Krasa, Kosovilovemu domu namreč. Na dosežke pretekle leto je vodstvo zelo ponosno, gostili so več kot 330 dogodkov, ki so zvabili več kot 94.000 obiskovalcev, kar predstavlja kar določen porast obiska. To je teh pet zgodb, ki jih zdaj predstavimo še preko naslovov. Prva, diamantni uspeh za maturanta gimnazije Nova Gorica, na Goriškem še številni zlati maturanti. Druga, na Ajdovskem to poletje tudi brezplačni kolesarski tandem in prevoz na predmejo ali nanos. Tretja, velik dan za zdravstveno skrbo v Posočju, zdravstveni dom povezan v celoto, satelitski urgentni center pričenjajo graditi. Četrta, v Bukovici se začenja gradnja novega medgeneracijskega centra ter peta, sežanski Kosovilov dom nadaljuje uspešno poslovanje, načrte letos že presegli. Kot ste lahko slišali, nas čaka spet zanimiv seznam dobrih zgodb na Robinu, začenjamo jih že po glasbenem premoru. Kot običajno pa boste vi odločali, katera bo tokrat prijela naziv petkovega pečata, lahko si že zapišete našo SMS številko za glasovanje 041 760 300.

0: Pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih začenjamo tokrat med uspešnimi maturanti iz naših krajev. Ja, zrelostni izpit je za njimi in tudi letos se najde nekaj posameznikov, ki svojimi rezultati na maturi izstopajo. Uspešno je zaključilo skoraj 96% kandidatov, kar je primerljivo s preteklimi leti. V Goriški regiji se je splošne mature udeležilo 394 kandidatov, v Obalno-kraški regiji pa 318. 32. generacija dosegla skupaj 324 zlatih maturantov iz 48 gimnazij, med njimi tudi iz Ajdovščine, Nove Gorice, Sežane, Tolmina in Vipave. Vseh 34 točk, kar predstavlja najboljši možni uspeh, je med skupno 23 maturanti vse Slovenije dosegel tudi maturant gimnazije Nova Gorica Malin Lavrenčič. Čestitke. No, na novogoriški gimnaziji se lahko letos poleg diamantnega maturanta pohvalja še 7 zlatimi in 38 odličnimi maturanti, kot pove ravnateljica Ines Vižin, je uspeh nekoliko pričakovala.
1: Letošnja generacija izjemna, so se odlikovali tudi na najrazličnejših tekmovanjih, tako državnih kot tudi mednarodnih, tako da ja, imamo kar 38 odličnih, 7 je zlatih maturantov in pa naš Malin Lavrenčič, ki je dosegel čisto vse točke.
0: Splošna matura na gimnaziji Nova Gorica uspešno opravilo 121 kandidatov, kar pomeni 97,5% uspešnost. Umetniški gimnaziji likovna smer je bila uspešnost 89%, kandidati gledališke gimnazije pa so bili 72% uspešni. Na škofijski gimnaziji Vipava je maturo uspešno opravilo vseh 47 kandidatov. Poleg 100% uspeha se lahko pohvali še s 3 zlatimi maturanti, ki so dosegli 30 točk ali več, ter 13 odličnimi maturanti, ki so dosegli med 25 in 29 točkami. Ravnateljica Melita Košir.
2: Ja, z našimi rezultati, torej z rezultati naših maturantov smo izjemno zadovoljni. Res smo veseli zanje, da so vsi opravili maturo in da so si tako odprli vrata za naprej. Hkrati smo pa ponosni tudi na naših 13 odličnih in 3 zlate maturante. Vsega skupaj kar 34% naših dijakov je poseglo po najvišjih točkah. Tudi sicer so naši maturanti izkazali izjemno znanje, kar se vidi v povprečju 22,2 točke so dosegli naši maturanti v primerjavi z državnim povprečjem, skoraj 2 točki več.
0: Po odličnih rezultatih poklicne mature so se na srednji šoli Venopilona Ajdovščina razveselili tudi rezultatov splošne mature. Med 46 maturantkami in maturanti je bilo uspešnih 98%, iz vrst gimnazijcev pa prihaja tudi zlat maturant Anže Štinjek. Zadovoljni so tudi v gimnaziji Tolmin, ravnateljica Magda Mleku še povedala.
3: Na gimnaziji Tolmin je maturo v pomladnem roku opravljalo 50 dijakov. Bili so zelo uspešni, imamo eno zlato maturantko, Mašo Kusterle in samo enega dijaka, ki mature ni opravil, torej mora ponavljati in opravljati 2 izpita. Tako da smo bili 98% uspešni in smo zelo zadovoljni.
0: Najvišje število točk pri predmetih skupnega dela splošne mature ter pri tistih predmetih, pri katerih je maturo opravljalo več kot 1000 kandidatov, so dosegli tudi Robert Imotireja iz Nove Gorice, Hanna Ferjančič iz Nove Gorice in Katarina Grmek iz Nove Gorice. Na šolskem centru Nova Gorica splošno maturo smeri tehniška gimnazija opravljalo 30 kandidatov, izjemo enega so bili vsi kandidati uspešni, enemu kandidatu pa je eno točko zmanjkalo do naziva zlati maturant. Pri poklicni maturi je v letošnjem spomladanskem izpitnem roku najboljši uspeh doseglo 64 kandidatov, ki prihajajo iz 36 srednjih šol. Diamantnega uspeha sta se veselili tudi Adna Hasančič, šolski center Nova Gorica, srednja ekonomska in trgovska šola in Nika Čotr, maturantka srednje šole Venopilon Ajdovščina. Čestitke še enkrat vsem maturantom, v naslednji dobri zgodbi pa iz dijaških klopi presedlamo na kolesarski tandem. Brezplačno si ga boste najdoskaj lahko izposodili, ob tem pa se še s prevozom pozanimali oziroma obiskali pred mejo ali na nos.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: S malo dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robino, ki jih nadarujemo na Ajdovskem. Regijska razvojna agencija Rota Ajdovščina to poletje izvaja poseben projekt imenovan Starways, ki je financiran z evropskimi sredstvi in se je začel 25. junija, trajal pa bo do 13. septembra. Namenjen je tako domačim oziroma domačinom kot turistom, ki bodo v omenjenem obdobju obiskali Vipavsko dolino z določenimi aktivnostmi, pa tudi osebam z gibalno oviranostjo. Namreč v sklopu projekta ponujajo prvič brezplačno izposojo invalidskega ekolesarskega tandema in drugič bicibus oziroma brezplačni intermodalni prevoz za kolesarje in pohodnike. Direktor Ajdovske regijske razvojne agencije ROT Bogdan Česnik.
2: Regijska razvojna agencija omogoča brezplačno uporabo tega kolesa in si želimo, da bi čim več oseb to tudi koristilo. Namreč lahko govorimo o tem, da gre za prevoz gibalno obiranih oseb do prevoza starejših oseb. In drugi projekt pa je bicibus, organiziran prevoz na višje ležeče kraje, naprimer Ajdovščina pred meja ob četrtkih in nedeljah in Ajdovščina Vipava na nos pa ob sredah in sobotah.
1: Pri bicibusu sta oba omenjena prevoza brezplačne zahtevata predhodne rezervacije. Potniki ju lahko koristijo do zapolnitve prostih mest. Storitev zagotavlja trajnosten dostop do dveh najbolj priljubljenih izhodišč za raziskovanje narave v Vipavski dolini, Predmeje in Nanosa. Obiskovalci opravijo del poti z organiziranim prevozom, nato pa nadaljujejo peš ali s kolesom. Invalidski ekolesarski tandem pa si je pomoč izposoditi pri podjetju Burjatik v Ajdovščini vsako soboto in nedeljo. Izposoja je brezplačna, s to razliko, da so potrebne predhodne prijave. Kolesarski tandem je ustrezno prilagojen prav za osebe z invalidnostjo in omogoča varno ter prijetno kolesarjenje s spremljevalcem.
2: Zadovoljni z zanimanjem smo, odziv je velik in sicer tudi se je že zgodilo, da smo morali ob isti uri ponoviti prevoz, da ne bi pustili obiskovalce na postajališču.
1: Tako dodaja Česnik, ki razkriva, da nameravajo projekt razvijati tudi v prihodnje. Kajti, Vipavska dolina postaja pionir klimatskega turizma oziroma eden prvih primerov razvoja klimatskega turizma v alpsko-jadranskem prostoru. Projekt izkorišča podnebno raznolikost med sončno dolino, visoko poletno vročino in svežino v visokogorskih planot kot konkurenčno prednost in ne kot omejito. To lahko absolutno postane tudi nov način preživljanja turizma v Vipavski dolini ter seveda tudi širše. Izjemna zgodba za razvoj tako turizma kot tudi okoljevarstva na Ajdovskem koncu. No, izjemna zgodba pa se je te dni dokončno spisala tudi v Tolminu. V središču kraja so namenu namreč slavnostno in uradno predali prostore obnovljene centralne stavbe tamkajšnjega zdravstvenega doma in krati še podpisali pogodbo za izgradnjo satelitskega urgentnega centra. Podrobnosti še čez nekaj trenutkov.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, ki jih nadaljujemo v Posočju. Tam se veselijo izjemne pridobitve. V središču Tolmina se namenu slavnostno in uradno predali prostore obnovljene centralne stavbe tamkajšnjega zdravstvenega doma in podpisali pogodbo za izgradnjo satelitskega urgentnega centra. Kot je bilo moč slišati na slovesnem odprtju, ta projekt ni zgolj gradbena investicija, temveč dolgoročna garancija za obstoj kakovostnega javnega zdravstva v dolini reke Soče. Župan občine Tolmin, Alan Čero.
1: Zdravstvenega doma v Tolminu je največji od vseh zdravstvenih domov v Sloveniji. Zato je toliko pomembneje, da imamo tukaj močno jedro zdravstvenih storitev. Seveda pa je zelo pomembna tudi urgentna, nujna medicinska pomoč. Tako za naše občane kot turistične obiskovalce vemo, da Posočju se v času poletja število prebivalcev več kot podvoji.
0: Centralno stavbo so prenovili do te mere, da so prostori povezani v celoto. So direktor družbe Kolektor Koling izvajalca del Dejan Kiš.
2: Pridobili smo nove, sodobne, funkcionalne prostore, povezovalni prizidek, nov glavni vhod z dvigalom, nove ambulante, prenovljeni so bili prostori za upravo in fizikalno medicino ter energetsko učinkovitejši objekt, ki omogoča se prav boljše pogoje za delo.
0: S tem pa prenova objekta zdravstvenega doma še ni zaključena, dela se nadaljujejo, želja pa je, da bi potekala čim bolj istočasno in sporedno z gradnjo satelitskega urgentnega centra. Dela na njem bodo trajala približno 9 mesecev, imel bo pa kar 500 kvadratnih metrov prostorov. Direktor zdravstvenega doma Tolmin Primož Uršič.
3: Predvideni so prostori za manjše posege, za reanimacijo, urejena bo ločena izolacija, prostor za opazovanje, za primere, pač v katerih ne bo potrebno takoj pošiljati naprej. Je pa oblikovan na način, da bo SUC povezan direktno tudi z drugimi prostori zdravstvenega doma, tako da bo lahko narejena tudi diagnostika, neposredno zraven bo rentgen in tudi druge službe, ker so s tem povezane.
0: Skupna vrednost obeh projektov presega 10 milijonov evrov, prenova zdravstvenega doma je stala 6,8 milijona, satelitski urgentni center pa je ocenjen na 3,5 milijona evrov. Zdravstveni dom Tolmin je po številnih težavah zelo pomogel tudi kadrovsko, jeseni pričakujejo nove družinske zdravnike, prav tako imajo posočil nekaj specializantov na področju urgentne medicine in pediatrije. Na bolje so se stvari obrnile tudi glede ambulante v Podbrdu. No, lepa zgodba, ki prihaja iz Tolmina, še ena, ki jo slišimo nadaljevanju, pa iz Bukovice, kjer se bo v kratkem začela gradnja novega medgeneracijskega centra. Več podrobnosti pa sledi, kot rečeno, v naslednjih minutah.

0: Dobar dan o dobrih zgodbah iz naših krajev, ki jih nadaljujemo v Bukovici. Tam se bo vsak čas začela gradnja novega medgeneracijskega centra. Župan občine Renče-Vogrsko Tarik Žigon je z direktorjem podjetja Vale As d.o. iz Ajdovščine te dni podpisal pogodbo za gradnjo centra. Gre za enega največjih projektov na področju medgeneracijskega sodelovanja in skrbi za občane na območju občine. Tako še pojasnjuje župan.
1: Tukaj gre za prvo fazo tega medgeneracijskega centra na Šampionki, trgovina bivše Šampionke, ki smo jo tudi kot občina odkupili z okolico in parkom. V prvi fazi se bo uredili kletni prostori in okolica. Kletni prostori za tri različne namene. Eden je večnamenski prostor, ker ga bo prevzelo društvo upokojencev Bukovica Volčja Draga in bo služilo medgeneracijskemu srečanju, sodelovanju.
0: Drugi prostor bo namenjen potrebam izvajalk storitve prve pomoči na domu v občini Renče-Vogrsko. Uredili bodo nove pisarne za negovalke, ter tudi stanovanje za mlado družino.
1: Za 4 ležišči, se pravi malo večje, ker potem v drugi fazi bo pa celotno zgornjo nadstropje imelo še 4 dodatna stanovanja, skupaj 5. Ampak sedaj v prvi fazi gradimo samo še eno spode. To socialno stanovanje bo potem malo odločitev občinskega sveta, na kakšne namene bomo podajali razpis, ali bo za ranljive skupine, ali bo za mlade družine.
0: Prva faza del je vredna 640 tisoč evrov z DDV, pri čemer bo približno četrtina sredstva namenjena ureditvi okolice objekta. Gradnja naj bi bila zaključena v začetku prihodnjega leta, v tem času bodo pripravili tudi potrebno dokumentacijo za nadaljevanje projekta. Druga faza, ki vključuje ureditev stanovanj, pa je ocenjena na približno 300 tisoč evrov. Torej, odlična zgodba, ki prihaja iz občine Renče-Vogrsko, kjer skrbijo za medgeneracijsko povezovanje mlajših in starejših občanov pod eno streho. Še ena dobra zgodba prihaja iz Krasa, iz Sežanskega kulturnega doma, glavne inštitucije, kar se kulture tiče na Krasu, za katerimi je, vse kar se lanskega leta tiče, odlična sezona. Kakšni so rezultati in kako gledajo naprej, no to preverimo, kot rečeno, v naslednjih minutah.

0: oczyma.
1: Tole so dobre zgodbe iz naših krajev na Radiu Robin in še eno pozitivno imam pripravljeno za vas. Z njo pa obiščemo Sežanski Kosovelov dom. Tam prihajajo same lepe novice, kar se tiče delovanja inštitucije. V preteklem letu, ki je bilo zaznamovano številnimi dogodki, kar več kot 330 so jih gostili pod svojo streho, razveseljujoč pa je tudi podatek, da se število obiskovalcev veča. In podobna zgodba teče tudi v letošnjem letu. Direktorica Kosovelovega doma Sežana Katja Jordan pravi takole.
2: Uspešno poslovanje nadaljujemo tudi v letošnjem letu, saj smo načrte produkcije in zasedenosti prostorov že krepko presegli, hkrati pa ohranjamo popolno finančno stabilnost. Pravzaprav so veliki, more biti celo največji letošnji projekti že za nami. Kosovelov dom Sežana je v prvi polovici leta na oder postavil kar 4 koprodukcijske predstave. Sodelovali smo z elitnimi kulturnimi ustanovami in velikimi umetniškimi imeni.
1: Po njenem mnenju so bile predstave odlično sprejete tudi strani občinstva, posebej pa jih veseli vse večje zanimanje za otroški program, kajti večji je bil namreč vpis v Škratin abonma, ob tem pa se je tekom celotnega leta zvrstilo še dodatnih 34 dogodkov za otroke, ki so že več let zvesta publika Kosovelovega doma, lani so jih zabeležili več kot 10 000. No, potrjeni pa so bili tudi novi ceniki, ki po večjem delu ostajajo enaki na lanski ravni.
2: Naš načrt za prihodnost je jasno definiran v strateškem načrtu do leta 2030, ki se osredotoča na 5 kakovostnih abonmajskih ciklov, torej bogat gledališki, glasbeni, filmski in razstavni program ter utrjevanje vloge osrednjega kulturnega središča na Krasu. Ključni del teh načrtov je tudi nenehna skrb za udobje obiskovalcev. Tako smo v veliki dvorani namestili klimatske naprave, po dolgih 30 letih pa bomo v kratkem zamenjali tudi vsa sedišča v naši veliki dvorani.
1: Same odlične novice torej za kulture željnih in osrednje kulturne ustanove na Krasu. Ja, srečno Kosovelov dom tudi v bodoče. Zgodba Kosovelov doma pa je bila hkrati tudi zadnja dobra iz naših krajev preteklih dni. Hvala za pozornost, no mi smo že v iskanju novih, ki jih zopet predstavimo naslednji teden. Nadaljevanje pa bo vrsta na vas, poslušalke in poslušalci. Vi boste izbrali tisto zgodbo, ki se vas je morda najbolj dotaknila, katera vam je bila najbolj všeč, ste morda z njo tudi povezani. In na njo pritisnili petkov pečat, lahko si že pripravite ali pa tudi že pošljete SMS, zakaj pa ne, na 41 760 300. Nadaljevanju sledi glasovanje.
3: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Radio Robin.

0: Come on, baby.
1: Radio Robin poslušate, lepo zdrav vsem, ki ste naši, kjer se družimo z dobrimi zgodbami iz naših krajev preteklega tedna. Ja, dobre zgodbe so, pet smo jih predstavili v preteklih minutah in v nadaljevanju sledi tudi glasovanje. Katere se tiste, ki danes tekmujejo za naziv petkovega pečata? Prva dobra, diamantni uspeh za maturanta gimnazije Nova Gorica, na Goriškem še številni zlati maturanti. Druga, na Ajdovskem to poletje tudi brezplačni ekolesanski tandem in prevoz na predmejo ali nanos. Tretja, velik dan za zdravstveno skrbo posočil, zdravstveni dom povezan celoto, satelitski urgentni centri pričenjajo graditi. Četrta, v Bukovici se začenja gradnja novega medgeneracijskega centra, ter peta, sežanski Kosovilo dom nadaljuje uspešno poslovanje, načrte letos že presegli. Pošljite SMS v nadaljevanju na 41 760 300 za tisto, katera vam je najbolj všeč.

0: Izberi Petkov pečat.
1: Tako, v teku je že glasovanje za 5 dobrih zgodb iz naših krajev. Katera pozitivna vas je tokrat najbolj navdušila? Morda zgodba o pridnih maturantih, diamantni uspeh za maturanta gimnazije Nova Gorica, na Goriškem še številni zlati maturanti. Morda druga dobra na Ajdovskem, to poletje tudi brezplačni kolesarski tandem in prevoz na predmejo ali nanos, predvsem v luči gibalno oviranih. Tretja, velik dan za zdravstveno oskrbo v Posočju, zdravstveni dom povezan celoto, satelitski urgentni center pričenjajo graditi. Ali četrta, da se v Bukovici začela gradnja novega medgeneracijskega centra, ali pa peta, da sežanski Kosovi dom nadaljuje uspešno poslovanje, načrte letos že presegli. Dajte nam poslati SMS na 41 760 300. Še nekaj časa imamo za glasovanje.

Radio Robin je tole in glasovanje za dobre zgodbe iz naših krajev. V preteklih dni kar nekaj glasov je prišlo na ničene 40, 760, 300. Še lahko kakšnega pošljete, kakšno minutko za glasovanje pa še imamo. No. Trije glasovi so prišli za prvo dobro, diamantni uspeh za maturanta gimnazije Nova Gorica, na Goriškem še številni zlati maturanti, ter trije glasovi tudi za zdravstveni dom v Posočju, ki je končno povezan v celoti, v Tolminu namreč, satelitski urgentni center pa pričenjajo graditi. Za to novico so glasovali Slavko Maja in Ljubljana, za prvo pa Urška, Vesna in Tatjana. Lahko pa glasujete še za to, da na Ajdovskem to poletje tudi brezplačni ekolesarski tandem in prevoz na predmejo ali nanos, za katero je glasovala Maja, ter tudi za četrto dobro, da v Bukovici se začenja gradnja novega medgeneracijskega centra Terpeta, sežanski Kosovilov dom nadaljuje uspešno poslovanje, načrte za letos že presegli. Še čas, kakšna minutka, nič ne, 40, 760, 300, SMS.

0: Tako le zaključujemo z glasovanjem za dobre zgodbe preteklih dni na Radio Robin. Še trije glasovi na naš SMS nabiralnik so prišli. Anja glasovala za sežanski Kosovilov dom, Teja pa za začetek gradnje novega medgeneracijskega centra v Bukovici. Ampak odločil je glas Mateja, ki ga je dal za zdravstveni dom Tolmin, ki je končno povezan celoto. Hkrati pa so začeli tudi graditi satelitski urgentni center. In ravno to je postal tokratni petkov pečat tega tedna. Na Radio Robinja dolgo pričakovana investicija, no, najprej zdravstvenega doma, ki je sedaj nekako narejen oziroma dogrejen ter skorajšnji začetek gradnje satelitskega urgentnega centra. Tako, tole so bile dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni. Na Robinu mi jih že zbiramo in jih stavimo na kupček za prihodnji konec tedna. Z vami sem bil Uroš Simčič, uživajte.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radio Robin.
2: Pokrovitelj Aluplus Branik. Rešitve za okna, vrata in fasade.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj.
3: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
4: Lepo je v naši domovini, mladino, brat.
5: Zadnji plen. Koalicija želi državno premoženje združiti in s tem poenostaviti pot do razprodaje. Županske volitve v Ljubljani. Luka Mesec izziva Zorana Jankovića. Javne finance, zaigrana proračunska panika. Afera Black Cube, ustavno sodišče presoja. Vlado Miheljak, Stevanović kot paravan.
6: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
7: Friza, čelada, štartna številka, samokolnica. Mislim, da imam vse.
8: Freli, reli, na Banščicah. V soboto in nedeljo, 25. in 26. julija. Dirka s frezami, Kariola GP, začer pa zabava skupinama Pika Polonica in Gas Kras. Brez freze je brez veze.
9: Pozor! Še večja znižanja v Sinsej. Otroška oblačila, dodatki in dekor za dom že od 0,99 evra. Obiščite Sinsej v supernovi Ajdoščina.
10: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
11: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
12: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
13: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
14: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram nektarin samo 1,49 €. Smutko bar pa vas vabi na osvežilno domačo limonado z okusi. Polavček.
15: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
16: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: BMW serija 1 že od 27.900 evrov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V večjem delu Slovenije so tla po podatkih Agencije za okolje izjemno suha. Konec tedna bo sicer nekaj padavin, vendar primankljaja ne bodo nadomestile. Sušne razmere se bodo predvidoma nadaljevale v milejši obliki. Zelo sušno pa bo še naprej na jugozahodu. Najmanj vodnati za ta letni čas pa sta Mura in Soča v zgornjem toku. Policija opozarja na spletne naložbene goljufije. Mariborčanka je po odzivu na naložbeni oglas neznancu omogočila dostop do spletne banke in izgubila več kot 50 tisoč evrov. Moški iz Ptujskega pa je v podobnem primeru ostal brez 24 tisočakov. V slovensko prestolnico prihaja eden največjih glasbenikov vseh časov, legendarni Bob Dylan. 9. novembra bo v okviru svoje svetovne turneje Rough and Rowdy Ways po dolgih letih spet stopil na odr dvorane Stožice. Ljubljana se je s tem znašla na seznamu izbranih evropskih mest, ki bodo gostila to glasbeno ikono. Dylan je pri nas nastopil že 4-krat na zadnje leta 2015.
2: Martin, kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Vremenologi obljubljajo, da se bo počasi razjasnilo, vendar še bodo možne krajevne nevihte, popoldan in zvečer, predvsem pa v severni polovici Slovenije. Nekatere bodo lahko tudi močnejše. Temperature naj bi se čez dan vrtele med 30 in 35, bomo videli, v vsakem primeru bo dokaj umidno oziroma čefeječno danes popoldne.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Predvsem zastoj povzroča problem in sicer na primorski avtocesti med Kozarjem in Brezovico v smeri Primorske med Duncem in Postojno v smeri Primorske, tam je zamude 15 minut, med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane do 30 minut zastoja in med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih v smeri Ljubljane. Tako da, ja, še posebej, če očitno potujete v osrednjo Slovenijo, pripravite se na to, da boste čepeli v kolonah. Ampak malo potrpežljivosti, predvsem pa upoštevajte cestno-prometne predpise, pazite nase in na druge, pa srečno.
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj je akcija.
8: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: 12 je in 4 minute.
10: Radio Robin.
4: Simon Kovač, družbujem z vami. Dobar dan in dober tek tistim, ki ste že z žlico v reki in tondom pred sabo na mizi in uživajte v glasbi. Lahko si popestrite vse skupaj, tako da pošljete v naš SMS predalnik nič 41 760 300 vaš poletni hit. Kako to zla? Preprosto vtipkaš na nič 41 760 300 na naslov komada, izvajalca, ni treba niti, da je dosti krat narata, tudi če naslov ni prav točen, še posebej, če šlo res za hit in potem se zavrti. Eko, za primer, meni, ne najljubši poletni hit, ampak komad, ki pomeni višno poletje, ki mi prav prdiši poletje, je skladba za sedbe Haustor. Moja prva ljubav s pomenljivim djevojke v letnim halinama. Uživajte.

ko ti skozi lase zapihlja topel poletni veter. Veter, ki te prijetno poboža po vratu. Oh, poletje, z radijem Robin, tvoji najljubši hiti.

Kataja je njena, to je moj dan na Radio Robin, 13 je, pega fresko, 12 in 13 minut je ura. Prijezen popovdan vsem skupaj, dober tek, če ste pri obedu. Poletje, letošnje poletje, ben kusa zadnja poletja, malo čudno, na jugu države še vedno velja velika požarna ogroženost, tudi drugod. Ni, da se prav lahko zdaj ljudmo, dajmo huriti klapa, ne? Še zmeren lahko zahori in to kar krepko, tako da bodite previdni. Opozorila so izdana tudi v zvezi z vodo. Marsi, ki je kljub tem nekaj držjem, ki je bil, smo vsaj na robu suše, če ne v sušnih razmerah, za nameček kosmatinci delaj kažin po Sloveniji, zdaj, covski lovci so objavili posnetek medveda, ki se je friho obdrival in soval v potlih, tako še njera, ki je njihov teren, pomeni, da je tam, ne da je šel slučajno mimo. Tako da, ja, kar nekaj jih je, so luščili en kup čebelnjakov na Banjško-Trnovski planoti, tako da velja opozorilo, da pač izogibajte se medvedom, še posebej medvedkam z mladiči. Če ste s psom na sprohodu v naravi, naj bo na vrvici. Ne? Na vsakem toliko pohledajte na vrvic, da vrcukate samo vratnice domov, da se ne bojo smejali, povsud, po puti, po mesti, ki boste, aleha, ki ima samo vratnicu na štriki. Ali pa si pomagate lahko, ko si je avstrijski kmet, ki je ovce to zaščititi pred sicer volkovi, in jih je oblekel v tako mrežo, tipa oklepi. V bistvu je mreža s špicami plastičnimi, tako ne bi preprečil, da volkovi. Vel, lahko, da bo funkcioniralo tudi za pese, če ne druga, boste preprečili, da bo vsak to obožet, ki hrsta, recimo po novohoriški promenadi, Kidričevi, od banke do občine.

spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiu Robin.

Bonjem so nam prepevali, ja, ena izmed uspešnejših zased bi lahko rekli tam v 70-ih, 80-ih, ne vem, ker je svet bil še mlad in se jaz jim upuhno lasa še na lavi, ne v nosi in uhah. Glasba lahko starejša, lahko novejša, važno, da vam pomeni, da je poletni hit pa se vrti na Radiu Robin, seveda, če pošljete v naš SMS predalnik 0141 760 300 vaš poletni hit. Nedolgo, letošnje poletje je Boštjanu hit skladba Mefa in Marine Martenson zmagovalne na letošnjem MMS-u.

Sen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Večna je le noč.
1: Mef in Marina sta odpela zmagovalno letošnjega MMS-a, ki je obenem tudi poletni hit Boštjana. Če želite slišati svoj poletni hit, pa nam napišite to v SMS predalnik 040 760 300. No, v nadaljevanju tudi po svoje številkami povezanimi, pa ne z SMS predalnikom, ampak za koliko se je dodatno znižala stopnja brezposelnosti na Goriškem, ki je regija z daleč najnižjo stopnjo brezposelnosti. Savija, smo prednji, kumravljice smo prednji in posledično, zakaj delodajalci težko dobijo kadre, podrobnosti v nadaljevanju.
2: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
3: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
4: Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive In. Zapelji proti sreči.
5: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
6: Ledeni čaj, liter in pol breskev, San Benedetto, sedaj kar 27% ceneje. In jogurt LCA tekoči navadni 500 gramov, samo 1,11 €.
5: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
7: Pa zemi, kaj peha, borja, koštja, mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, ta ima se odnest. Alora, sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo. Sem mi zasteklili hajki, a zdaj kozon.
8: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
9: Dobrezhibne hoje z ortopedskimi vložki narejenimi po meri. Sedaj v novih Medikas prostorih v Šempetru. Prijavite se na 051 771 123.
10: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
11: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija Butik, Edo Center, Nova Gorica.

0: Večja izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
2: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
1: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
2: Alu plus Branik. Velik plus.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
4: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Že dlje časa je znano, da je Goriška regija zdaleč najnižjo stopnjo brezposelnosti v državi. Junija pa se je ta stopnja še dodatno znižala in znaša 2,9%. Kot pravi direktorica Novogoriške območne enote Zavoda za zaposlovanje Vesna Petric Uran, se takšno stopnjo tolerira kot ekonomsko naravno brezposelnost in polno zaposlenost. Trenutno je na Goriškem brezposelnih približno 1490 oseb. V zadnjih letih opažajo močan upad delovno aktivnega prebivalstva.
5: Demografija, staranje prebivalstva, premalo ljudi, ki bi ustrezali povpraševanju delodajalcev. Lokalni trg dela je pa živ. Kar se tiče pa napovedi, recimo poklicni barometer že vsa leta kaže trend nadpoprečnega primanjkljaja delovne sile prav na Goriškem, se pravi premalo delovno aktivnih ljudi, pomankanje znanj, kompetenc in tako naprej.
4: Tudi napovednik zaposlovanja kaže trend najnižje napovedane rasti zaposlenosti v prihodnje pol leta prav na Goriškem, a kljub temu na zavodu dobro uravnavajo mesečne prilive. Uspeva jim namreč hitra realizacija zaposlitev, saj se kar 51% prijavljenih na zavod ponovno zaposli v 6 mesecih. V povprečju se mesečno na novo zaposli približno 150 oseb, beležijo pa med 250 in 300 novih objav delovnih mest.
5: Za Goriško lahko rečem, da imamo dobre rezultate, no? In tudi poprečni čas brezposelnosti je krajši od slovenskega poprečja. Letos pa ugotavljamo nekoliko povečan priliv oseb zaradi stečaja in poslovnih razlogov, se pravi presežni delavci. Jih je bilo v letošnjem letu 280, vendar ne gre za izključno enega delodajalca, ampak več delodajalcev. Ja.
4: Novogoriška območna služba Zavoda za zaposlovanje je že nekaj časa uspešna tudi pri zmanjševanju brezposelnosti invalidov. Od leta 2020 se je evidenca brezposelnih invalidov znižala s 555 na približno 160 oseb. Še vedno se kadre najtežje dobi pri deficitarnih poklicih. Največ povpraševanja je v izobraževanju, zdravstvu, socialnem varstvu in v predelovalnih dejavnostih ter gradbeništvu. Čez poletje zavod organizira predstavitve delovnih mest, zaposlitvene sejme in delavnice, sicer pa bo 14. oktobra organiziran večji zaposlitveno-karierni sejem, na katerem se bo predstavilo približno 25 delodajalcev.
6: Da se bo zjasnilo in to od zahoda. Vsaj pada ne več, to je že velik plus. Popoldne in zvečer bodo še možne krajevne nevihte, ponekod tudi močnejše, vendar predvsem v severni polovici Slovenije. Najvišja dnevna temperatura danes tam med 30 in 35, tudi če ne bomo dosegli tega, bo kar neprijetno, glede na to, da je kar nekaj vlage v zraku. Nisem šel preverjati, sem pa preveril temperature. Zgornje Posočje 24 stopinj, po Vipavski dolini in v Brdih 22, na Krasu 20 stopinj Celzija. Trenutno.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Ja, postaja pestro, bi lahko rekli, je le petek in počasi smo v popoldnevu. Na cesti Lucija Strunjan pri Valeti je promet urejen, izmenično enosmerno, zaradi nesreče nastaja zastoj. Na primorski avtocesti zastoj kar tako brez nesreče, hvala Bogu. In sicer v smeri Primorske med Kozarjami in Brezovico, med Uncem in Postojno, prav tako v smeri Primorske, tam je kvart ure zamude, med Nanosom in Postojno v smeri Ljubljane pol ure zamude, med Logatcem in Brezovico pa so zastoji na posameznih odsekih v smeri Ljubljane. No in to je samo delček dogajanja. Bodite previdni, kamorkoli se odpravljate, upoštevajte cestno-prometne predpise, pazite nase in na druge, pa srečno.
3: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kje dobim najboljšo ponudbo?
3: V Housemartu.
7: Pohiti, zdaj je akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
8: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
3: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
6: Glasba, ki nas bo spravila v dobro, posrka perfino, vlahu zraka, posrka muzika, ki je to.
3: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govor.

Trije hiti brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio Robin.

0: Magnifiko je njegova sonce posijalo kot četrta v nizu štirih poletnih hitov na Radio Robin. Kateri je vaš poletni hit? Sporočite nam, smo v akciji, danes je patk.
1: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Polno zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polno zrnati kruh rezine 400 gramov, le 89 centov. In polno zrnata pšenična moka 1 kilogram, le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Gostilna Metul, prava primorska gostilna s hišnimi specialitetami ter ponudbo dnevnih malic in kosil. Obvešča vse goste, da bo od 20. julija do 2. avgusta zaprta zaradi kolektivnega dopusta. Veselimo se vašega obiska po 3. avgustu, ko se spočiti in nasmejani vrnemo za vaš užitek. Hvala za razumevanje. Gostilna Metul. Prijazno vabljeni na 39. praznik košnje na Banšice. Košnja, kmečke igre, prikaz kmetijske in gozdne mehanizacije, tekmovanje v spretnostnem jahanju, ob 18. uri folklorna skupina Kal nad kanalom, ob 19. pa Gas Kras z gostom Damjanom Murkom. 19. julija se vidimo na Banšicah.
6: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram nektarin samo 1,49 €. Smutko bar pa vas vabi na osvežilno domačo limonado z okusi.
7: Polavček.
8: Jara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
9: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Van Morrison. Nadaljevala bo Madonna. Like a Prayer poslušamo takoj po svežih vesteh, ura je 13.
1: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Po enem tednu se poslavljamo od pasje vročina, prehod žal ne bo miran. Čaka nas klasičen poleten preobrat, hladna fronta bo s seboj prinesla nevihte, močan veter in nevarnost toče, še posebej na Štajerskem in Koroškem. Koalicija se je sestala na Brdu pri Kranju, da doreče načrt dela do konca leta, so srečanje takoj zasenčile hude obtožbe o katastrofalnem stanju v državi. Predstavniki Nove Slovenije in SLS-a obtožujejo vlado Roberta Goloba, da za seboj pušča slabo izvedene projekte in kar milijardo 200 milijonov evrov proračunskega minusa. Vlada medtem kot glavne prioritete za jesen izpostavlja reševanje čakalnih vrst v zdravstvu in boljšo podporo podjetnikom ter kmetom. ZDA zaostrujejo pravila za tuje študente, udeležence izmenjav in novinarje. Študenti in udeleženci izmenjav bodo lahko praviloma ostali največ 4 leta, novinari pa 240 dni. Nova ureditev bo začela veljati 60 dni po objavi, za podaljšanje pa bo mogoče zaprositi brez odhoda iz države.
4: Au, spet sem zadel to komodo.
5: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
4: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
0: Ja, po dežju bo tudi sonce. Zmeram posije, ampak vremenoslovci pravijo, da bo že tako sredi popoldneva zagotovo zasijalo in sijalo v današnjem dnevu. Čeprav bodo še možne plohe in nevihte, sicer predvsem na severu države, lahko tudi močnejše. Temperature tam od 30 do 35 so napovedane, trenutno na našem koncu še vedno Vipavska dolina več ali manj 22 stopin, Kras 20, zgornje posočje, tam je kar toplo 24 stopin. No tu, vsaj v Kromberku, rahlo pihlja, tako da tudi če se dvihne še par stopin gor, vsaj unha čafejača ni čutiti.
6: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Ja, zastoji predvsem zaznamujejo promet danes na primorski avtocesti v smeri Primorske med Kozarjem in Brezovico ter med Uncem in Postojno. Tam je zamude 15 minut. V obratni smeri med Nanosom in Postojno približno pol ure zamude se vam nabere v koloni. Med Uncem in Brezovico pa je, so zastoji na posameznih odsekih v smeri Ljubljane. Kakopak, previdno kamorkoli se odpravljate, potrpežljivo, če naletite na take kolone. Pazite na se in na druge, če opazite kaj posebnega, nič 80 22 55, telefonska številka, na katero nas lahko pokličete, da povemo naprej. Pa srečno.
2: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kje dobim najboljšo ponudbo?
2: V Housemartu.
7: Pohiti, zdaj je akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
0: 13 in 4 minute.
8: Radio Robin.
0: Simon Kovač še vedno z vami in ja, še kakšno určko, recimo temu tako švoh určko, ne smemo pretiravati, kadar je nonc v letah, samo moraš pariti. Je pa res, da je delo, celo v službi je bolj prijetno biti ob dobri glasbi in tu je obljubljena Like a Prayer in Madonna.

Madonna nam je odpela njeno uspešnico iz... Kaj smo bili še vsi mladi. No, nadaljujemo z eno od tistih poletnih hiti. V naš SMS predalnik 041 760 300 napišite, kateri je vaš poletni hit, in glede na to, da je danes petek in da smo na poti v vikend, oziroma skačemo v vikend, se bo zavrtela. Tako je poslušalka Vesna iz Ajdovščine zapisala, če lahko ji zavrtimo Barko iz Pirja. Bolj poletno kot tako. Čau, uživajte.

Ja, Plastenjakova barka iz Pirja, poletni hit Vesne iz Ajdovščine. Mama Mija pa je za Bernardo, prav tako poletni hit, sicer napisala je še cel kup, ampak zaenkrat bomo ostali pri Abi. Uživajte.

0: Abba in njihova Mamma Mia, skladba, ki je razturala tudi, je bila hit sama po sebi, pa še zaradi muzikla, ki so ga posneli par let nazaj. Se nam bomo zdaj s tem ubadali. Ja, se hrmo igrico Poletni skok v vikend. Vi napišete v naš SMS predalnik 0141 760 300, kateri je vaš poletni hit in mi ga zavrtimo. In tudi na koga nagradimo danes, oziroma zdaj, ki še bojo nagrade, je to Ines. Namreč poslala je SMS za današnji dan, je ta prava pesem Li Ombreloni, Giuni Russo. S pozdravčkom celi ekipi, seveda žreb, glede na to, da jo je žreb določil, jo seveda kličemo in se lep pozdrav. In,
1: kako gre
0: letos poljeti?
2: Ma v redi gre.
0: V redi?
2: V Siskljani še toliko bolj, ma danes ne.
0: Ja, ben. Pej pole, bolj popudem, pravijo, da bo sunce.
2: A ja, bom pole prav, vzamem lombrjeno sabo.
0: Eko, bo v stilu komada, ne? V nastate almare.
2: Ja, tako
0: je. Zdaj, Ines, predvidevam, da si že čez tisto, mislim, si že polnoletna, glede na skladbo, ki si jo izbrala, ne?
2: Sem polnoletna, že parkrat.
0: Eko, kakšna je razlika med poletjem takrat, včasih, ko smo še poslušali Giuni Russo na veliko, and danes?
2: Jej, takrat je bila stojenka zakon.
0: Ma se je samo vozilo okoli, ali...
2: Vse, kar ste tijel zastopiti.
0: Eko. Ines, zavrteli bomo v nastate Elmare, seveda, in ja, vrečka presenečenja, boršak je vrečka, boršak
2: ja.
0: Presenečenja je to, je. Ja. Sama poletna ruba, tako da bo v stilu. Lih ombrelone ni nujter, tako velika, ni boršan, bo vse napršlo prav.
2: Prav.
0: Ines, prijetno poletje še naprej.
2: Ja, najlepša hvala.
0: No in da bo prijetno poletje, nadaljujemo s poletnimi hiti z V nastate Elmare, Giuni Russo, ki jo je izbrala Ines.

Unastate Almare, poletni hit, ki si ga je zaželela Ines. Jasna pa pravi, da za njo poletni hit je lahko samo solinar.

0: Beach Boys in njihova Kokoma, še en poletni hit, no ta z našega lagerja, vi svoje pa kar pošljite, pridno pošiljajte na nič 41 760 300, popoldan je še dolg, vse jih bomo zavrteli. No, v nadaljevanju, preden si privoščimo še več poletnih hitov, pa zgodba z Krasa. Suhi kraški travniki spadajo med biotsko najbogatejše življenjske prostore v Evropi, vendar jih je vedno manj. Več ali manj zaradi opuščanja tradicionalne rabe, no v parku Škocjanske jame so se odločili, da bodo, oziroma so že en čas odločeni, da bodo te travnike ohranjali. Kako to počno in, tako bomo rekli, celo nov stroj so nabavili, krtačni, manja za česat pes ali pa ženu, sliši ste vse v nadaljevanju.
1: Friza, čelada, štarta številka, samokolnica. Mislim, da imam vse.
2: Frejli, rejli, na Banščicah. V soboto in nedeljo, 25. in 26. julija. Dirka s frezami, Kariola GP, zvečer pa zabava skupinama Pika Polonica in Gas Kras. Brez freze je brez veze.
3: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
4: Olje olivno ekstra deviško, 750 ml, roki, samo 6,99 €. In sladoled kar Dior vanilja, 1 liter sedaj kar 29% ceneje.
3: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
5: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo. 1+1. Ob nakup

0: javnem salonu v Prvačini.
1: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
1: Nam je mar za naše stranke.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
7: V Sushi, japonska restauracija All You Can Eat.
8: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.

0: Danes v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
3: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
4: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Suhi kraški travniki sodijo med biotsko najbogatejše življenjske prostore v Evropi, vendar zaradi opuščanja tradicionalne rabe in zaraščanja hitro izginjajo, z njimi pa tudi številne rastlinske in živalske vrste. V parku Škocjanske jame zato v okviru kohezijskega projekta za Kranj 2 izvajajo ukrepe za obnovo travnikov in pašnikov, pri tem bo velikega pomena tudi nov krtačni stroj, vreden 20 tisoč evrov, namenjen zbiranju semena avtohtonih travniških rastlin. Prikaz krtačenja travniških površin so včeraj predstavili v Senožečah, vodja projekta za Kranj 2 Alenka Gorjan.
5: Pomagal nam bo pri pridobivanju avtohtonih semenskih mešanic, ki jih bomo v prvi vrsti porabili za vzpostavljanje travnikov na površinah, ki so bile očiščene v prvem projektu za Kranj. Zdaj, ko bojo se pa začele tudi čiščenja površin v projektu za Kranj 2, nam bo pa ta stroj še posebej prišel prav, saj se bo čistilo okrog 80 hektarov površin.
4: Pomembno podporo temu procesu predstavlja tudi Semenska banka, ki so jo v parku Škocjanske jame vzpostavili v okviru drugega projekta programa Interreg Hrvaška Slovenija. Ta je opremljena s sušilnico, laboratorijem za pripravo semen, hladilno komoro, zamrzovalnikom za dolgoročno shranjevanje ter vzgojnim vrtom za ogrožene rastlinske vrste.
5: Kraški travniki so pomemben habitat za različne vrste, tako živalske kot rastlinske, ker so pač to eden od najbolj pestrih habitatov, na njem je ena od največjih gostot vrstne pestrosti. Po drugi strani pa so ti habitati v hitrem izginjanju in s tem tudi vse vrste, ki so odvisne od tega habitata. Na območju Nature 2000 Kras je manj kot 20% suhih kraških travnikov, medtem ko je gost v porastu in prekriva več kot 70% površin.
4: Kot podarja Gorjan, ima projekt za Kras 2 ambiciozne cilje.
5: Na obnovljenih bo skoraj 200 hektarov kraških travnikov, 12 skalov, 1000 metrov suhih zidov in iz petih jam bojo odstranjeni odpadki. Izboljšajo pa se bo tudi pogoje za številne ogrožene rastlinske in živalske vrste.
4: Gre za skoraj 5,5 milijona evrov vreden projekt, ki se je začel septembra lani in bo trajal do konca avgusta 2029. Poleg vodilnega partnerja Parka Škocjanske jame v njem sodelujejo še Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, mestni občini Nova Gorica in Koper ter občina Hrpelje Kozina.
6: Danes bo popoldan večji del sončno vreme, še bodo možne plohe in nevihte, vendar predvsem v severnem delu Slovenije. Temperature ne bi se povzpele tam do 35 stopinj.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Če odmislimo zastoje, skoraj da ni težav, no, na primorski avtocesti je pred priključkom Vrhnika v smeri Primorske oviran promet zaradi okvarjenega vozila, drugače pa zastoji proti Primorski med Kozarjami in Brezovico ter med Uncem in Postojno, tam se ubere tudi 15 minut zamude. V nasprotni smeri med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih med Nanosom in Postojno v smeri Ljubljane pa kolona, ki vam pobere približno 30 minut. Previdno, kamorkoli se odpravljate, pazite nase in srečno na poti.
3: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kje dobim najboljšo ponudbo?
3: V Housemartu.
7: Pohiti, zdaj je akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
8: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman. Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
6: Ja, sama dobra glasba, začeli bomo s Pink, zaključevali pa z vašimi poletnimi hiti, zato ker pišite v nič 41 760 300, kateri so vaši najljubši poletni hiti.
9: Tu pa za uvod Try in

0: Mis štirih v vrsti bo zaokrožil Iztok Mlakar z njegovo Lešvina Midej. Še ena, ki je prišla v naš SMS predalnik. Ničene 40, 760, 300.
1: English

0: Mlakareva je le švina midej kot četrta v nizu štirih v vrsti. No, kar dve od teh štirih sta bili vaši poletni hiti, ki nam jih pošiljate v SMS predalnik in kar pridno še pošiljate. Zdaj, kar je prišlo, da zdaj smo zavrteli, ma kar še pride, zavrti špela tam od 14. dalje. Mimo grede v tem poletnem času, za se zamotiti na naših družbenih omrežjih, na Facebooku, nenahradna igra. Stavnica. Če napišaste Duk iz Maha, finale svetovnega prvenstva v Cebanji, an seveda mesta prav, dobista 4 bone z picu. Tako da se šplača pobrsati po družbenih omrežjih, predvsem pa ta hip pisati v naš SMS predalnik in povedati, kateri je vaš poletni hit. Z malo sreče tudi vrečka presenečenja.
1: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300. Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: 3, 2, 1...
4: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite veliko izbiro in super cene postelj in vzmetnic. Sedaj kar do 65% ceneje. Na voljo že za neverjetnih 179 evrov. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
6: Napolni kozarec, ne le urnika. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Mednarodni teniški turnir Alpacem Open se vrača v Novo Gorico. Teniški klub Gorica vas vabi na ogled profesionalnih teniških dvobojev. Od 13. do 19. julija v športnem parku Nova Gorica pridite navijat in doživite tenis v živo. Vstop je prost.
9: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponud in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
10: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.

tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Robin.

0: izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
1: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obutev, sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
2: Wow!
3: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do -50%.
4: Radio Robin. To so zadnje novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Na Brdu pri Kranju poteka koalicijski vrh, na katerem ministri predstavljajo prednostne naloge do konca leta in zakonodajne načrte. Govora bo še o črpanju evropskih sredstev in projektih, ki jih bodo morali prestaviti v prihodnje leto. Poseben poudarek bo tudi na področjih zdravstva, dolgotrajne oskrbe, stanovanjske politike in regionalnega razvoja. Vodja poslanske skupine NSI, SLS in Fokus, Janez Žakelj, ob tem pričakuje pregled stanja javnih financ in ključnih državnih projektov. Agencija za okolje je medtem za Koroško, Štajersko in Prekmurje izdala oranžno vremensko opozorilo. Po sončnem in vročem dnevu lahko med 4. popoldne in 9. zvečer severovzhod države dosežejo močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra in tudi točo. Vremenoslovci dodajajo, da posamezne močnejše nevihte niso izključene niti drugod po Sloveniji. Včasih pa lahko prave besede rešijo življenje. To se je zgodilo v Lendavi, kjer sta policista s potrpežljivostjo in mirnim pogovorom rešila življenje mlajšemu moškemu. Ta je na železniškem mostu čez Muro grozil, da bo skočil v reko, a sta ga policista prepričala, naj odstopi od roba mostu. Na to so ga prevzeli reševalci. Na policiji pravijo, da je bila prav mirna komunikacija ključna za srečen razplet.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
6: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
7: Ja, načeloma smo na našem koncu z nevihtami, upajmo, da za danes rešeni, kar smo imeli zjutraj. No, segrelo se bo tja do 34 stopinj, drugače po Sloveniji se popoldnevu obetajo še kakšne nevihte, recimo, no, da pri nas ne bo. Kar se jutrišnje sobote tiče, ja, bo precej oblačna s krajevnimi plohami in nevihtami, pri nas bo zapihala popoldne tudi burja. No, zjutraj temperature tja do 22, čez dan se bo vseeno segrelo tja do 33, no, nedelja bo obetala več sonca, prav tako ponedeljek, ampak oba, ja, s popoldnevom, kjer sta možne nevihte in plohe.
4: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
7: Ja, na našem koncu delajo težave predvsem zastoji in to na primorski avtocesti, kje pa drugje. Prvi tak je med Uncem in počivališčem Studenec v smeri Kopra, potem pa tudi med razcepom Nanos in počivališčem Ravbar Komanda v smeri Ljubljane, pa tudi na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico, prav tako v smeri Ljubljane. Gosto je tudi na lokalni cesti razdrto Postojna, če pa se odpravljate na morje, ja, na cestah Dragonja, Šmarje, Koper je tudi precej gosto. Ne pozabite tudi na dela na cesti, na primorski avtocesti bo predvidoma od 20. do 22. julija zaprt uvoz Postojna v smeri Ljubljane. Če na vaših poteh, mogoče že kam na dopust, opazite kakršne koli težave, nič 80-22-55. Hvala in srečno pot še naprej.
8: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
0: Počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi to je poletje na Radiu Robin.
7: Dobar dan in dobrodošli v moji družbi. Pa smo vstopili v 14. uro današnjega popoldneva in še petek je. Ujaj. tudi te zadnje ure v službi bodo še toliko lažje, ker vemo, da je vikend že pred nami. No in tudi danes, kot vsak petek, vrtimo same vaše najljubše hite, zato jim pošljite hitro na 0-41-760-300 vašega. Enemu od vas pa podarim še Vikovo vrečko presenečenja, zato mi hitro napište svoj najljubši petkov hit za še lepši vikend. Prvi pa bo uro otvoril Van Morrison in These Are The Days, ki si ga je zaželela Julijana. Julijana, uživaj!
0: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 0-41-760-300.

These are the days in Van Morrison in še ena od glasbenih želja, ki smo jih prejeli v naš SMS box 0417 760 300. Če bi želeli, da zavrtimo ravno vaš najljubši poletni hit, Špela še vedno z vami, 10 minut čez drugo imamo. Ja, vroče je, dobro, zdaj suša pri nas se je danes dopoldne s tistim dežjem vseeno malce umirila. No, poletje letos ne preizkuša samo nas, ampak tudi eno najbolj slavnih italijanskih dobrot, in to je parmezan. Ja, slabo mu kaže v severni Italiji, kjer nastaja tisti pravi parmigiano reggiano. Vročinski valovi in suša povzročajo ogromne težave. Krave, evo, zaradi vročine manj jedo, proizvedejo tudi 10% manj mleka in seveda brez dobrega mleka tudi pravega parmezana ni. Poleg tega zaradi suše primanjkuje tudi trave in sena, stroški hlajenja hlevov in vseh pa so močno narasli, tako da je parmezan res v težavah. Gre za sir z več kot 800-letno tradicijo, tako da ja, Italijani opozarjajo, da torej poletne te podnebne spremembe ne ogrožajo samo zaslužka, ampak tudi njihovo kulturno dediščino. Torej, ko boste naslednjič doma naribali malo parmezana na pašto, ja, mogoče, malo ne bomo več imeli za samoumevnega. Če bo šlo tako naprej, ja, ga bomo jedli bolj kot tartufe.

0: we could have told.
1: Asaf Avidan in One Day, ja, en dan bomo pa res naredili vse, vse spremembe na tem svetu. In ja, marsikdaj si rečemo, ja, ma, ne, sej, en dan bom pa začela malo bolj zdravo jesti, en dan bom pa začela s telovadbo, ne, ampak včasih bi bilo pa zareči, danes. Danes začnem, danes naredim nekaj za svoje zdravje. Pa pol itak ja, se vržemo, v prvi vrsti se vržemo v zdravo prehrano, pa v fitness, ne, to sta tisti te prvi stvari, ni da ni, ne. Ma strokovnjaki pravijo, da je lahko že 30 minut hoje na dan ena najboljših naložb v naše zdravje. Redna hoja menda krepi srce, pomaga uravnavati krvni sladkor, izboljšuje razpoloženje, nismo več toksitni, celo koristi možganom in pomaga pri prebavi. Tako da res vpliva očitno na kar ogromno stvari v našem telesu. Najlepše pri vsem pa je, da ne potrebujete nobene opreme, ki je dosti dobro, ajde, lih kakšne telovadne, malo boljše, ajde, ne, da ne greste lih v šlapah. Nobene članarine je zastojn, evo, in pa lahko naredite to po večeri, med malco, namesto tiste še ene epizode serije, kadarkoli in kjerkoli. In evo, če danes razmišljate, da bi šli na en kratek sprehod, naj bo danes odgovor ja, rem. Vaše telo vam bo hvaležno, pa še glava bo po pol ure na svežem zraku mal bolj spočita, kot če bi bila pol ure štocanja po telefoni, ne? No, na romantične poletne sprehode pa spominja tudi komad Poletje v školki, ki prihaja v naslednjih minutkah. Glasbena želja je prispela tudi v naš SMS box. Maja si jo je zaželela. 0417 760 300, če bi pa želeli slišati še vaš najljubši poletni petkov hit za še lepši skok v vikend, lahko vam prinese tudi darilce.
2: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 0417 760 300.

0: ZZ Top so nas tako malo razgreli proti polovici 14. Še 3 minutke nam manjkajo, če smo natančni, Špela še vedno z vami. No, v nadaljevanju pa vas popeljamo tudi po Goriškem kaminu. Ja, ta 82 km dolga pohodniška pot je bila odprta pred 2 letoma. Kako obiskano je in katere novosti želijo snovalci uvesti v prihodnje, izveste čez nekaj trenutkov.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive-In. Zaperi proti sreči.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 180 gramov, le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Alpacel, nočna izmena 2026, novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
5: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skrbno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija butik, Edo Center, Nova Gorica.
6: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram nektarin samo 1,49 €. Smutko bar pa vas vabi na osvežilno domačo limonado z okusi.
7: Polavček.
8: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
9: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
10: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
11: Prijeten petek, z vami sem Vanja Trkman. Goriški kamino oziroma Iter Goricienze, 82 kilometrska dolga pešpot, ki povezuje Oglejsko baziliko s samostanom na Sveti Gori, zdaj uradno stopa v mrežo priznanih pešpoti turistične agencije Promoturizmo Furlanije Julijske krajine. Priznanje strateške deželne turistične agencije je velikega pomena, je poudaril direktor Oglejske bazilike Andreja Bellavite.
12: To je zelo pomembno, ni samo za prispevke, ampak tudi za promocija.
11: Na srečanju v Goriškem kulturnem domu so se ob prelomnici izbrali snovalci poti, predstavniki občin z obeh strani meje ter predstavniki turističnih organizacij. Strinjali so se, da ima pot velik pomen za celotno čezmejno območje, kot trajna dediščina in poklon sporočilu, ki ga je prostoru zapustil projekt Evropske prestolnice kulture. Že nastajajo tudi ideje za nadaljni razvoj poti, pravi eden od njenih snovalcev, Nace Novak.
13: Najprej ta, da se jo označi tudi v nasprotno smer, ne? Se pravi, marsikdo je rekel, zakaj od Ogleja do Svete Gore se muči, če lahko štartaš na Sveti Gori in se spuščaš do morja. Druga ideja je vsekakor dostopnost, poskrbeti za dostopnost poti za invalide, slepe in tako naprej. Ena od idej je tudi, da bi jo prilagodili kolesarjem, ker kolesarjenje je tudi porastu kot ena od vej trajnostnega turizma.
11: Potem, ko je pot v Italiji pridobila status regionalne peš poti, je zdaj na vrsti še Slovenija, je bilo slišati na srečanju. Direktorica Zavoda za turizem Miren Krasar, Jana Durnik.
14: Poti je na terenu ogromno. Zato, da dobijo pozornost ciljnih skupin, ki jih želimo, je pa potrebna premišljena, uravnotežena in dobro načrtovana promocija. Mene zelo veseli, da je Goriški kamino že dobil priložnost pri turizmu Friuli Venezia Giulia in je umeščen v mapo predvsem teh spiritualnih poti, na naši strani pa še ne.
11: Tudi v Evropskem združenju za teritorijalno sodelovanje GO, ki je sofinanciralo projekt Peš poti, bodo več pozornosti namenili promociji pohodnih poti na celotnem območju. Zlasti zlasti v okviru platforme go2025.eu. Namestnik direktorja Tomaš Konrad.
7: Živi tudi po sami predstavnici kulture. Ne nazadnje, platforma je imela obiska lani več kot 3 milijone, letos v prvi polovici leta tudi 700 tisoč, kar je lepa številka. In na tej platformi jo bomo zdaj nekoliko prestrukturirali, zaradi tega, da postane tudi platforma namenjena tudi turistični promociji samega teritorija. In tam bo posebna rubrika tudi o pohodnih poteh.
11: Novmenik predstavlja tudi mobilna aplikacija, ki bo dopolnila že postavljeno signalizacijo, spletno stran, zemljevide in uradni vodnik.
0: Ja, zaenkrat imamo zunaj sončno, no temperature niso še tako strašno visoke. Tja do 28 stopinj imamo trenutno na okoli po našem koncu. No, v popoldnevu, čez popoldne naj bi se segrelo tja do 34 stopinj. No, jutri bo precej bolj oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Na našem koncu bo zapihala tudi burja. Zjutraj okoli 22 stopinj, čez dan vseeno vroče, tja do 33, v nedeljo še nekaj oblakov, spet plohe in nevihte in ja, ravno tako tudi v ponedeljek.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ja, največ težav trenutno na našem koncu delajo zastoji na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, pa tudi med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda v smeri Ljubljane, no pa tudi še malo naprej na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico, če se odpravljate v smeri Ljubljane. No, gosto tudi na lokalni cesti Razdrto Postojna v obe smeri, če pa se odpravljate na morje, tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, je kar gre promet, kar bolj počasi in strpnosti boste danes potrebovali še kar nekaj. Nič 8, nič 22, 55, če pa opazite še karkoli, da lahko sporočimo naprej. Srečno!
15: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
4: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 4 minutke čez pol tretjo.
4: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Je še več super hitov je pred nami, no in tudi danes, kot vsak petek, vrtimo same vaše najljubše hite, tako da če bi slišali radi svojega, mi pišite na 041 760 300. Enemu od srečnežev pa podarim tudi Vikovo vrečko presenečenja, zato mi hitro napišite svoj najljubši poletni petkov hit, torej kateri hit v poletju nikakor ne sme manjkati. Matija Skomna pa si je zaželel Kingstone in njihov nepogrešljivi poletni hit Luna nad obalo in ravno ta bo otvoril tokratni paket štirih.
4: Štirje hiti brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio Robin.

Radio Robin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Robin.

Vzemi si trenutek, pomisli na tisto posebno osebo in ji pošli 4 hite brez prekinitev. Radio Robin.

0: Rock and Bandi so tako na visokih obratih zaključili tokratni paket štirih s komadom Rad jo imam iz leta 98. Špela, še vedno ostajam z vami in točno 10 minut nam še manjka do tretje. Ja, petek je in danes se zahvaljujoč jutreni nevihti, da kar malo lažje dihat. Še posebej nam je lepše, ker je vikend pred nami, pa še vaše najljubše poletne hite vrtimo. Naslednja želja je sicer nepodpisana, ma zavrteli jo bomo lih tako, Barcelona in Queenie prihajajo že čez nekaj minut. Če bi pa radi slišali svoj najljubši hit, mi pošljite svojega, da kar se da najlepše začnemo ta poletni julijski vikend.
1: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Friza, čelada, štartna številka, samokolnica. Mislim, da imam vse.
4: Freli, reli, na Banšicah. V soboto in nedeljo, 25. in 26. julija. Dirka s frezami, Kariola GP, začer pa zabava skupinama Pika Polonica in Gas Kras. Brez freze je brez veze.
5: Meblo Jogi Vikend akcija. Izkoristite 20% popust in gratis dostavo na Meblo Jogi prodajni hite. Le ta vikend. Meblo Jogi.si.
6: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
7: Ledeni čaj, liter in pol breskev, San Benedetto, sedaj kar 27% ceneje. In jogurt LCA tekoči navadni 500 gramov, samo 1,11 €.
6: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
8: Pazi mi, kaj piha, burja, koštja, mi skozi se je bilo, vsej znaste, kakšno barjače imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora, sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo, alo, bomo. Se mi zasteklili hajki, a zdaj kozun.
9: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
10: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
11: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
12: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 € na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1. Ena Nova Gorica, Prvomajska 21.
13: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
14: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
1: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši.

0: Queenie in Barcelona so tako zaključili drugo uro našega današnjega druženja. Če bi radi slišali svoj hit 41760 300, no takoj po tretji prihaja pa George Ezra. Ja, kar na en lep sprehod po Budimpešti nas bo odpeljal že čez nekaj minut. No, še prej pa Jaula Šegula je nam bo povedala, zakaj se na dopustu res ne splača krast, če ne že zaradi očitnih razlogov.
1: BMW X1 že od 38 400 evrov. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Prijetno popoldne voščim Ula Šegula. Na Brdu pri Kranju poteka koalicijski vrh, ki ga spremljajo tudi politične kritike. Vodja poslanske skupine NSI, SLS in Fokus Janez Žakelj pravi, da pričakuje jasen pregled javnih financ in državnih projektov, ter opozarja na slabo realizacijo projektov in proračunski primankljaj. Predsednica SLS Tina Bregant pa je ocenila, da je zapuščina vlade Roberta Goloba slaba. Ministri med tem na vrhu predstavljajo prednostne naloge do konca leta, med njimi učinkovitejše črpanje evropskih sredstev, posvetili pa se bodo še zdravstvu, dolgotrajni oskrbi in regionalnemu razvoju. Medtem so za skupno mizo prvič po nastopu Janševe vlade sedli predstavniki vlade, sindikatov in delodajalcev. Na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta so poudarili, da želijo socialni dialog graditi na pravočasnem vključevanju in iskanju kompromisov. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj je po srečanju povedal, da jim je vlada zagotovila, da sprememb plačnega sistema ne bo brez dogovora s socialnimi partnerji. No, vlada je napovedala še pravočasno vključevanje sindikatov in delodajalcev tudi pri pripravi ključne zakonodaje. Na dopustu pa previdno tudi pri spominkih. Na Hrvaškem je 38-letna Srbkinja po tatvini senčnika in treh ležalnikov ostala brez možnosti vstopa v Evropsko unijo za eno leto. Kot poroča zadarska policija, so jo prijeli dva dni po tatvini, ukradene predmete našli in jih tudi vrnili lastniku. Poleg kazenske ovadbe je torej prejela še odločbo o izgonu iz Evropske unije.
3: O, soseda, se kar žariš.
4: Nova pričeska?
3: Ne,
4: nova kuhinja.
3: Aha.
4: Kuhinja Pomiri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Je sončno in jasno, imamo zunaj, ma tudi da se dihati. Temperature najvišje danes tja do 28 stopinj, tako da zaenkrat kar lepo. Sicer se napovedujejo temperature danes tja tudi do 34 stopinj, ampak s takim tempom, ja, mislim, da nam bodo tiste ta hude malo prihranjene. No, jutri bomo imeli bolj siv dan, tudi plohe in nevihte. Na našem koncu bo zapihala tudi burja. Zjutraj okoli 22 stopinj, čez dan se bo segrelo spet do 33. V nedeljo nekaj več jasnine, ampak vseeno možnost krajevnih ploh in neviht in prav tako tudi v ponedeljek. Tako da očitno se bomo morali kar navaditi na tako sladko-kislo kombinacijo.
5: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Ja, popoldanska prometna konica se je že začela, zato nekaj več zastojev na naših cestah, no predvsem na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec v smeri Kopra, med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda v smeri Ljubljane, pa tudi na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. No, tudi na cesti, regionalni cesti Razdrto Postojna gre bolj počasi, tako da mirne živce pa bo šlo. Če pogledamo še dela na cesti, na primorski avtocesti bo predvidoma od 20. do 22. julija zaprt uvoz Postojna v smeri Ljubljane, da ne bo kakšnega obračanja zadnjo sekundo. No, če opazite pa na vaših poteh še karkoli drugega, nič 8-22-55, da bom hitro sporočila ostalim šoferjem. Srečno!
6: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
1: počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi to je poletje na Radio Robin.
0: En lep pozdrav na vse konce in kraje. 4 minutke, 6:3 že imamo. Dobrodošli v moji družbi. Ja, petek je in še toliko lepše bo danes zaključiti službo, ko vemo, da je celoten vikend pred nami. No in da bo ta petkov popoldan še lepši, vrtim same vaše najljubše hite. Zato mi hitro pišite na 0741 760 300. Enemu od vas pa podarim še Vikovo vrečko presenečenja, zato ja, mi kar hitro napišite svoj naslov in seveda ime, da vem, komu to poslat. No, v nadaljevanju pa spregovorimo o eni konkretni žurki, ki se nam obeta konec avgusta. Ja, nočna izmena se že pripravlja in včeraj smo izvedeli za novega izvajalca, ki bo stal na odru tega koncerta. Kateri band bo to? Ja, to vam izdam čez dva hita. Najprej pa prihaja George Ezra, ki nas bo popeljal na popotovanje po Budimpešti. Pa gremo z njim, zakaj pa ne? Saj je že celo dopustov.

0: One Republic in Runaway in dobrih 10 minut, čez tretjo že imamo Špela, še vedno vaša popoldanska družba. Ja, sredi julija smo že in pred nami je še en poleten brezskrben vikend. Ja, poletje je polno dobrih žurov in tudi v avgustu se obeta že tradicionalna Alpacemova nočna izmena, če smo natančni 28. avgusta. In ja, vsak teden izvemo novega izvajalca, ki bo stal na letošnjem odru nočne izmene in tudi ta teden so organizatori izdali novega izvajalca in to so Stilovci. Ja, to bo žgalo na odru. No in kaj fanti obljubljajo za letošnjo nočno izmeno?
1: Veliko nekih plesnih korakov, na novo naučenih, dobrih komadov, seveda samih hitov, noro žurko, v glavnem, dobro vzdušje. Tako je bilo že predlani, ko smo tudi špilali, to je bila ena najboljših veselic oziroma žurk, kar se jaz spomnim.
0: Ja, jaz ne dvomim, da se obeta še ena nepozabna žurka, tako da dejte si rezervirati 28. avgusta za letošnjo izvedbo nočne izmene. Do takrat je pa še kar nekaj časa, ki si ga bomo na Robinu seveda zapolnili samo super glasbo, kar pridno mi polnite SMS nabiralnik z vašimi najljubšimi poletnimi weekend hiti. Naslednji gre za Vesno, ki si je izbrala Vilija Resnika in komad Moja dolina, ja, čudovita izbira. Ostali pa, nič 4-1, 760-300, še vedno zbiram vaše poletne predloge.
2: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41, 760-300.

0: Jennifer Lopez in David Guetta in poletni hit Save Me Tonight na Robinu špela še vedno vaša popoldanska družba in točno okroglih 20 minut čez tretjo že imamo. 17. julij je že danes, ne vem, če ste se malo zgubili na dopustu na koledarju, pa me zdaj zanima, a se spomnite, kje ste bili te dni okoli plus minus 2 dni 4 leta nazaj? Ja, mogoče tako, s prve marsikdo bo rekel, nimam pojma, no na Krasu znajo pa to kar hitro odgovoriti. Vroče je bilo, suho in zadimljeno in Kraševci so bili v strahu za svojo lastnino. 4 leta nazaj se je namreč zgodil največji požar v zgodovini Slovenije. Posredovalo je več kot 1500 poklicnih in tudi prostovoljnih gasilcev in ravno njim gre zahvala, da je bil požar dokončno pogašen in ni bilo večje škode. No, kako se gasilci spomnijo tega požara, tako pravi Boris Budal z Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana.
1: Ja, jaz sem v moji karieri dal že veliko požarov skozi, ne, spominjam kako od katastrofalnega požara, ne, kar
0: tako,
1: je to dejansko bil.
0: Tako, tistega,
1: dejansko bil, jaz moram in vedno to poudarjam, da edino nekdo je bil nad nami, da se nič ne zgodilo. Edino nekdo nad nami je mogel biti. Glede, toliko ljudi, gasilcev, pa vseh ostalih služb na terenu, toliko vozil, toliko dni je trajalo, kaj lahko bi prihajalo do huda stvari, ampak na srečo se je šlo vse. Tako res je narava pogorela, ampak človeška življenja in materialna sredstva so ostala nedotaknjena. No.
0: Ja, res, takrat vsa zahvala gasilcem, da ni prišlo do česa hujšega. No, danes je ta dež kar malo pomagal pri namočenosti zemlje in upajmo, da smo za en čas letos poleti malo rešeni skrbi, da se tak požar seveda nikoli več ne ponovi. No, mi pa nadaljujemo naprej samo super glasbo in tudi z vašimi najljubšimi petkovimi hiti za še lepši skok v vikend. Naslednja glasbena želja, spet nepodpisana, ampak ni važno, zavrteli bomo lih tako. AC/DC in Thunderstruck prihaja v naslednjih minutkah, za vse ostale pa telefonska številka še vedno ostaja 041-760-300.
2: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga.

0: 4 leta nazaj. No, interventne službe pa so danes veliko bolj pripravljene za spopad z ognjenimi zoblji kot v tistem času. Več podrobnosti o tem pa čez nekaj minutk.
1: Lepo je v naši domovini mladi.
2: Zadnji plen. Koalicija želi državno premoženje združiti in s tem poenostaviti pot do razprodaje. Županske volitve v Ljubljani. Luka Mesec izziva Zorana Jankovića. Javne finance zaigrana proračunska panika. Afera Black Cube ustavno sodišče presoja. Vlado Miheljak, Stevanović kot paravan.
3: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
4: Vajdušna Rocks 2026. 21. avgust. Večer roka, dobre energije in poletnega vzdušja. Na ploščatu Šturje prihajajo Shank Rock in Murphy. Stopnice dobiš na entrio.si.
5: Pozor! Še večja znižanja v Sinsej. Otroška oblačila, dodatki in dekor za dom že od 0,99 evra. Obiščite Sinsej v supernovi Ajdovščina.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov, le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
8: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
7: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
8: Alu Plus Branik. Velik plus.
9: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.

ACDC in Thunderstruck, tako na Robinu in tri minutke nam še manjkajo do pol četrte. Ja, govorili smo o velikem požaru na Krasu, ki je na našem koncu divjal.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Minevajo 4 leta od začetka velikega požara na Krasu, največjega v zgodovini samostojne Slovenije, ki je divjal več kot 2 tedna. Po 4 letih so gasilske in druge reševalne službe bolj pripravljene na podobne požare v naravi, saj jih je po besedah poveljnika Novogoriške poklicne gasilske enote Simona Vendramina lažje odkriti in pogasiti.
3: Na področju gašenja požarov se je v tem obdobju naredilo kar veliko pomembnih korakov, tako da smo, bom rekel, nekako okrepili organizacijo vodenja velikih intervencij. Izboljšalo se je tudi sodelovanje med različnimi službami, od vojske, policije, civilne zaščite, gasilcev in pa drugih tudi javnih služb. V tem času smo naredili velik podarek tudi na izobraževanju, tudi na preventivi, od ureditev nekih požarnih poti, interventnih poti in požarnih presek, pa tudi do graditve nekih hidrantov in pa seveda tudi na sami pripravljenosti.
2: Velika pridobitev so tudi letala za gašenje, ki jih je kupila država, saj so se samo letos že večkrat izkazala. Ognjeni zublji so po leti 2022 največ škode povzročili na območju občine Mirenko-Stanjevica, prizadeli pa so tudi občini Renče-Vogrsko in Komen ter mestno občino Nova Gorica. Uničenih je bilo skupaj približno 2900 hektarjev gozda. V letih po požaru so del požarišč sanirali s pogozdovanji, je povedala vodja sežanske enote Zavoda za gozdove Slovenije Branka Gašparič.
4: Znotraj tega sanacijskega načrta smo tudi predvideli površine, ki jih bomo nekako pogozdili, se pravi sanirali. Izločili smo pa tudi površine, kjer smo obnovo prepustili naravnemu razvoju. Obnovljenih je do sedaj 432 hektarov gozda. Od tega je večinski del posejan s semenom.
2: Za pogozditev so porabili tudi 2 toni semen in 120 tisoč sadik dreves. Obnova še ni končana, obenem pa na Krasu upajo, da ob vseh ukrepih in novi opremi za nadzor takšnega požara na Krasu v prihodnje ne bo več. Ob svetovnem dnevu sladoleda so v ajdovskem Inkomu danes razkrili načrte za prihodnjo rast, ob tem pa predstavili tudi letošnjo poletno novost, več Vanja Trkman.
5: Ajdovski Inkom Group, eden največjih evropskih proizvajalcev sladoleda, napoveduje ambiciozno razvojno strategijo. Do leta 2030 želijo podvojiti promet, povečati dodano vrednost in se iz proizvajalca preobraziti v razvojno usmerjeno skupino, oziroma kot pravi lastnik in direktor podjetja Andrej Slokar, želijo iz proizvajalcev postati ustvarjalci.
6: Prestrukturiranje gre v smeri iz enovitega podjetja v skupino, tipa pogodbenega koncerna. V tej skupini imamo 5 ključnih podjetij, ki vsaka ima svojo vlogo, kjer se praktično skozi postavljen sistem in koncept koristijo sinergije, ki pač potem na trgu predstavljajo tudi našo prednost skozi naše izdelke.
5: Skupina danes ustvari okoli 260 milijonov evrov bruto prometa, do konca desetletja pa ga želi podvojiti. Veliko vlagajo v razvoj znanja in kadre, kar 95% proizvodnje prodajo na tujih trgih, surovine pa nabavljajo po vsem svetu, od Afrike do Azije. Ob sladoledu, ki ostaja osrednji proizvod, vse več pozornosti namenjajo čokoladi. Vodja komerciale Matija Šinigoj.
7: Na sladoledu smo imeli izredne rasti v preteklih letih in trenutno se fokusiramo v samo kategorijo čokolade. Tam tudi največ investiramo. Ravno v tem mesecu zaključujemo veliko investicijo v čokoladne ploščice, ki nam bojo omogočile potem tudi veliko rast v prihodnih letih.
5: V Inkomu letno proizvedejo sicer približno 65 milijonov litrov sladoleda. Njihovo blagovno znamko Leone dopolnjuje nov sladoled Daisy Cone, ki poleg nove zgodbe prinaša tudi trajnostno rešitev z manj plastike in papirnato embalažo.
8: Zgodba se začne na travniku, kjer smo kot otroci trgali listke marjetice in se spraševali, ljubi me, ne ljubi. Odlična vanilja, mareličen preliv, potem pa imamo še zelen vafel, ki v bistvu nas popelje nazaj na travnik, kjer se vse pričelo.
5: Razkriva Petra Komel Gentilini, skrbnica blagovnih znamk. In čeprav je zanimanje za prevzem pred časom pokazal ameriški investicijski sklad, podjetje ostaja v domači lasti. Trenutno ima preko 1300 zaposlenih.
9: Ja, še vedno imamo lep sončen popoldan, ne prevroč, tako da danes se kar lepo da dihati. No, jutri pa ja, nekaj več oblakov, tudi plohe in nevihte so bolj mogoče. Zjutraj okoli 22 stopinj čez dan, no, še vedno vročih 33. No, v nedeljo pa spet več sonca, ampak spet možnost popoldanskih neviht, prav tako tudi v ponedeljek. Tako da ja, sončna očala in dežnik bosta kar obvezna oprema še naprej.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
9: Previdno, prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti med razdrtim in počivališčem Studenec v smeri Ljubljane. Tam imamo zaprt prehitevalni pas, tako da ja, nekaj več gneče se bo nabralo na tistem koncu. Že tako jo imamo na odseku med Uncem in počivališčem Studenec v smeri Kopra, pa tudi med razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, pa še naprej med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Gosto pa tudi na lokalni cesti razdrto Postojna v obe smeri. Ne pozabite tudi dela na cesti, prav tako na primorski avtocesti, predvidoma od 20. do 22. julija bo zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. Ja, če na vaših poteh opazite karkoli drugega, mogoče ostanete v kakšnem zastoju ali pa vas ujame kakšen radar, mi to sporočite na nič 8 nič 22 55, da lahko to hitro povem ostalim šoferjem. Srečno, previdno in ja, po predpisih še naprej.
0: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
1: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
9: Stopili smo v drugo polovico 15.
1: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
9: Ja, še več super hitov za še lepši skok v vikend. Če bi radi slišali svojega, nič 41 760 300, kar poln SMS box imam trenutno. No, tokratni paket 4 bo tvorila Mateja s krasa svojo glasbeno željo Bailando Enrique Iglesias. Ja, Mateja, strinjam se, to je res super izbor za poletni petkov popoldan in Enrique Iglesias prihaja prvi. Uživajte.
1: Štirje hiti brez prekinitev. Samo na poletnem Radiu Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Rubin.

0: Jakov Jozimovič in Raj zaključuje paket štirih. Ja, še eden od vaših hitov je vaših glasbenih želja, ki mi jih pridno pošiljate na 0-4-1-760-300. Kar dejte mi še kaj poslati, svoj seveda najljubši komad za še lepši vstop v vikend. No, danes se pa vseeno da malo lažje dihati. Zjutraj so nas malo ohladile nevihtice in zdaj se bo dalo še toliko lažje odpraviti na okoli, malo pohajati. Zdaj, če nimate še dopusta in vam za pohanje ostanejo bolj vikendi oziroma ločeni tako malo po dnevih, so ti izletki pol lahko bolj kratki, tako da je treba iskati kakšne izletniške točke, ki je bližje. No, naši poslušalci imajo za vas par idej.
1: Bovcu, klima ta prava, pohodništvo po hribih.
2: Nekje prosoči, no.
3: Kobarid, 100% Kobarid.
2: Sem delala tam v kampu čez poletje in je top. Je, zrak je v redu, ni vročine, pač narava je okoli.
4: Prsoči je lepo, zmeraj bilo, kakšna tolminska korita so zanimiva zavedati. Ma lepo je, narava, neka taka znamenitost, ki je ni videti za vsak dan.
0: Ja, evo, par res odličnih idej, imate hladno senco, čudovito naravo, pa še zrak je kar malo lažji. Sicer je Soča, ja, bolj mrzla, sem malo preverila v Kobaridu, no, frišnih 13, če vam to bolj paše, no, v Solkanu je pa že malo bolj prijetnih 19, tako da ohladitev zagotovljena na obeh koncih. Nekje še malo hudo ohladje, huda ohladitev.
5: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
6: Olje olivno ekstra deviško, 750 ml, roki, samo 6,99 €. In sladoled Cardior vanilja, 1 liter sedaj kar 29% ceneje.
5: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
7: Prijazno vabljeni na 39. praznik košnje na Banšice. Košnja, kmečke igre, prikaz kmetijske in gozdne mehanizacije, tekmovanje v spretnostnem jahanju, ob 18. uri folklorna skupina Kal nad kanalom, ob 19. pa Gas Kras z gostom Damjanom Murkom. 19. julija se vidimo na Banšicah.
8: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
9: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.
11: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
12: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.

0: Večja izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Bobby McFerrin in odlično sporočilo za današnji petek. Ne skrbi in bodi srečen in še prav ima. Tako zaključuje 15. uro našega današnjega druženja. Tako po četrti seveda še več odličnih hitov. No, Ula Šegula pa je zbrskala še eno zanimivost o letošnjem nogometnem prvenstvu. Ja, še bolj letošnja edicija postaja podobna ameriškemu nogometu. Zakaj? Ja, to izveste čez nekaj trenutkov.
2: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Prijetno popoldne voščim tudi Ula Šegula. Država bo spet pomagala podjetjem, da jim v slabših časih ne bo treba odpuščati. Vlada je namreč ponovno aktivirala schemo subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, ki jo gospodarska zbornica pozdravlja. Ukrep je namenjen podjetjem, ki jih je prizadel upad naročil in slabše gospodarske razmere. Z njim želijo ohraniti delovna mesta, predvsem v tekstilni, papirni, kovinski in lesni industriji. Evropska komisija med tem Sloveniji sporoča, da mora narediti več na dveh področjih, pri boju proti korupciji in pri zaščiti novinarjev. Kar se korupcije tiče, Brusel meni, da postopki pregona še niso dovolj učinkoviti in da bi morala država sprejeti dodatne ukrepe, da bi se nepravilnosti hitreje in bolj uspešno preiskovale. Glede zaščite novinarjev pa komisija pravi, da je Slovenija nekaj izboljšav že naredila, vendar zaščita v praksi še ni dovolj močna. Novinarji morajo imeti po opozorilih iz Bruslja boljše varovalke, če so tarča pritiskov, groženj ali poskusov utišanja. FIFA pa bo letošnjim svetovnim nogometnim prvakom poleg pokala in medalj podarila še nekaj posebnega – prstane. Gre za navado, ki jo dobro poznajo predvsem v ameriškem športu, kjer prvaki lige NBA ali NFL dobijo poseben prstan v spomin na osvojeni naslov. No, nekaj pa jih bo namenjenih tudi navijačem, ki si bodo lahko svojo različico kupili.
4: Martin! Martin! Kaj počneš?
2: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
1: No, pa smo v kar nekaj krajih dosegli 30-ico in sicer v Tolminu, pod Nanosu, v Edrijanu, pa tudi v Novi Gorici. Tako da ja, počasi se segreva. No, jutri bomo imeli sicer nekaj več oblakov, tudi kakšna ploha in nevihta nam ne uide. Zjutraj okoli 22 stopinj, čez dan okoli 33, no popoldne se bo vsemu skupaj pridružila tudi burja. V nedeljo nekaj več sonca, prav tako v ponedeljek, oba dneva pa bo spet možna popoldanska, bodo spet možne popoldanske padavine.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče imamo na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Razdrtim in počivališčem Studenec v smeri Ljubljane. Popoldanska prometna konica pa seveda skrbi za gnečo na naših cestah, predvsem na primorski avtocesti. Se spet zabilo med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, pa tudi med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Gosto pa je še na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, pa na regionalni cesti Razdrto Postojna v obe smeri. Če na vaših poteh opazite še kakršne koli druge težave, nič 8, nič 22, 55 je ta prava številka, da lahko vse sporočimo naprej ostalim šoferjem. Srečno!
8: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
9: Počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi to je poletje na Radio Robin.
1: 4 minutke, čez četrto že imamo, dobrodošli v moji popovdanski družbi. A petek je in kot vsak petek, tudi danes vrtimo same vaše najljubše hite. Zato mi pišite na 0417-760-300, enemu od vas prav v kratkem podarim Vikovo vrečko presenečenja. Zato ja, kar hitro svoj najljubši hit zapišite na 0417-760-300, da bomo vsi skupaj še lepše vstopili v vikend. No, na nadaljevanju pa bomo vrgli kakšno na temo svetovnega prvenstva v nogometu, no in ena od vaših glasbenih želja se kar očitno sklada s to temo. Damir si je zaželel Dubiozo kolektiv in I am from Bosnia. Ja, pa gremo, Damir, uživaj.
7: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 0417 760 300.

0: Saša Derenda in Neni Res z leta 2001, ko nas je zastopala, ne ravno s tem komadom, ampak z verzijo Energy zastopala tudi na Evroviziji. Špela, ostajam še vedno z vami. Ja, petek je 17. julij in pred nami nogometno vroč vikend. Ja, vrhunec letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu se obeta in kljub temu, da naše Slovenije letos ni bilo v tekmovanju, pa bo slovenski vpliv na finalni tekmi še kako viden in slišen. Ja, več ima za nas Uroš Simčič.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Uroš Simčič.
2: Smo v pričakovanju velikega finala svetovnega prvenstva v nogometu, no seveda tudi tekme za tretje mesto jutri med Francijo in Anglijo, a vendarle vse oči bodo zagotovo uprte v nedeljo v New York oziroma New Jersey, kjer se bo ob 21. po našem času odvil veliki finale med Panjo in Argentino. No, vsaj upamo, da se bo odvil. Zakaj? Ja, gozdni požari v Kanadi so močno poslabšali kakovost zraka v New Yorku. Oblasti priporočajo uporabo zaščitnih mask tudi na prostem. Nekaj dni pred finalom svetovnega prvenstva organizatorjem torej skrbi povzroča še ta težava. Zaradi obsežnih gozdnih požarov v Kanadi se kakovost zraka v širšem območju New Yorka močno poslabšala in dosegla raven, ki jo oblasti označujejo kot nevarno za zdravje. Po zadnjih meritvah je indeks kakovosti zraka dosegel vrednost 185, kar pomeni zelo nezdrave razmere za vse prebivalce, ne le za občutljive skupine. Glavni razlog za slabo kakovost zraka so drobni delci PM2,5, ki zaradi svoje velikosti prodrejo globoko v pljuča in lahko preidejo tudi v krvni obtok. Prav zato prebivalcem priporočajo uporabo zaščitnih mask tudi pri običajnem gibanju na prostem. Lestvica kakovosti zraka sega od 0 do 500. Vrednosti nad 100 že predstavljajo tveganje za občutljive skupine prebivalstva, nad 150 pa se kakovost zraka šteje za nezdravo za vse ljudi. Meja 200 pomeni zelo nevarne razmere. Sicer za zdaj finalna tekma svetovnega prvenstva ni ogrožena, organizatorji pa upajo, da bodo napovedane padavine v soboto vsaj delno razmere izboljšale. In da bomo lahko nemoteno spremljali finale, tokrat še bolj zanimanjem tudi Slovenci, saj je danes ponoči odjeknila novica, da bo finalno tekmo svetovnega prvenstva 2026 sodil naš sodnik Slavko Vinčić. 46-letnemu Mariborčanu je novico sporočil Pierluigi Collina, predsednik sodniškega odbora FIFA, tudi sicer eminenca sodniške organizacije ter tudi sodnikov iz še pred par let nazaj. Slavko Vinčić ima že veliko izkušenj z največjih tekmovanj. Na največji oder je stopil leta 2020. Leta 2022 je sodil na dveh tekmah svetovnega prvenstva v Katarju. Leta 2024 v finalu Lige prvakov, ko sta se pomerila Real in Borussia. Na letošnjem svetovnem prvenstvu pa je bil do sedaj sodnik na treh tekmah. Brazilija, Maroko, Jordanija, Alžirija in Mehika, Ekvador. Vinčić bo 23. sodnik v zgodovini, ki bo sodil veliki finale, hkrati pa prvi Slovenec, ki mu je bila zaupana ta čast. Vinčićeva pomočnika bosta Tomaž Šklančić in Andraž Kovačić. V sovi za VAR bodo sedeli Nemec Bastian Dankert, Kolumbijec Nicolas Gallo in Katarec Kamis Almari.
1: Spremljaj Mundial tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

0: With Joe Cocker in Jennifer Warnes Up Where We Belong. Tako in dobri 20 minut, čez četrto že imamo Špela še vedno z vami in še vedno zbiram tudi vaše predloge za še lepši skok v vikend 4-1-760-300. No in enega nam je poslal tudi Dimitri. Živijo Dimitri, kje te motim? Mislim, upam, da že na dopustu.
1: Ma, danes sem na dopustu, jaz se lih peljem več od vaše konce iz Bovca dol proti Kopru nazaj in vas poslušam.
0: Da bi bila
1: ta prava pesem, ki treba spiti danes nekaj, ne, te vročine.
0: Čakaj, zaželil si si z Melkove.
1: Ja, ne? Gravitacija, več ko spijemo.
0: O, ja, in kaj se odpravljaš na tak dopust, da bo samo kaj za spiti ali bo tudi kaj za malo se skladiti?
1: Ne, je samo en dan dopusta, danes sem bil. Sem samo pelil sina gor na hribe in se vračam domov.
0: No, kdaj pa pole se odpravljaš na taprav dopust?
1: Ma, taprav dopust je pa konc mesta tam.
0: Aha, in daj mi povej zdaj, kaj pa ne sme manjkati, kad ti spakiraš za dopust?
1: Kaj ne sme manjkati? Kaj pa vem, denarnica.
0: Okej, še kaj, taha pomembneha.
1: Ja, kaj pa vem, košne kopalke, ne, da se malo vržeš v vodo.
0: Aha, no dobro, okej. Okay. Zdaj, še par nepohrešljivih stvari ti tebi podarja Vik Nova Gorica v taki vrečki presenečenja, tako da boš spakiral še kaj druzga, ko sem kopalke in denarenco.
1: Najlepša, hvala.
0: Tako in v nadaljevanju torej prisluhni, dej musko bolj na glas, ga prihaja
1: dalje,
0: tvoj Zmelkov.
1: Hvala, okej. Okay.
0: Ja, evo, če bi radi slišali tudi svoj najljubši poletni hit, mi ga hitro zapište na 041 760 300, da ga zavrtimo in

0: Zmeljkovi in gravitacija. Ja, več kot spijemo, boljši smo, ampak po pameti vseeno. Tudi pri tem tri minutke nas še ločijo do pol petih. Špela še vedno z vami, no včeraj pa je bilo v Šempetru slavnostno. Podeljene so bile nagrade in priznanja zaslužnim občanom občine Šempeter Vrtojba. Kdo je bil med nagrajenci, pa slišite v nadaljevanju.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
0: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Prihaja Šagra na Slap pri Vipavi. 24. julija ob 20. gledališka predstava

0: Sekret 25. julija ob 20. pa zabava z Gas Kras. Najmlajše čaka na vihljivo igralo. Vabljeni na poletni vikend v dobri družbi ob hrani pijači.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In 3 slojne papirnate brisače, 2 roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
8: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.

0: vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Občina Šempeter Vrtojba v sredo 22. julija praznuje svoj praznik. Na ta dan je leta 1998 Državni zbor Republike Slovenije sprejel odločitev, da kraja Šempeter pri Gorici in Vrtojba postaneta samostojna občina. V počastitev tega dogodka je včeraj na občinskem sedežu v Koroninijevem dvorcu v Šempetru potekala slavnostna seja. Župan Milan Turk si želi, da bi bile do prihodnjega praznika zaključene nekatere pomembne investicije.
3: Do naslednjega praznika bo gotovo končan park v Vrtojbi, končana bo kolesarska steza do Križciana, tudi v Vrtojbi, tudi ureditev prostora za prireditve v Vrtojbi, verjetno pa še kakšne manjše stvari, ne? V Šempetru nas pa čaka predvsem gradnja kulturne dvorane in ureditev prostora za zdravstveni dom.
2: Osrednji dogodek včerajšnje slavnostne seje je bila podelitev dveh občinskih nagrad, nagrade za mlade in dveh priznanj. Nagrado je za pomemben prispevek k razvoju namiznoteniškega kluba Vrtojba in s tem prepoznavnosti občine tudi na športnem področju prejel Miroslav Tokič. Druga občinska nagrada pa je za izjemen prispevek k ustanovitvi občine ter za dolgoletno predano in vsestransko delovanje na področju lokalne samouprave, prostovoljstva in športa romala v roke Bogdanu Kraglju iz Šempetra, ki je ob tej priložnosti povedal.
4: Moram priznati, da sem te nagrade zelo vesel in tudi hvaležen, da sem jo končno tudi dobil.
2: Nagrado za mlade je prejel Leon Pintar iz Vrtojbe za izjemne dosežke na izobraževalnem področju, vsestransko ustvarjalnost ter zgledno vključevanje v življenje lokalne skupnosti.
5: Ja, jaz sem jim v prvi vrsti hvaležen za izkazano zaupanje, se pravi do vseh teh projektov, ki se jih nekako samoinicijativno lotevam in ja, upam, da bo tako nekako šlo še naprej.
2: Priznanji pa sta prejela dolgoletna učiteljica ter vodja podružnične šole v Vrtojbi Suzana Koncut in dolgoletni član in predsednik Šempetrskega športnega društva Mark Silvo Kokot. Ta je z nagrado v roki ponosno dejal.
6: To je v bistvu poplačilo za 30 let vodenja društvo in vsi smo tam zastojni, brezplačno in se trudimo, da povežemo mladino in pa tudi starejše.
2: Včerajšnji kulturni program v Šempetru je obogatil mladinski zbor Šempeter Vrtojba pod vodstvom Mojce Maver Podbersič.
7: Ja, temperature kar počasi lezejo gor. Trenutno imamo 30 v Bovcu, 31 v Ajdovščini in že 32 v Novi Gorici, tako da ja, kar bolj vroče postaja in tista nevihtica od zjutraj je že skoraj pozabljena. No, jutri bomo imeli zjutraj in no, čez cel dan dokaj oblačno, tudi krajevne plohe in nevihte. Na našem koncu bo zapihala tudi burja. Zjutraj temperature okoli 22, čez dan spet vročih 33. No, v nedeljo ponedeljek pa več sonca, ampak spet po možnost popoldanskih ploh in neviht. V ponedeljek bo na našem koncu še vedno pihala šibka burja.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Popoldanska prometna konica še vedno skrbi, da našim živčkom ni dolgčas. Na primorski avtocesti ostajajo zastoji med počivališčem Rabar Komanda in Studenec proti Kopru, pa tudi med razdrtim in počivališčem Rabar Komanda proti Ljubljani in na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Gosto pa je tudi na lokalni cesti razdrto Postojna v obe smeri. Dela na cesti, ne pozabite, na primorski avtocesti bo predvidoma od 20. do 22. julija zaprt uvoz Postojna v smeri Ljubljane. Če pa opazite še karkoli drugega, nič 8 nič 22.55. Srečno!
8: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
1: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
7: 5 minut k 6:15.
1: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
7: Ja, še več odličnih hitov pred nami, ampak če želite slišati svojega, nič 4-1-760-300, ker danes kot vsak petek vrtimo same vaše najljubše hite. Liljana iz Dobrovega mi je napisala, da si želi slišati Flirte in Punco v belem. Ja, prihaja kot prva v tokratnem paketu štirih.
1: Štirje hiti brez prekinitev. Samo na poletnem radiu Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Nikoli se pred tabo, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

da bo kdo men take iskre zanetu. Vsak ima strahove, tudi jaz imam pa svoje. Težko delil sem preglobje trenutke, a s tabo glava posluša srce. Prvič uštima, nemam svoje občutke.

0: Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne.
1: Do tebe mi nima, jesi uvijek ista.
0: Ustvarjen za poletje. Radio Rubin.

Vzemi si trenutek, pomisli na tisto posebno osebo in ji pošli 4 hite brez prekinitev. Radio Robin. Lesk v oči.

0: Martin Krpan in Vlado Kreslin in še je čas. Ja, tudi še je čas, da mi pošljete vaš najljubši hit na 0416-760-300, da vam ga zavrtim in bomo vsi skupaj še lepše skočili v ta poletni julijski vikend. Špela, ostajam z vami 8 minut, k nas še loči do 5. No, dopusti so v polnem zamahu, morje, hribi, toplice, kar pač komu paše. No, v porastu pa je še ena vrsta dopustovanja. Križarjenja so trenutno ena najhitreje rastočih oblik dopusta na svetu. Lani se je namreč nanje odpravilo kar 37 milijonov ljudi in napoveduje se jih še več. Razlog je pravzaprav zelo preprost in komod. Kovček razpakiraš samo enkrat, hotel potuje s tabo, zjutraj pa se zbudiš v novem mestu oziroma celotni novi državi, brez iskanja parkirišč, brez prestavljene kovčkov sem in kje in brez skrbi, kje bomo pa danes prespali. Ne? Pa še en zanimiv podatek, povprečen potnik na križarjenju, danes niti ni več upokojenec, ampak je star tam okoli 43 let in na ladjah je v bistvu vse več mladih parov, družin in skupin prijateljev. No, mene sicer pri teh ladjah najbolj odbijejo vse novičke o boleznih, o driskah, o bruhanju, kako vse skupaj potuje v tisti škatli in skor ne moreš oteči, ampak ja, lejte, tako kot pri vsaki stvari. Plusi in minusi.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart. Vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
3: Zdaj posebna akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
5: Meblo Jogi Vikend akcija. Izkoristite 20% popust in gratis dostavo na Meblo Jogi prodajni hite. Le ta vikend. Meblo Jogi.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Mednarodni teniški turnir Alphacem Open se vrača v Novo Gorico. Teniški klub Gorica vas vabi na ogled profesionalnih teniških dvobojev. Od 13. do 19. julija v športnem parku Nova Gorica pridite navijati in doživite tenis v živo. Vstop je prost.
8: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo. 1+1. Ob nakupu

0: enostavnem salonu v Prvačini.
1: Gostilna Metul, prava primorska gostilna s hišnimi specialitetami ter ponudbo dnevnih malic in kosil. Obvešča vse goste, da bo od 20. julija do 2. avgusta zaprta zaradi kolektivnega dopusta. Veselimo se vašega obiska po 3. avgustu, ko se spočiti in nasmejani vrnemo za vaš užitek. Hvala za razumevanje. Gostilna Metul.
2: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
3: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija Butik, Edo Center, Nova Gorica.
4: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: James Arthur in Impossible, tako v zadnjih izdihljajih četrte, no tako po petih pa prihajata Michael Schulz in Rehab. Waterfall prihaja že čez nekaj minut, Knaula Šegula pa pravi, da se zaključuje tokratni vročinski val in menda bo drugi teden kar hladno za kakšno majčko čez. Kakšne temperature se obetajo? Slišimo že čez nekaj trenutkov.
1: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Zaključuje se vročinski val, ki ga bo danes in jutri prekinila hladna fronta. Prihajajo nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in ponekod tudi točo. Kot opozarja Agencija za okolje, bo največ možnosti za neurja na severovzhodu. Prihodnji teden bo precej hladneje, okoli 25 stopinj. Jutranje temperature pa bodo v notranjosti države ponekod padle tudi pod 15 stopinj. Kanada se med tem letos spopada z eno večjih požarnih sezon. Gasilci so se znašli v boju z več kot 800 gozdnimi požari. Dim se širi tudi čez meje v ZDA, kjer ljudi opozarjajo na slab zrak, ogenj pa je ogrozil tudi železniški promet. Pri mestu Armstrong v Ontariju je vlak obstal sredi plamenov, ki so segali skoraj do tirov. Vsi so se še pravočasno rešili, poškodovanih ni bilo. So pa požari v Kanadi letos uničili že skoraj 2 milijona hektarjev površin, kar je približno toliko kot naša celotna površina Slovenije. Vročina pa ogroža tudi prihodnost parmezana. V Italiji vse pogostejši vročinski valovi in suša otežujejo pridelavo tega znamenitega sira. Kot piše italijanski časnik La Stampa, imajo kmetje v pokrajini Emilija Romanja vse več težav s krmo za živino in višjimi stroški hlajenja hlevov. Zaradi vročine krave proizvedejo tudi manj mleka. Pridelovalci opozarjajo, da bi lahko podnebne spremembe ogrozile več kot 800 let staro tradicijo izdelave pravega parmezana.
4: Au, spet sem zadel to komodo.
5: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
4: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
0: Je čudovit, sončen, pozni popoldan imamo temperature vse tja od 30 do 32, no jutri pa bomo imeli že več oblakov, tako da kar naužite se sonca za danes. Jutri nas torej čaka več sivine in tudi marsikatera ploha ali nevihta, zjutraj okoli 22, čez dan okoli 33 stopinj, no v nedeljo in ponedeljek pa več sonca, ampak popoldnevi bodo spet rezervirani za možnost neviht.
6: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Je na našem koncu precej mirno, zastoji pa seveda kot ponavadi med počivališčem Rauber Komanda in Studenec proti Kopru, pa tudi med razdrtim in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani in naprej med Uncem in Brezovico, prav tako, če se odpravljate proti Ljubljani. Gosto pa še vedno tudi na lokalni cesti razdrto Postojna v obe smeri, tako da ja, če ste v tistem koncu jeklene živce, pa bo šlo nič 8, nič 22, 55, če pa na vaših poteh po opravkih opazite kakršnekoli druge težave. Srečno!
7: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
2: Počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi to je poletje na Radiu Robin.
0: 4 minutke čez peto in dobrodošli v moji popoldanski družbi. Petek je in tudi danes vrtimo same vaše najljubše hite, zato mi hitro napišite svojega na 0741 760 300, da bo ta skok v vikend še toliko lepši. No, marsikdo se odpravlja na dopust in trenutno lepo popakira vse najnujnejše in no, tisto, kar se bo mogoče rablo, pa ni tako nujno, ma bi vse ali kozeli samo. No, zakaj bi morali vseeno malo paziti, koliko spakiramo? Izdam že čez dva hita, prihajata Pink in Nate Ruth, še prej pa Michael Schulz in Rehab in Waterfall.

Just give me a reason in dobrih 10 minut čez peto špela še vedno vaša popoldanska sopotnica. Jaz sredi julija smo že in če se te dni odpravljate na morje, imam za vas eno opozorilo. Ne gre za zastoje na meji ali pa kakšno novo vinjeto, ampak za prtljažnik. Ja, pred odhodom imamo vsi enak načrt. Vzeli bomo samo nujne stvari. Pa v avtu pristanejo 4 kovčki, hladilna torba, senčnik, napitili v flamingo, 2 supa in še nabor šarube, tiste za vsak slučaj. Saj veste, kako to gre. Prtljažnik rata premajhen, ne? Strokovnjaki opozarjajo, da preveč naložen avto ni samo manj udoben, ampak tudi manj varen. Daljše je zavorna pot, avto je seveda manj stabilen v ovinkih, ob večjih prekoračitvah dovoljene mase pa vas lahko doleti tudi globa. Policija lahko vozilo na poti na tehtanje in vam celo prepove nadaljevanje poti, dokler ne raztovorite odvečne prtljage. Zato morda pred odhodom naredite še en hiter pregled. Če nečesa niste uporabili že 3 poletja zapored, verjetno tudi letos ni to nič nujnega. Pa srečno na poti in naj bo največja obremenitev vašega avtomobila dobra volja, ki pride z dobro glasbo in super družbo, ne pa uni 5 par natikačev, ki ga ne boste rabili.

0: Alex Warren in Fever Dream, še eden izmed hitov letošnjega leta in 18 minut čez 17 imamo, evo, tako zelo natančno odmerjen čas. Špela še vedno z vami v tem petkovem popoldnevu, no Simon Kovač pa se nam je pridružil danes že takoj po sedmih in tokrat se je v svoji ediciji poročil lotil ohladitve, ki prihaja v naslednjih dneh.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Dobro danes, da je patk. Ne samo dan za desko, ampak praktično prvi korak v konec tedna, ki tokrat ne prinaša samo diha od običajnega delovnega ritma. Dobro, brez pretiravanja od službe, ampak po obljubah vremenoslovcev prinaša tudi osvežitev. Zjutrišnjim dnem naj bi se ohladilo, predvsem po zaslugi padavin sicer, ma tudi voda pride prav, saj tista, kaj ni treba pit. Zmanjšana varnost požarov na muči polje, tako da bomo imeli vsaj plevela za dosti. Poletje odmeva tudi skozi naslove časnikov oziroma spletnih strani. Od kako se mazati za nebet presmojen, do koliko voda moraš spit, da ostaneš še živ. Kje se je zahtet meduz, an kje medvedav, kaj jih ni tako malo. Uni dan sem četil zahodbico od Nunca se spostojne, kaj na snežniki našu jahode navalu na njih kublentov, dočer ga ni prehnal medo. Mož spič v kus strela nekaj Husein Bolt, da ga ne bi ujel, kaj šele tisti medved, kaj je tako in tako pršil na jahode, ne na poestonski Karpačo. Bam, kaj se je mož ustavil, ni več vedel, če ki je v Buzeti ali v Žalci. Tri dni je plendrinu po snežniških boškah, preden je pršil do planinske kuče, živ in zdrav. En piko se stradan, je pa jo vstopujati vse, kar so nosili na mizu. Edino jahode ni niti taknu, ne, njih najbrž tudi nabo več. Narava je naravno pribežališče, vendar, kot nas uči zgodba Postojnčana, ne samo za nas. Pravzaprav je za živali tudi za zverjat dom in je treba to vzeti v zakup. V Sloveniji praktično kjerkoli, eden od kosmatincev zadnji mesec pridno lušči čebelnjake na Banjško-Trnovski planoti. Tako da je mela zapahtat, ker se hrste frišati v naravu, čeprav realno je dosti več šans, da končaste na infekcijskem oddelku UKC-ja zaradi limske borleoze, ko na urgenci zaradi mededa, ki mu prdeš v Karpačo iz Postojne ali pej Banjšč. Samo v juniju več kot 1300 primerov borleoze skoraj na duplih kulani. Ni cepiva, mahari tisto tudi za medvedeni, ma še zmeram, lažo tečeš borleozi ko medvedi, ni treba laufet. Ne hoditi nahi, punahi po travnikah, amboškah, dobro je jemati kakšen repelent na sebe, predvsem pa na cilji, če je doma, v kuči, kamarkoli pač, sedejte dobro pregledati, jak je kakšen klop. In v pravi družbi lahko tako pregledovanje pomeni tudi humping party. Oh yeah. Prav vseeno scukajte prvo klope dol.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
0: No, za ta teden smo na tekočem, kaj bo prinesel nov teden, pa slišimo že v ponedeljek, takoj po sedmih.

0: Bon Jovi in I'll be there for you in še 4 minutke nas ločijo do 5:30, Špela še vedno z vami. No, že dlje časa je znano, da je Goriška regija zdaleč najnižjo stopnjo brezposelnosti v državi. Junija pa se je ta stopnja še dodatno znižala. Koliko imamo na Goriškem brezposelnih oseb in zakaj delodajalci tako težko dobijo kadre? O tem čez nekaj trenutkov.
1: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21. Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive-in. Zapelji proti sreči.
3: Polnozrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov, le 89 centov. In polnozrnata pšenična moka 1 kilogram, le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
5: Ledeni čaj, liter in pol breskev, San Benedetto, sedaj kar 27% ceneje. In jogurt LCA tekoči navadni 500 gramov, samo 1 evro in 11 centov.
4: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
7: Polavček. V polavčku.

0: od srede do ponedeljka kilogram nektarin samo 1,49 €. Smutko bar pa vas vabi na osvežilno domačo limonado z okusi.
1: Polavček.
2: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
3: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
4: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
5: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Že dlje časa je znano, da je Goriška regija zdaleč najnižjo stopnjo brezposelnosti v državi. Junija pa se je ta stopnja še dodatno znižala in znaša 2,9%. Kot pravi direktorica Novogoriške območne enote Zavoda za zaposlovanje Vesna Petric Uran, se takšno stopnjo tolerira kot ekonomsko naravno brezposelnost in polno zaposlenost. Trenutno je na Goriškem brezposelnih približno 1490 oseb. V zadnjih letih opažajo močan upad delovno aktivnega prebivalstva.
6: Demografija, staranje prebivalstva, premalo ljudi, ki bi ustrezali povpraševanju delodajalcev. Lokalni trg dela je pa živ. Kar se tiče pa napovedi, recimo poklicni barometer že vsa leta kaže trend nadpoprečnega primanjkljaja delovne sile prav na Goriškem, se pravi premalo delovno aktivnih ljudi, pomankanje znanj, kompetenc in tako naprej.
5: Tudi napovednik zaposlovanja kaže trend najnižje napovedane rasti zaposlenosti v prihodnje pol leta prav na Goriškem, a kljub temu na zavodu dobro uravnavajo mesečne prilive. Uspeva jim namreč hitra realizacija zaposlitev, saj se kar 51% prijavljenih na zavod ponovno zaposli v 6 mesecih. V povprečju se mesečno na novo zaposli približno 150 oseb, beležijo pa med 250 in 300 novih objav delovnih mest.
6: Za Goriško lahko rečem, da imamo dobre rezultate, no? In tudi poprečni čas brezposelnosti je krajši od slovenskega poprečja. Letos pa ugotavljamo nekoliko povečan priliv oseb zaradi stečaja in poslovnih razlogov, se pravi presežni delavci. Jih je bilo v letošnjem letu 280, vendar ne gre za izključno enega delodajalca, ampak več delodajalcev. Ja.
5: Novogoriška območna služba Zavoda za zaposlovanje je že nekaj časa uspešna tudi pri zmanjševanju brezposelnosti invalidov. Od leta 2020 se je evidenca brezposelnih invalidov znižala s 555 na približno 160 oseb. Še vedno se kadre najtežje dobi pri deficitarnih poklicih. Največ povpraševanja je v izobraževanju, zdravstvu, socialnem varstvu in v predelovalnih dejavnostih ter gradbeništvu. Čez poletje zavod organizira predstavitve delovnih mest, zaposlitvene sejme in delavnice, sicer pa bo 14. oktobra organiziran večji zaposlitveno-karierni sejem, na katerem se bo predstavilo približno 25 delodajalcev.
7: Ja, danes imamo lep popoldan in dajmo se naužiti vsega tega sončka, tudi če je malo vroče, ker jutri bo že bolj oblačno in tudi več dežja nas čaka. Zjutraj okoli 22 stopinj, čez dan sicer še kar vroče, tja do 33, no nedelja in ponedeljek spet malo bolj sončna, ma popovdnevi bodo rezervirani za plohe in nevihte.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Previdno kvarjeno vozilo se nahaja na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Uncem proti Kopru, zaradi katerega je zaprt počasni pas. No, na primorski avtocesti pa še vedno zastoji med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec v smeri Kopra, med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani, pa tudi na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. No, na primorski avtocesti pa bodo potekala tudi dela na cesti, predvidoma od 20. do 22. julija bo zaprt voz Postojna proti Gorici. Če opazite še karkoli drugega, nič 80, 22, 55. Srečno in previdno na poti še naprej.
8: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
4: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: V nadaljevanju vas na valovih Radia Robin povabimo na planino Razor. Letos Planinsko društvo Tolmin praznuje častitljivih 130 let delovanja. Z nami je predsednica društva Milena Brešan. Seveda najprej iskrene čestitke ob jubileju in kaj vam osebno pomeni ta visoka obletnica?
2: Ja, najlepša hvala za čestitke. Seveda smo zelo zadovoljni. Mi se trudimo, da bi bili verni nasledniki naših predhodnikov, ki so že pred več kot stoletjem, smo rekli pred 130 leti, začeli našo pot in že takrat se borili za ohranitev slovenskega lica slovenskim goram. Tako da mi pač delamo v tem smislu. In letos je velika obletnica, zato imamo tudi veliko prireditev in ena izmed njih je tudi to srečanje na planini Razor, ki je sicer tradicionalno, ampak je letos malo bolj v obliki, torej bolj posvečeno tej obletnici.
1: Pa se malce dotaknimo programa, kaj vse ste pripravili in ali je odprto za vse, ki bi se ga radi udeležili?
2: Ja, seveda, zelo, zelo dobrodošli vsi. Najprej bo v jutranjih urah pohod na Žabijski kuk. Zbor teh udeležencev je ob 7. uri na planini pod Kuk. Predlagam pa, da kontaktirajo vodnika Jožeta Sedevčiča po telefonu. Telefoni so objavljeni in potem se skupno gre na ta Žabijski kuk, pa na Vogu in pride do prireditve, ki bo ob 12. uri na planino Razor.
1: Kdo bo vse še nastopil na prireditvi? Pripravili ste kar, bomo rekli, tudi pester kulturni program, drži?
2: Ja, mi smo za, kot ponovadi, ob 12. uri imamo tole srečanje s kulturnim programom prireditev pri koči na planini Razor. Najprej bomo seveda pozdravili, potem bo veseli smo, da bo letos z nami tudi moški pevski zbor iz Poljubinja, ki bo v programu nastopil. Glavni govornik bo Žarko Rovšček, publicist in član društva, ki se že desetletja ukvarja z zgodovino društva in bo predstavil to našo bogato zgodovino. In potem bojo tako, kakor že več let, v nadaljevanju nastopili člani pevske, plesne in dramske skupine folklorne skupine Razor. Da bi pa prireditev malo še bila dodatno popestrena, bomo tudi prikazali pripravo naše tolminske frike. To bomo pred kočo opekli, bo lahko vsak si ogledal postopek in seveda tudi pokusil to friko. V koči pa nudimo že veliko let te naše skutne štrukle, za katere smo tudi dobili certifikat kakovosti Dolina Soče.
1: Tako da lačni ne boste, ne bodo obiskovalci. Planinsko društvo, če se še vrneva nekoliko k obletnici, je vseh teh letih povezalo številne generacije planincev. Kaj je po vaši oceni največja vrednota društva, ki se je ohranila vse do danes?
2: Najvišja vrednota je sigurno to, da se družimo, da hodimo v hribe. Izletništvo, ki je bilo tudi od začetne dejavnosti glavna rdeča nit društva, seveda se je v dolgih letih dejavnost zelo razširila, tako da imamo zdaj 11 različnih zadev. In prav ta koča na planini Razor je pa tista točka, kjer se vedno radi srečujemo.
1: Še ob koncu, kakšno sporočilo bi želeli poslati vsem planincem, prijateljem gora, pa tudi mladim, ki šele odkrivajo planinski svet?
2: Ja, mi predlagamo, da se vsak sam poda v ta svet, posebej na našem koncu Julijskih Alp je flora čudovita, cvetja je v obilju in na koncu se pa lahko še ostavijo v naši koči in mogoče pokusijo naše dobrote. Tako da vsi prijazno vabljeni.
1: Milena Brešan, hvala lepa in lepo praznovanje vam želim.
2: Najlepša hvala. Do svidenja.

0: Poletni petek je že tu, smo tik pred vikendom, ki nam prinaša kar nekaj dogajanja v severnoprimorskih krajih. Kam vse se lahko odpravimo, Radio Robin ponuja nekaj priložnosti. V sklopu festivala Otrok sončnico na Volčjem gradu danes od 15. ure naprej pišemo, rišemo, slikamo pravljice, zvečer pa lutkovna predstava. Organizatori pravijo, da jih lahko obiščete kadarkoli. V Epic centru v Novi Gorici in tudi na drugih lokacijah čezmejni festival z naslovom Ne svoni dej logi oziroma med zvoki kraju. Nocoj ob 20. Iktus Ensemble in Index Ensemble Liquid Room Blood on the Floor. Gremo most na Soči v vodni hiši v sklopu festivala Tminsko poletje. Nastopa skupina Eclipse, to je tribut skupina Pink Floydo. Ob 20.30, ob 21. v amfiteatru SNG-ja Nova Gorica predvajanje filma Hamnet. Primer slabega vremena na velikem odru SNG Nova Gorica v sodelovanju z zavodom Kino Atelier. Tudi jutri kar nekaj dogajanja, celodnevna delavnica na Sveti Gori, namenjena predvsem mlajšim, odklopi ekran. Doživljajska delavnica za otroke in mladino poteka v okviru projekta Živimo vsi vse, življenje v celoti. V okviru te delavnice boste imeli voden pohod, ustvarjalne delavnice z naravnimi materiali, družabne igre in izdelavo spominkov. Poleg tega bo potekala tudi delavnica tradicionalne lokalne kuhinje.
1: Delavnico organiziramo v sodelovanju z dvemi drugimi partnerji, to lokalnimi, in imamo vsak, kako bi rekel, eno tematiko pripravljeno. Torej, Dom Zgracije, Kulturno izobraževalni zavod, organizira pohod in lov na zaklad, družabne igre, šahovsko delavnico. Kraljica deo organizira kuharsko delavnico, kjer so dobrodošli tudi starši, če bi se želeli pridružiti. Ustanova Zdenka Gostinčič pa organizira ustvarjalne delavnice z naravnimi materiali, kot je sivka in podobno. Se lahko ljudje pridružijo tudi samo v soboto ali pa samo nedeljo.
0: Še ostajamo na Sveti Gori, jutri ob 17. v restauraciji Rajski okusi. Otvoritev razstave ciklusa Rajski vrt se Sebastian Pršolja bo razstavljal svoje slike. Ob 19.30 v kampu Senca v mostu na Soči zvočna kopel. V sklopu festivala Tminsko poletje jutri pri Lukatelu v Volčah Mladičev Mladič, kako sem kuhal kavo, bar kafe jugoslovanskemu generalu Mladiču. Predstavitev knjige z dolgim naslovom, ja, ki se spominja avtor, kako je bil purš zloglasnemu generalu. V zgodbi je po njegovih besedah 99% resnice, preostali odstotek je izmišljen. Jutri pri Lukatelu v Volčah ob 19.30. Ob 20.30 na Cerju, pomniku braniteljem slovenske zemlje, astronomski večer, kjer se bo predstavil Andrej Vrbec, ki velja za najbolj uspešnega Slovenca v izdelavi amaterskih raket. Jutri ob 21. v Rustjevi hiši Kruga v Ajdovščini glasbeni večer nastopa Slavc Band. Ob 21.15 pogled Poglejmo še uronke na trgu Concordia Cabaret Recital. Poglejmo še v nedeljo. Na Banjšcah začenja 39. praznik košnje. Tradicionalna prireditev, ki ohranja podeželske običaje, kmečka opravila in družabni utrip banjške planote. Letošnji dogodek bo še posebej slovesen, se bodo beležili tudi 45 let od znamenitega 88-urnega delovnega maratona, s katerim so domačini postavili temelje današnjega prireditvenega prostora. Obiskovalce čaka pester program z ročno košnjo, kmečkimi igrami, tekmovanjem s konji, domačim pecivom, stojnicami, srečolovom in večerno nagrado skupino Gas Kras ter gostom večera Damjanom Murkom. Gremo še enkrat v Volčji grad pri Mrškovih v sklopu festivala Otrok sončnico v nedeljo ustvarjalne delavnice od 16. ure dalje bodo pokazali in prebrali vse, kar so ustvarili v preteklem tednu. Ob 20.30 pa sledi še koncert Klape Skala iz Gropade. Na planini Razor pri Koči tradicionalno srečanje planincev v nedeljo od 12. ure dalje. Ob 16. v kavarni Epic pa Epic Sunday, sproščeno čezmejno druženje z DJ programom, degustacijami in drugimi presenečenji. Nedeljo zaključujemo v amfiteatru SNG-ja Nova Gorica, kjer bo predvajanje filma Hamnet ob 21. uri. Še več dogodkov pa najdete na našem spletnem informativnem portalu zagoriško robin.si, kamorkoli že se odpravite, imejte se lepo, naj bo vikend sproščen in zabaven, ter seveda uživajte.
2: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj, skupina Collector Construction. Gradimo našo prihodnost.

0: Bezni.
1: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
2: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
1: Kam te je neslo? Na radiju Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji: Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
4: Friza, čelada, štartna številka, samokolnica. Mislim, da imam vse.
5: Frejli, rejli, na Banščicah. V soboto in nedeljo, 25. in 26. julija. Dirka s frezami, Kariola GP, začer pa zabava skupinama Pika Polonica in Gas Kras. Brez freze je brez veze.
6: Pazi mi, kaj piha, burja koštja. Mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšno varjače imamo na Krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje. Alo, bomo. Se mi zasteklili hajki, a zdaj kozun.
7: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
8: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
9: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
10: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
11: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
12: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
13: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
14: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
13: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
14: Alu Plus Branik. Velik plus.
15: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin. Doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
1: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obutev, sončna očala ter opremo za kajtanje, wing foil in druge vodne športe.
2: Wow!
3: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
4: Radio Robin. To so zadnje novice.
5: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Na Brdu pri Kranju so predstavniki koalicije določili glavne naloge vlade do konca leta. Med njimi so rebalans proračuna, spremembe zakonov o RTV Slovenija in medijih, gradnja drugega bloka jedrske elektrarne ter tretji pas na avtocestah. Koalicija napoveduje tudi ukrepe v zdravstvu in dolgotrajni oskrbi. Ob tem izpostavljajo, da bodo najprej preverili stanje financ in projektov, ki jih je Janševa vlada prevzela od Golobove. Nacionalni inštitut za biologijo pa je preveril več slovenskih voda. Potencialno strupene cianobakterije pa je v zadnjem času zaznal le v Bohinjskem jezeru. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da so te bakterije lahko nevarne predvsem ob zaužitju. Kopalcem svetujejo, naj se izogibajo plavajočim zelenim oblogam na vodi. Vam tudi letošnje poletne večere grenijo komarji. Morda bi jih nekoč lahko preganjali kar majhni leteči roboti. Ameriški inženirji namreč razvijajo mikrodrone, ki bi lahko v prihodnosti lovili komarje kar v zraku. Podjetje Torniol uporablja umetno inteligenco, senzorje in mikrofone za zaznavanje žuželk. Prvi testi so sicer uspeli, vendar so za zdaj prestrigli le veščo, ne komarja. Izumitelji pravijo, da bi tehnologija lahko pocenila boj proti nadležnim insektom.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Zvečer in ponoči bo precej jasno, le v severni Sloveniji bodo še krajevne nevihte. Jutri bo prav tako bolj spremenljivo in oblačno. Predvsem v notranjosti se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Čez dan bomo namerili od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 33 stopinj.
4: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Še vedno so zastoji na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Še posebej strpni bodite na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, tudi med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani, pa na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico, prav tako proti prestolnici. Srečno!
3: www.robin.si.
0: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
2: Pozdravljeni in dobrodošli na Radiu Robin, kjer sem Uro Simčič, vaša družba med samo pozitivo. Ja, tole so dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni. Skupaj jih bomo v naslednjih trenutkih pregledali in širili pozitivo in dobro voljo. Kajti ja, najboljših in najlepših stvari na svetu ni mogoče videti ali se jih dotakniti, treba jih je čutiti v srcu. Tako je nekoč zapisala Helen Keller in verjamem, da v to verjamejo tudi akterji tokratnih dobrih, ki jih v naslednjih trenutkih predstavimo. Začeli bomo med mladimi, ki so vsaj v veliki večini opravili zrelostnim izpitom. Znani so rezultati spomladanskega izpitnega roka splošne mature. Uspešno je zaključilo skoraj 96% kandidatov, kar je primerljivo s preteklimi leti. V Goriški regiji se splošne mature udeležilo 394 kandidatov, v Obalno-kraški regiji pa 318. V drugi dobri zgodbi gremo na Ajdovsko. Regijska razvojna agencija Rota Ajdovščina to poletje izvaja poseben projekt imenovan Stairways, ki je financiran z evropskimi sredstvi in se je začel 25. junija, trajal pa bo do 13. septembra. Namenjen je tako domačinom kot turistom, ki bodo v omenjenem obdobju obiskali Vipavsko dolino, z določenimi aktivnostmi pa tudi osebam z gibalno oviranostjo. Tretja dobra nam prinaša veliko dobrodošlo novost na Tolminskem. Namenu so namreč slavnostno in uradno predali prostore obnovljene centralne stavbe tamkajšnjega zdravstvenega doma in hkrati podpisali pogodbo za izgradnjo satelitskega urgentnega centra. V četrti dobri se seznanimo še z enim izjemnim projektom, ki se bo zelo kmalo začel odvijati v Bukovici. Tam je v kratkem se bo začela gradnja novega medgeneracijskega centra. Župana občine Renče Vogrsko Tarik Žigon je z direktorjem podjetja Vale ASDO iz Ajdovščine te dni podpisal pogodbo za gradnjo centra. Zadnja, peta dobra pa prihaja iz Sežane, kjer se veselijo v srednji kulturni ustanovi Krasa, Kosovilovemu domu namreč. Na dosežke pretekle leto je vodstvo zelo ponosno, gostili so več kot 330 dogodkov, ki so zvabili več kot 94.000 obiskovalcev, kar predstavlja kar določen porast obiska. To je teh pet zgodb, ki jih zdaj predstavimo še preko naslovov. Prva, diamantni uspeh za maturanta gimnazije Nova Gorica, na Goriškem še številni zlati maturanti. Druga, na Ajdovskem to poletje tudi brezplačni kolesarski tandem in prevoz na predmejo ali nanos. Tretja, velik dan za zdravstveno skrbo v Posočju, zdravstveni dom povezan v celoto, satelitski urgentni center pričenjajo graditi. Četrta, v Bukovici se začenja gradnja novega medgeneracijskega centra ter peta, sežanski Kosovilov dom nadaljuje uspešno poslovanje, načrte letos že presegli. Kot ste lahko slišali, nas čaka spet zanimiv seznam dobrih zgodb na Robinu, začenjamo jih že po glasbenem premoru. Kot običajno pa boste vi odločali, katera bo tokrat prejela naziv petkovega pečata, lahko si že zapišete našo SMS številko za glasovanje 041 760 300.

0: Pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih začenjamo tokrat med uspešnimi maturanti iz naših krajev. Ja, zrelostni izpit je za njimi in tudi letos se najde nekaj posameznikov, ki svojimi rezultati na maturi izstopajo. Uspešno je zaključilo skoraj 96% kandidatov, kar je primerljivo s preteklimi leti. V Goriški regiji se je splošne mature udeležilo 394 kandidatov, v Obalno-kraški regiji pa 318. 32. generacija dosegla skupaj 324 zlatih maturantov iz 48 gimnazij, med njimi tudi iz Ajdovščine, Nove Gorice, Sežane, Tolmina in Vipave. Vseh 34 točk, kar predstavlja najboljši možni uspeh, je med skupno 23 maturanti vse Slovenije dosegel tudi maturant gimnazije Nova Gorica Malin Lavrenčič. Čestitke. No, na novogoriški gimnaziji se lahko letos poleg diamantnega maturanta pohvalja še 7 zlatimi in 38 odličnimi maturanti, kot pove ravnateljica Ines Vižin, je uspeh nekoliko pričakovala.
1: Letošnja generacija izjemna, so se odlikovali tudi na najrazličnejših tekmovanjih, tako državnih kot tudi mednarodnih, tako da ja, imamo kar 38 odličnih, 7 je zlatih maturantov in pa naš Malin Lavrenčič, ki je dosegel čisto vse točke.
0: Splošna matura na gimnaziji Nova Gorica uspešno opravilo 121 kandidatov, kar pomeni 97,5% uspešnost. Umetniški gimnaziji likovna smer je bila uspešnost 89%, kandidati gledališke gimnazije pa so bili 72% uspešni. Na škofijski gimnaziji Vipava je maturo uspešno opravilo vseh 47 kandidatov. Poleg 100% uspeha se lahko pohvali še s 3 zlatimi maturanti, ki so dosegli 30 točk ali več, ter 13 odličnimi maturanti, ki so dosegli med 25 in 29 točkami. Ravnateljica Melita Košir.
2: Ja, z našimi rezultati, torej z rezultati naših maturantov smo izjemno zadovoljni. Res smo veseli zanje, da so vsi opravili maturo in da so si tako odprli vrata za naprej. Hkrati smo pa ponosni tudi na naših 13 odličnih in 3 zlate maturante. Vsega skupaj kar 34% naših dijakov je poseglo po najvišjih točkah. Tudi sicer so naši maturanti izkazali izjemno znanje, kar se vidi v povprečju 22,2 točke so dosegli naši maturanti v primerjavi z državnim povprečjem, skoraj 2 točki več.
0: Po odličnih rezultatih poklicne mature so se na srednji šoli Veno Pilona Ajdovščina razveselili tudi rezultatov splošne mature. Med 46 maturantkami maturanti je bilo uspešnih 98%, iz vrst gimnazijcev pa prihaja tudi zlat maturant Anže Štinjek. Zadovoljni so tudi v gimnaziji Tolmin, ravnateljica Magda Mlekuš je povedala.
3: Na gimnaziji Tolmin je maturo v pomladnem roku opravljalo 50 dijakov. Bili so zelo uspešni, imamo eno zlato maturantko, Mašo Kusterle in samo enega dijaka, ki mature ni opravil, torej mora ponavljati in opravljati 2 izpita. Tako da smo bili 98% uspešni in smo zelo zadovoljni.
0: Najvišje število točk pri predmetih skupnega dela splošne mature ter pri tistih predmetih, pri katerih je maturo opravljalo več kot 1000 kandidatov, so dosegli tudi Robert Timotireja iz Nove Gorice, Hana Ferjančič iz Nove Gorice in Katarina Grmek iz Nove Gorice. Na šolskem centru Nova Gorica splošno maturo smeri tehniška gimnazija opravljalo 30 kandidatov, izjemo enega so bili vsi kandidati uspešni, enemu kandidatu pa je z eno točko zmanjkalo do naziva zlati maturant. Pri poklicni maturi je v letošnjem spomladanskem izpitnem roku najboljši uspeh doseglo 64 kandidatov, ki prihajajo iz 36 srednjih šol. Diamantnega uspeha sta se veselili tudi Adna Hasančič, šolski center Nova Gorica, srednja ekonomska in trgovska šola in Nika Čotr, maturantka srednje šole Veno Pilon Ajdovščina. Čestitke še enkrat vsem maturantom, v naslednji dobri zgodbi pa iz dijaških klopi presedlamo na kolesarski tandem. Brezplačno si ga boste na Ajdovskem lahko izposodili, ob tem pa se še s prevozom pozanimali oziroma obiskali pred mejo ali na nos.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: cose normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: S malo dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robino, ki jih nadarujemo na Ajdovskem. Regijska razvojna agencija Rota Ajdovščina to poletje izvaja poseben projekt imenovan Starways, ki je financiran z evropskimi sredstvi in se je začel 25. junija, trajal pa bo do 13. septembra. Namenjen je tako domačim oziroma domačinom kot turistom, ki bodo v omenjenem obdobju obiskali Vipavsko dolino z določenimi aktivnostmi, pa tudi osebam z gibalno oviranostjo. Namreč v sklopu projekta ponujajo prvič brezplačno izposojo invalidskega ekolesarskega tandema in drugič bicibus oziroma brezplačni intermodalni prevoz za kolesarje in pohodnike. Direktor Ajdovske regijske razvojne agencije Rot Bogdan Česnik.
2: Regijska razvojna agencija omogoča brezplačno uporabo tega kolesa in si želimo, da bi čim več oseb to tudi koristilo. Namreč lahko govorimo od temu, da gre za prevoz gibalno oviranih oseb do prevoza starejših oseb. In drugi projekt pa je bicibus, organiziran prevoz na višje ležeče kraje, naprimer Ajdovščina pred meja ob četrtkih in nedeljah in Ajdovščina Vipava na nos pa ob sredah in sobotah.
1: Pri bicibusu sta oba omenjena prevoza brezplačne zahtevata predhodne rezervacije. Potniki ju lahko koristijo do zapolnitve prostih mest. Storitev zagotavlja trajnosten dostop do dveh najbolj priljubljenih izhodišč za raziskovanje narave v Vipavski dolini, pred meje in na nosa. Obiskovalci opravijo del poti z organiziranim prevozom, nato pa nadaljujejo ali s kolesom. Invalidski ekolesarski tandem pa si je pomoč izposoditi pri podjetju Burjatik v Ajdovščini vsako soboto in nedeljo. Izposoja je brezplačna, s to razliko, da so potrebne predhodne prijave. Kolesarski tandem je ustrezno prilagojen prav za osebe z invalidnostjo in omogoča varno ter prijetno kolesarjenje s spremljevalcem.
2: Zadovoljni z zanimanjem smo, odziv je velik in sicer tudi se je že zgodilo, da smo morali ob isti uri ponoviti prevoz, da ne bi pustili obiskovalce na postelji.
1: Tako dodaja Česnik, ki razkriva, da nameravajo projekt razvijati tudi v prihodnje. Kajti Vipavska dolina postaja pionir klimatskega turizma oziroma eden prvih primerov razvoja klimatskega turizma v alpsko-jadranskem prostoru. Projekt izkorišča podnebno raznolikost med sončno dolino, visoko poletno vročino in svežino v visokogorskih planot kot konkurenčno prednost in ne kot omejitev. To lahko absolutno postane tudi nov način preživljanja turizma v Vipavski dolini ter seveda tudi širše. Izjemna zgodba za razvoj tako turizma kot tudi okoljevarstva na Ajdovskem koncu. No, izjemna zgodba pa se je te dni dokončno spisala tudi v Tolminu. V središču kraja so namenu namreč slavnostno in uradno predali prostore obnovljene centralne stavbe tamkajšnjega zdravstvenega doma in hkrati še podpisali pogodbo za izgradnjo satelitskega urgentnega centra. Podrobnosti še čez nekaj trenutkov.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, ki jih nadaljujemo v Posočju. Tam se veselijo izjemne pridobitve. V središču Tolmina se namenu slavnostno in uradno predali prostore obnovljene centralne stavbe tamkajšnjega zdravstvenega doma in podpisali pogodbo za izgradnjo satelitskega urgentnega centra. Kot je bilo moč slišati na slovesnem odprtju, ta projekt ni zgolj gradbena investicija, temveč dolgoročna garancija za obstoj kakovostnega javnega zdravstva v dolini reke Soče. Župan občine Tolmin, Alan Čero.
1: Zdravstvenega doma v Tolminu je največji od vseh zdravstvenih domov v Sloveniji. Zato je toliko pomembneje, da imamo tukaj močno jedro zdravstvenih storitev. Seveda pa je zelo pomembna tudi urgentna, nujna medicinska pomoč. Tako za naše občane kot turistične obiskovalce vemo, da Posočju se v času poletja število prebivalcev več kot podvoji.
0: Centralno stavbo so prenovili do te mere, da so prostori povezani v celoto. So direktor družbe Kolektor Koling izvajalca del Dejan Kiš.
2: Pridobili smo nove, sodobne, funkcionalne prostore, povezovalni prizidek, nov glavni vhod z dvigalom, nove ambulante, prenovljeni so bili prostori za upravo in fizikalno medicino ter energetsko učinkovitejši objekt, ki omogoča se prav boljše pogoje za delo.
0: S tem pa prenova objekta zdravstvenega doma še ni zaključena, dela se nadaljujejo, želja pa je, da bi potekala čim bolj istočasno in sporedno z gradnjo satelitskega urgentnega centra. Dela na njem bodo trajala približno 9 mesecev, imel bo pa kar 500 kvadratnih metrov prostorov. Direktor zdravstvenega doma Tolmin, Primož Uršič.
3: Predvideni

0: So prostori za manjše posege, za reanimacijo, urejena bo ločena izolacija, prostor za opazovanje, za primere, pač v katerih ne bo potrebno takoj pošiljati naprej. Je pa oblikovan na način, da bo SUC povezan direktno tudi z drugimi prostori zdravstvenega doma, tako da bo lahko narejena tudi diagnostika, neposredno zraven bo rentgen in tudi druge službe, ker so s tem povezane.
1: Skupna vrednost obeh projektov presega 10 milijonov evrov, prenova zdravstvenega doma je stala 6,8 milijona, satelitski urgentni center pa je ocenjen na 3,5 milijona evrov. Zdravstveni dom Tolmin je po številnih težavah zelo pomogel tudi kadrovsko, jeseni pričakujejo nove družinske zdravnike, prav tako imajo posočil nekaj specializantov na področju urgentne medicine in pediatrije. Na bolje so se stvari obrnile tudi glede ambulante v Podbrdu. No, lepa zgodba, ki prihaja iz Tolmina. Še ena, ki jo slišimo v nadaljevanju, pa iz Bukovice, kjer se bo v kratkem začela gradnja novega medgeneracijskega centra. Več podrobnosti pa sledi, kot rečeno, v naslednjih minutah.

0: Dobar dan o dobrih zgodbah iz naših krajev, ki jih nadaljujemo v Bukovici. Tam se bo vsak čas začela gradnja novega medgeneracijskega centra. Župan občine Renče-Vogrsko Tarik Žigon je z direktorjem podjetja Vale As d.o. iz Ajdovščine te dni podpisal pogodbo za gradnjo centra. Gre za enega največjih projektov na področju medgeneracijskega sodelovanja in skrbi za občane na območju občine, tako še pojasnjuje župan.
1: Tukaj gre za prvo fazo tega medgeneracijskega centra na Šampionki, trgovina bivše Šampionke, ki smo jo tudi kot občina odkupili z okolico in parkom. V prvi fazi se bo uredili kletni prostori in okolica. Kletni prostori za tri različne namene. Eden je večnamenski prostor, ker ga bo prevzelo društvo upokojencev Bukovica Volče Draga in bo služilo medgeneracijskemu srečanju, sodelovanju.
0: Drugi prostor bo namenjen potrebam izvajalk storitve prve pomoči na domu v občini Renče-Vogrsko. Uredili bodo nove pisarne za negovalke, ter tudi stanovanje za mlado družino.
1: Za 4 ležišči, se pravi malo večje, ker potem v drugi fazi bo pa celotno zgornjo nadstropje imelo še 4 dodatna stanovanja, skupaj 5. Ampak sedaj v prvi fazi gradimo samo še eno spode. To socialno stanovanje bo potem malo odločitev občinskega sveta, na kakšne namene bomo podajali razpis, ali bo za ranljive skupine, ali bo za mlade družine.
0: Prva faza del je vredna 640 tisoč evrov z DDV, pri čemer bo približno četrtina sredstev namenjena ureditvi okolice objekta. Gradnja naj bi bila zaključena v začetku prihodnjega leta, v tem času bodo pripravili tudi potrebno dokumentacijo za nadaljevanje projekta. Druga faza, ki vključuje ureditev stanovanj, pa je ocenjena na približno 300 tisoč evrov. Torej, odlična zgodba, ki prihaja iz občine Renče-Vogrsko, kjer skrbijo za medgeneracijsko povezovanje mlajših in starejših občanov pod eno streho. Še ena dobra zgodba prihaja iz Krasa, iz Sežanskega kulturnega doma, glavne inštitucije, kar se kulture tiče na Krasu, za katerimi je, vse kar se lanskega leta tiče, odlična sezona. Kakšni so rezultati in kako gledajo naprej, no to preverimo, kot rečeno, v naslednjih minutah.

0: Tole so dobre zgodbe iz naših krajev na Radiu Robin in še eno pozitivno imam pripravljeno za vas. Z njo pa obiščemo Sežanski Kosovelov dom. Tam prihajajo same lepe novice, kar se tiče delovanja inštitucije. V preteklem letu, ki je bilo zaznamovano številnimi dogodki, kar več kot 330 so jih gostili pod svojo streho, razveseljujoč pa je tudi podatek, da se število obiskovalcev veča. In podobna zgodba teče tudi v letošnjem letu. Direktorica Kosovelovega doma Sežana Katja Jordan pravi takole.
1: Uspešno poslovanje nadaljujemo tudi v letošnjem letu, saj smo načrte produkcije in zasedenosti prostorov že krepko presegli, hkrati pa ohranjamo popolno finančno stabilnost. Pravzaprav so veliki, more biti celo največji letošnji projekti že za nami. Kosovelov dom Sežana je v prvi polovici leta na oder postavil kar 4 koprodukcijske predstave. Sodelovali smo z elitnimi kulturnimi ustanovami in velikimi umetniškimi imeni.
0: Po njenem mnenju so bile predstave odlično sprejete tudi strani občinstva, posebej pa jih veseli vse večje zanimanje za otroški program, kajti večji je bil namreč vpis v Škratin abonma, ob tem pa se je tekom celotnega leta zvrstilo še dodatnih 34 dogodkov za otroke, ki so že več let zvesta publika Kosovelovega doma, lani so jih zabeležili več kot 10 000. No, potrjeni pa so bili tudi novi ceniki, ki po večjem delu ostajajo enaki na lanski ravni.
1: Naš načrt za prihodnost je jasno definiran v strateškem načrtu do leta 2030, ki se osredotoča na 5 kakovostnih abonmajskih ciklov, torej bogat gledališki, glasbeni, filmski in razstavni program ter utrjevanje vloge osrednjega kulturnega središča na Krasu. Ključni del teh načrtov je tudi nenehna skrb za udobje obiskovalcev. Tako smo v veliki dvorani namestili klimatske naprave, po dolgih 30 letih pa bomo v kratkem zamenjali tudi vsa sedišča v naši veliki dvorani.
0: Same odlične novice torej za kulture željnih in osrednje kulturne ustanove na Krasu. Ja, srečno Kosovelov dom tudi v bodoče. Zgodba Kosovelov doma pa je bila hkrati tudi zadnja dobra iz naših krajev preteklih dni. Hvala za pozornost, no mi smo že v iskanju novih, ki jih zopet predstavimo naslednji teden. V nadaljevanju pa bo vrsta na vas, poslušalke in poslušalci. Vi boste izbrali tisto zgodbo, ki se vas je morda najbolj dotaknila, katera vam je bila najbolj všeč, ste morda z njo tudi povezani. In na njo pritisnili petkov pečat, lahko si že pripravite ali pa tudi že pošljete SMS, zakaj pa ne, na nič 41 760 300. V nadaljevanju sledi glasovanje.
2: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Radio Robin.

0: come on, baby.
1: Radio Robin poslušate, lepo zdrav vsem, ki ste naši, kjer se družimo z dobrimi zgodbami iz naših krajev preteklega tedna. Ja, dobre zgodbe so, pet smo jih predstavili v preteklih minutah in v nadaljevanju sledi tudi glasovanje. Katere so tiste, ki danes tekmujejo za naziv petkovega pečata? Prva dobra, diamantni uspeh za maturanta gimnazije Nova Gorica, na Goriškem še številni zlati maturanti. Druga, na Ajdovskem to poletje tudi brezplačni ekolesanski tandem in prevoz na predmejo ali nanos. Tretja, velik dan za zdravstveno skrbo v Posočju, zdravstveni dom povezan celoto, satelitski urgentni center pričenjajo graditi. Četrta, v Bukovici se začenja gradnja novega medgeneracijskega centra, ter peta, sežanski Kosovilo dom nadaljuje uspešno poslovanje, načrte letos že presegli. Pošljite SMS v nadaljevanju na 041 760 300 za tisto, katera vam je najbolj všeč.

0: Izberi Petkov pečat.
1: Tako v teku je že glasovanje za pet dobrih zgodb iz naših krajev. Katera pozitivna vas je tokrat najbolj navdušila? Morda zgodba o pridnih maturantih, diamantni uspeh za maturanta gimnazije Nova Gorica, na Goriškem še številni zlati maturanti. Morda druga dobra na Ajdovskem, to poletje tudi brezplačni kolesarski tandem in prevoz na predmejo ali nanos, predvsem v luči gibalno oviranih. Tretja, velik dan za zdravstveno oskrbo v Posočju, zdravstveni dom povezan celoto, satelitski urgentni center pričenjajo graditi. Ali četrta, da se v Bukovici začela gradnja novega medgeneracijskega centra, ali pa peta, da sežanski Kosovi dom nadaljuje uspešno poslovanje, načrte letos že presegli. Dajte nam poslati SMS na 0141 760 300. Še nekaj časa imamo za glasovanje.

Radio Robin je tole in glasovanje za dobre zgodbe iz naših krajev. Preteklih dni kar nekaj glasov je prišlo na ničene 47, 760, 300. Še lahko kakšnega pošljete, kakšno minutko za glasovanje pa še imamo. No. Trije glasovi so prišli za prvo dobro, diamantni uspeh za maturanta gimnazije Nova Gorica. Na Goriškem še številni zlati maturanti. Ter trije glasovi tudi za zdravstveni dom v Posočju, ki je končno povezan v celoti, v Tolminu namreč. Satelitski urgentni center pa pričenjajo graditi. Za to novico so glasovali Slavko, Maja in Ljubljana, za prvo pa Urška, Vesna in Tatjana. Lahko pa glasujete še za to, da na Ajdovskem to poletje tudi brezplačni e-kolesarski tandem in prevoz na Predmejo ali Nanos, za katero je glasovala Maja, ter tudi za četrto dobro, da v Bukovici se začenja gradnja novega medgeneracijskega centra Terpeta, Sežanski Kosovilov dom nadaljuje uspešno poslovanje, načrte za letos že presegli. Še čas, kakšna minutka, nič ne, 47, 760, 300, SMS.

0: Tako le zaključujemo z glasovanjem za dobre zgodbe preteklih dni na Radio Robin. Še trije glasovi na naš SMS nabiralnik so prišli. Anja glasovala za sežanski Kosovilov dom, Teja pa za začetek gradnje novega medgeneracijskega centra v Bukovici. Ampak odločil je glas Mateja, ki ga je dal za zdravstveni dom Tolmin, ki je končno povezan celoto. Hkrati pa so začeli tudi graditi satelitski urgentni center. In ravno to je postal tokratni petko pečat tega tedna. Na Radio Robinja dolgo pričakovana investicija, no, najprej zdravstvenega doma, ki je sedaj nekako narejen oziroma dograjen ter skorajšnji začetek gradnje satelitskega urgentnega centra. Tako, tole so bile dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni. Na Robinu mi jih že zbiramo in jih stavimo na kupček za prihodnji konec tedna. Z vami sem bil Uroš Simčič. Uživajte.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radio Robin.
2: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com. Mednarodni teniški turnir Alphacem Open se vrača v Novo Gorico. Teniški klub Gorica vas vabi na ogled profesionalnih teniških dvobojev. Od 13. do 19. julija v športnem parku Nova Gorica pridite navijat in doživite tenis v živo. Vstop je prost.
2: Pozor! Še večja znižanja v Sinsej. Otroška oblačila, dodatki in dekor za dom že od 0,99 evra. Obiščite Sinsej v supernovi Ajdoščina.
1: Napolni kozarec, ne le urnika. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
3: Lepo je v naši domovini mladino brat.
4: Zadnji plen. Koalicija želi državno premoženje združiti in s tem poenostaviti pot do razprodaje. Županske volitve v Ljubljani. Luka Mesec izziva Zorana Jankovića. Javne finance zaigrana proračunska panika. Afera Black Cube ustavno sodišče presoja. Vlado Miheljak, Stevanovič kot paravan.
5: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
1: Prihaja Šagra na Slap pri Vipavi. 24. julija ob 20. gledališka predstava Sekret. 25. julija ob 20. pa zabava Zgas Kras. Najmlajše čaka na vihljivo igralo. Vabljeni na poletni vikend v dobri družbi ob hrani pijači.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
8: Radio Robin. To so zadnje novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Stroka ima pomisleke glede zakona o skoku. Generalna državna tožilka Katarina Bergant in predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš opozarjata, da predlog zakona o skoku po njuni oceni ne bo pospešil pregona korupcije. Menita, da prinaša predvsem organizacijske spremembe. Hkrati pa bi lahko povečal politični vpliv na tožilstvo in podaljšal sodne postopke. Oba poudarjata, da zakon ni nastajal ob sodelovanju stroke, zato pozivata tak širši javni in strokovni razpravi, še preden ga obravnava državni zbor. Danes pa odmeva tudi tragična nesreča v Italiji. V bolnišnici v Genovi je umrla 11-letna deklica, ki je v bazenu lase potegnilo v odtok in jo zadržalo pod vodo. Kljub hitremu posredovanju obiskovalcev in reševalcev je deklica po 2 dneh na intenzivni negi umrla. Okoliščine nesreče pristojni še preiskujejo. Pa še ena dramatična zgodba, tokrat z Hrvaške, ki pa se na srečo ni končala tragično. Pri Plitviških jezerih je avto z družino iz Danske zdrsnil z ceste in obstal tik nad prepadom. Na pomoč so takoj odhiteli reševalci, gasilci, policisti in pripadniki Hrvaške gorske reševalne službe. Vozilo so uspešno izvlekli, enega poškodovanega otroka pa so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Reki.
10: Soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
11: Ne, nova kuhinja.
10: Aha.
11: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
9: Zvečer in po noči bo precej jasno, le v severni Sloveniji bodo še krajevne nevihte. Jutri bo prav tako bolj spremenljivo in oblačno. Predvsem v notranjosti se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Čez dan bomo namerili od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 33 stopinj.
12: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
13: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
9: Promet na naših cestah se počasi umirja, previdnost ne bo odveč na območjih, kjer potekajo dela, sicer pa večjih posebnosti ne beležimo. Srečno pot še naprej.
5: www.robin.si

0: Alpacel, nočna izmena 2026, novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.

0: O družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Cause I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
4: Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive-In. Zapelji proti sreči.
5: Dušna Rocks 2026. 21. avgust. Večer roka, dobre energije in poletnega vzdušja. Na ploščatu Šturje prihajajo Shankrock in Murphy. Stopnice dobiš na entrio.si.
6: Pazi mi, kaj piha burja koštja. Mi skusi se je bilo... Sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozon.
7: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in Alu okna Šuko. Večna aluboma.si.
8: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

ko te iščem, ti.